0: som kan räka okon. Och han har tidigt allt det här rynka som vi har trälla under, och han röst okon upp långt. Det är fantastiska tankar och värsta att leva i.
1: Jag vill gärna anstryka en sista att uppröstningen, hon är en sövlig faktum. Det är ganska ankyn händning och i sövande som är så väl dokumenterad som ges uppröstning. Bär vi eja vittnen och vi tog som vi skriva av evangelisten och kyrkjefädrar och så framvis. Man säger också att den russiska ortodoxa kyrkjan, hon hejer sig påska och hälsan med. Att det hälsar av kornören vid hissen åren att Kristus är uppris, och så svärar jag det att jag sannolik han är uppris, och till att göra en så om från sovjettogin kommunistiska togin att en kommissarie kom och hade fyrläst för Falkon, han skulle präkva till att Jesus inte var rist upprätt om dig och att det var dörren och tvatt. Det här var livet i den där fyrläsningen. Så är det med oss som bär om året. Så säger jag att du faktiskt inte mer än en minut också, säger jag. Så säger jag, jag ska bara bruka 3 sekunder. Så röstar jag upp, så säger han i församlingarna, han är upprisen. Och så svär jag ödlat, ja sannolik, han är upprisen.
2: Det var järlagt.
1: Och att sitta och säga med det. Mm. Och till här du hävde kristna vännerna. Till Jesus var ju given för åkra missgör, säger Paulus, och risen uppåter från de dig till åkra rättförstöring.
2: Ja.
1: Så här är trycken och ändelösningen och vän.
2: Ja. Så åkra bön här, det är att när det som vi har sagt kan jag först lusta en tatta till Herren och en större tryckläge i att Jesus reis upp och han sikrar dig igen och han fick att ordra lika med och han slår i en grejan vi för åkken alla vänjöken. Tack för tid. Vi har haft vittan av Simon Absonsen och Christian Hansen och vi har tagit oss om Jesu uppreisen. Sändelsen här är om att vi har kommit ända och vi ska se från att sändelsen här är inte sänds under den klockan 15. Så tack för mig och vi hörs att kommande frysat här.

0: Skrif Sandgren sin gamla ögon.
1: Ja. Sandgren är det bara min bästa. Ja. Ja.
2: Det
1: är du. Det är du. Det är du. Go for Gir mig lärdom Ganga lusen Stronga vision
3: Det är det här.
1: Ja, det är det här. Ja.

0: Ersten vi nevnt den, ja.
1: Og jeg har jo nevnt den, og farkvinnen i Asamarfellan, og ja. Løkker her.
0: Ja. Så at, og jeg har til å få at jeg har tog seg senter om Alzheimer. Altså, det er faktisk å si, hva er demens, og hva er Alzheimer? Hva skal du kanskje greie fra to?
1: Ja, altså demens er faktisk i beskriften. Det er felakshøyte for flere sjuker, og ter sjukner til Alzheimer, vaskler demens, og lobot i frontal demens. Men de fleste har Alzheimer. Det er, mer, det er opp i 30%.
0: Er det morgenhelsen?
1: Ja, til morgenhelsen, ja, ja. Ja, som, ja, som har Alzheimer.
0: Og det hører man mest om.
1: Ja, og det hører man mest om, og og det er, altså Alzheimer, det reker også i mest, det er ymskere sjukner.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Alzheimer er en sjuka som alle oftest kommer nok så sant til livet nå, og er, altså, Pyrkjær kan man si at han i Høylandet, han...
0: Og hva sier du til, sier du? Nei, hva sier du minnet?
1: Det er minnet som sier til deg.
0: Ja.
1: Så ofte begynner vi at man glømmer noen ting. Ja. Jeg blir spørre over det, men det er så en stor pastor. Det er lyset at jeg selv er sånn at den første togjen tar er det noe som jeg skal legge likelig når jeg skal ut nå.
0: Ja.
1: Og det er sånn at tar vi et annet at han har vi tar løyte fem minutter og finner lykkelig og sier, åh, jeg tar lov her men det blir vi tog men så stanker han da
0: det
1: finner det ikke
0: men
1: hvis det finner lykkelig så myntes det ikke tar lov her altså, det føles det men så er det frustrerende, ja
0: jeg ser meg det være,
1: ja ja, men det det jeg synes jeg har selv jeg første tog
0: jeg har også om to sider med sentrum her at det var at tog at signalene kom i kjøkkenen, eller så, ha?
1: Ja.
0: Midtle cellene er det
1: da. Ja, nemlig, ja. Det er det, det er noe vi cellene kjører, men jeg tror det er at ta kanskje er det bryr, og det er ganger til grunn til oss, det er
0: ja.
1: Ja, det er nok så. Og en øvn av de sjuka, kan man si. Ja,
0: heilen er helt utrolig.
1: Ja. Helt utrolig, ja. Og det som altså andre tekjen kunne være, det som tekjen selv vil si at man har spørst deg, det for eksempel at ta ut til køyre bil, ta det færre, det blir arbeidsplassen, det blir glemme at man skal funter, og det blir at glemme at hvordan køyre til høymater, eller tro på å finne en vei høymat og ta skal du minnes til at du er det til arbeids og ikke ser nærke henne og ganske få heve opp deg og det som du selv vil si at det er disse gode løpene som begynner at det begynner å skrive tann vei skal jeg høymat ta skal jeg høymat ta skal jeg anfunt og sånn her begynner jeg å kjøre men kan
0: du tar meg for at depresjon
1: ja
0: tungklent
1: ja nemlig ja
0: eller at man begynner
1: ja. Og det som er øyelig områdende å ta, det er affæret til lakene, for ja. Det kan være ære sjukker.
0: Ja, til dømes skvært.
1: Til dømes stress, eller strongt, depresjon,
0: Ja,
1: mangel på V-vitaminer, stoffsjukker, og vitaminmangel, altså blå rønter, ha?
0: Ja, det er tøtninger. Det er tøtninger mye utlokket,
1: ja. Ja, og hvis det er tersjukker, så får det hjelp der, sånn får man ut kanskje, for det finnes et lakne, som kanskje utgrønner, og vi gjør kanskje ut av det menneskene, men her er det jo som professionell i at utgrønner, for eksempel strongt, og det meste, så ikke måneder nå, he? Så det er området i affæret, og gjør noe vitt da. Og det som jeg forklarer om, det er at det klarer i 8-2 å holde det, utan egentlig arbeidsplass eller familien tas her om det.
0: At vi er til landet,
1: tror jeg. Vi er sånn gode selv nå, og kører bil, men så krasjer det til orskesmål, det får stress av at skulle minne seg selv.
0: Minne seg, og går man det for øre.
1: Og går man det for øre,
0: ja. Ja, så ofte er det alltid man inntrykker av, hvis det er kona som begynner å bli dement, så mer er det går inn til eisen,
1: ja. Og det er flere, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og ja, det er flere tesjene på det, ja.
0: Og det er ikke veldig ganske akkord når jeg bare til at gjøre kaffe, ha?
1: Ja.
0: få det her.
1: Hvordan det sånne ting som, yeah. som blommer, og du passer familien vel på?
0: Ja. Yeah.
1: Altså, for eksempel, fortalte jeg en som jeg tar seg ved Karsian, at en døtter, at kan man si at allmenn av stater og demensanskipper, alt det vi er inne i høymen, og det sier vi gjerne, ja, men... hon ska så frisk alltså här är han ja men ta hit att sen ju finns ju ordan att hon är det komma och mamma säger att det och till här vi alltså är med att läkare som man säger att han finns där men ju allt det ta är ta från tala inte för man klarar så färdligt gott att uppföra sig ja här som man lärde ju barnet om och hur så sitter man och hur så äter man och alla de tingene är faktiskt intakt
0: och blöjor och allt
1: det. Och blöjor och hövskor och psykodea och klara och på en eller annan matta att bjärka så här undan tar imorgon och ha svära tar imorgon ringgåsmorgon någon som det inte kommer svära på ganska.
0: Så det är ganska inte så lätt för...
1: Och ta förtalt till den här döttren för mig att väsa tingene, det var konsolektion, väsa tingene blev in i kunskapen. Och kunskap till inte låg av väsnarna och var precis att glömma att släcka fyra plattor och tunga och gaj och sånt
0: till öljampi
1: till öljampi och det var dättre när jag kom när jag var hon hon är körska i morgon fyllt jag vid alltså hon var öljan med och det fyllt jag öljan med det det ser ju bara hur Alzheimer är när det finns åren ja.
0: Det vill säga att åren man som du tog sig om att det är för lackna och så ganska demensklinikerna det kan gänga en rumt hur för att du börjar alltså vi tar Higgur Bergsbergl
1: ja, helt säkert helt säkert och du är bättre att ta och alltså nu minns jag nu har vi varit innan ökes och gärna och gärna att jag har det innan demensen kan man säga och från att Sigrun största i Alzheimer fällde i Tatritoina det var det som tar monte och så var det första demens där sen det var det som Alzheimer fällde i alltid du var själv och nämnde det det var 2004 man största i det alltså hejer man unga vitan om demens det var satt som att detta är en pastor att du är bara gammal.
0: Ja, och det är bara en dröme och så har det blivit
1: det. Det har varit att ha, alltså. Och vad skulle man göra? Och det som tid arbetar vi, och det som vi tar arbetar vi till oss när jag bråder tacknena och klarar oss med stingarna. Och ta främte man efter det man allt som det satt då. Ha. Och det minns det gott.
0: Det
1: var ju i 2000 och ett och tolv tassat vid vi skulle bröta tecknena sett och två år att bröta tecknena och jag hade alltid i minns gott att vi hade forskjelliga fyrlästrar det var fullt hus alltid en 200 folk till de fyrlästrarna fick en ägg av varandra jag ser fra och i minns gott John här till Larsen hejade en fyrlästr om kvar och han kom in och sa ta ringkassa vi här det var det jag förra att ta det flänta efter mamma ja och det var pura legalt alltså med bötten och party och mamma var det här och det sa det i ödan ek va
0: ja
1: transhörtsen som jag inte har tagit för det första att missa så du gör inte just länge och så
0: och det är här och man missar det lycka
1: ja och jag känner unga nu det som flänner rätt så otroligt kvart det är 15 år som inte hese 15-18 årene så gjerne vi begynte å øde, og det var selv vi etter at jeg sitter hålet av dette, hva er det for det?
0: Og så gjør vi det en feil etter at det første demenssamskipen blir utbundet her i førre.
1: Ja, altså man feil skipet i fyrre, det første.
0: Det var en øde, jeg kan si.
1: Ja.
0: Men nu du nämner Jonna skulle vi få höra Sanchez som han gör det samma om sina
1: hälsa till mamma. Han vill inte vara fyrlösare för jag som är fel.
0: Ja, så...

0: Ja, vi tar det Jonna Larsen. Så jag sa att här satt till mamma som man nu skriver till mamma sin och man får ett intryck av hur det är att det kvar var så vi ja. Ja.
1: Han lyste öliga gott.
0: Han lyste öliga gott, ja.
1: Ja. Det är helt säkert.
0: Du, jag vet inte om du har ho att se. Nu nämnde vi det här Alzheimers sjukan innanför demens. Det här var utifrån trusprocent.
1: Ja.
0: Så är det några grejer.
1: Man ser ju mittlen, ganska skriva mittlen, halvtrus och trusprocent. Ja.
0: Okay,
1: så då sa man också ganska om visst och maskulär demens och lobotty och frontal demens.
0: Ja. Ja.
1: Vaskulär demens, det är så... till några akra sjuker som blodtappar kunde vara en orsak.
0: Så knappliga
1: ja, att tapparen alltså räcker så att han kommer i höjland och här för ganska om process igång då. Så vaskulär demens är östning kallar blodtapp demens.
0: Men du kan,
1: och här sa han att det här kan förbryta sig som man inte färd till.
0: Ja. Men hvis det ikke gjør så stor en skri, så kan han bygge stoppa, tror
1: jeg. Eller finne det. Jeg har vel vurset til andre rasen som jeg har vært til, og som man, og kanskje man lyser. Jeg knappelig kunne få den ikke bedre.
0: Ja, ja.
1: Og det synes også sånn at de får de har jo ikke det her at det vestene så kjøtt som for eksempel Alzheimer.
0: Ja, ja.
1: At det kan sant just det. Og liv både te är en sjuka som lyckas av en Parkinson. Te kunde ha halsen och sjöner. Och så är det frontal demens. Ja. Och här är det små procenter i snacket här nu om här. Ja. Som har ösning högre under tillfällas högt någon demens. Så är det frontal demens. Det, kan man säga ligger övert av Alzheimer. Som vi säger, Johan i Alzheimer ta färd inte till när det är först och ärende hur vi är uppvaxen, hur man sitter vid bord och vad man säger och vad man gör och hur man har lärt sig om olika ting
0: det sitter fast
1: och man har barnt om någon uppe och frontal demens här räcker det här som det har sett lyckor som så hämningar och annat kunde färda när man färd är frontal demens. Och här kan minnen vara rättligt intakt, rättliga lunch.
0: Och det här är undan, minnen är intakt, men som också att det är dirigenter i Heiland, så hvis jag fyrtliga kjoltugbor som är frontal demens, så kan det här gå så redan, alltså inte uppföra sig fölkaliga.
1: Nej, tillfärd.
0: Tillfärd, och yeah. Lugan kan yeah. vara vanlig.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Och det är, och alltid ska man minnas till att nu tar sig vid man är sjuk. Och det är sjukan som är snart man brådar tecknena. Det är sjukan som gör det. Personen är alltid personer som man lojtar att han fyr.
0: Ja.
1: Och det som kjallade vid oss när er nötta kom inna, det är kvar kan man göra.
0: Ja.
1: Känner du det?
0: Ja, säger man att kvar kan man göra.
1: Kvar kan man göra.
0: Ja.
1: Tabletten för inte att få demens. Hon är inte kommande.
0: Hon är inte kommande.
1: Nej, men hos det så vi alla är vitande, vi alla granskningarna som är man kommer när det är att kvar det är Alzheimer, kvar det är för sjuka, kvar det är att jag har någon. Och det som har vuxit till åkon och sin här i förrjön och jag ser här 15 år nu så jag tar först och det var en sån som man blev uppunder och det finns då det finns att demens det är sen så har vi försökt ha fokus av demens det är att jag hjälper det som vi kallar att göra en socialan psykologiskan insats för exempel det är ölande frukst efter och hur man fokus av det sjuka så är det att ha sjuka vi suttit i personen men för man efter det som är frukst och uppe till det för exempel lusovan, för exempel rökt ett vad gör du för vi kallar det reminiscens och fagmålet att det här var det som en integrerad past och rökta och kallar som rökta demens och rum demens i hela tiden och
0: till
1: att minnas attor att minnas attra tojerna och klara vid som lösla som är varandra som röktar starsfolk att vara ute i höjmen någon här som de är som är otroligt spännande. Det är inte heimeren, alltså det är inte dagligt där som man ser ut i det, men kanske bara, visst vi får 25 år efter, ja. Och lukar som, det är en sådan dagligt där, ja. Bäge och i år och tal då. Och hur vi är så, och hur vi sitter samman, man sitter inte vid, kanske vid iPaden och telefonen, man sitter kanske över utvart med en liten lös fras och släcker man, och så pratar man, och så man lyfter ta.
0: Så drar fällskaper?
1: Ta föl att hejs i hejma,
0: ja.
1: Och ta viskar som om angst, och ta att hej kunde synas på normal. Och för mig är det och angst hvis vi inte skiljer dig men hvis vi skiljer dig och skiljer dig innanför det center och hemma och det är ju som vi gör
0: och så är det olja
1: och få ärvarande nämligen in till undervisning och fänga att hjälpa den här vägen
0: jag tror att jag ska säga att det är olja tydningar mig för ärvarande att få så här upplæringen eller kan man säga og samstånds eisen at jeg har utbyggning til som arbejder av det centrum
1: helt sikkert
0: jeg får at det forstås
1: ja. Nu har vår Tom Kittfot granskat en centrum i just nere hva det er det som skal til
0: ja.
1: Og han sier til Angel Løyna at skal du arbeide av demens så det tålsomme over høveskår og ikke at kanskje sinne for å stave i øynene høvast omgår kan spyrja ta samma spåren i 25-fär hvis du svärar som om till första färra till det normaliserar jag livet som är snart om att det blir normalt
0: ja.
1: Att och kanske inrätta kärnstegen sådär att till dig till simpelthen han har ju med sådär liv i, så kunde jag klara sig väl
0: och här har man en ärvarande balkar.
1: Ja, så de äldre och inte blev lagt ut till kommuner i 2015. Man var började på att ha var en samröver. Ett med näkert mänsanskipare. Och allt samarbetade vi också vid Parstra och Döj.
0: Ja.
1: Vi hade en värsta att landkost, Västra Vavn och Nöjsen nu. För man har haft ävarande balkar och tvist ävarande. Och det är att göra något att möta personer som färdig mäns. Och att personen är mitt efter någon kan vi göra för det och familjerna och här har vi ösne här var det ösne bäger för mannfolk alltså Charlton Gunn och far till mitt och här man just försöljt att tog från början här va och jag var inte baskar här var korslund alltså man vill ha korslund baskar og kanskje for da finnes jeg litt i atteste nå til å fare ut til kommuner men det er ferdig vi har byttet oss opp alle sammen i førgen og også ute i kommunen landstemens Sanche Barnlis Hansen har haft av hverandre balkar for det inkro ja og så forskjellig at du kan ha vært ja. Ta det sagt att man kan inte vad vi skulle göra det inte bättre alla de 2015 de mest vinner i samfället lika klart när vi just av det men inte man klarar
0: ja och som sa allt då så ränner tojen
1: ja.
0: Jag huxar om är det en växande tal av folk som får Alzheimer-sjukna
1: ja det är det
0: äldre ganska till det han
1: pastor. Till det alltså när blev äldre. Ja. Och stor pastor är det att flör blev äldre. Ja, och till det behövs också
0: sen. Det behövs. Och innan för det till Petrus till som yngre Petrus är det att säga om ett
1: det var ju man öle ytla om det är det samma så var man inte så öle störst grund alla fyra då som sagt att man kunde inte säga för det mest alltså nu kanske går upp är så öle nytt ja. Och är det förtal man en fyra är ju folk nere till er nökor i förrjan som har varit demens senast fjörnån och har trots någon och vi är det här vi har varit halvtid och tre två i förrjan som har varit demens under tjej
0: det är nästan ekvalt.
1: Ja, och ta så få, jag känner att man öra kunna hjälpa och man öra kunna hjälpa dem.
0: Och ett annat, det är vita släckor till oss om det. Det är att några heilvaror som kan gevas ut i första av Alzheimer-sjukna.
1: Ja, og det tog at det området det har vært lagt noen blod Ukraina vår det en høylevann vår som finnes som gjør det at du hever det nekk, nekk bedre enn hvis ikke nekk tablettene og nekk det første årene og hun hjelper ikke til Øtland men til nekkvann
0: Tjanekvon.
1: For eksempel har vi SCA av tamantistablettene vekk. Tjanekvon som tjanekvar.
0: Åja.
1: Hver man måtte ta henne vekk av ørene og søkene.
0: Ja.
1: Og personen klarer jeg funnet at sitte på bordet, sitte og ette, klarer jeg å koordinere gaffelen og knuvene, og klarer jeg å køre maten av gaffelen fra tallerkenen opp i munnen.
0: Åja.
1: Ta og nå heter han mitt høysen høylevaren ble ikke vekk. Ta klarer han ikke etter mor.
0: Mener du det? Viko
1: til Viko. Og tog hadde kanskje et reiende døme, men jeg hadde et døme som jeg av seg, og i munnen tog. Og så nå nevner jeg at det døme som øyndøme innenfor det var øyne ekvislet. Og det vil si at tabletten har haft øyne gav og avskan. Jeg har jo også sett hva man disse tablettene vekk og hva øyne måneder. Å,
0: så ja.
1: Ja, lydelig øyne, ja.
0: Så man kan røyne
1: halssikker, og det er at koordinasjonen, altså er samskiftet i daglig det noen, at skapier her, tællikker her, mætren her, væsier her, vi kommer til å klare det bedre å koordinere sin daglig det til tættabletten kjer.
0: Til en stor omtutning.
1: Ja, at jeg klarer seg i daglig det noen.
0: Ja.
1: Ja. Men hun stopper ikke i sjukken.
0: Nei, nei. Så knappt det ikke.
1: Så det next hard, det så løpende, og en granskerne finner tablettene, så vi slags får det med små, skjønner
0: du. Jo, men altså, vi kunne haft flere sendinger.
1: Ja, jeg hadde det, jeg har jo også en ekve annen oppskruva her, så jeg hadde det skulle bare...
0: Det var part 2.
1: Part 2, hadde vi si, det var part 8 etter.
0: Men nå var det en særlig årsøk til det skulle være, kan du jo
1: til
0: jeg tog at det er
1: alt så var. Alltså men det är och där kommer vi till här. Nu är det efter det här. Hade vi bara att då att gå av samskifte, ha?
0: Ja, det så tunga
1: mycket. Att kunna till vi lär oss så så kunde kanske fatta här var en för där kan vi gå och chatta med så.
0: Ja.
1: Låt mig lucka se att jag är grastink är oss inte gjort i några fyra. Och konstars folk som agera i några fyra tills med av demens. Och då visar det att det var flera nya lukvantan och enas att det grunda är att vi inte står samskiftna vid dig.
0: Vad är det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta ut det första vita kvant är att du rikar inte, du ätnas inte människa. Kvå är du säkert nu även här? Kvå är du rätt där?
0: Minns du inte?
1: Minns du inte,
0: ja. Ja, ja.
1: Förstidla där. Alltså vi tar ett lav nya lukvantan och
0: ja.
1: Ta och ett annat. Och det är så stort lite, men den känslan är att det är flera övergående. Du vet, röktar starfalk, kanske är varandra i östen, samfällig. Inte dår att möta dem här. Och ta och nu, om 20 år, att i 2015 var WHO ute vid att det var hälften av mig demens än i det och det var 2015 till att säga Ulan Ekv har kommit för att ha demens så jag halte min drömmer är att vi har ordat för att sätta och nu i inte bara rökta starfolk och lossla och kanske älsa alldeles som bränna vid det men att allt färra och att rökta starfolk för att sätta sig nu i kuskattakel där de är
0: Ja.
1: Och för att vi tar tog in oss och tar minna oss.
0: Och
1: vi är alla stil.
0: Ja, det är fantastiskt. Och upplösning, upplösning.
1: Ja,
0: upplösning.
1: Upplösning.
0: Ja.
1: Och själva det, alltså, det är näkert, det mest minna i samfället, näkert görst, men också när det manglar. Och det här må vi färre nu i. Och det är ödler vi har i affären nu att göra det bästa.
0: Ja.
1: Jag får att det mest att lade en ordentlig gång, alltså.
0: Ja.
1: Vi vet när det är det mest att köpa som ska vara paraplyen tja kommunen och tja allmänna versen och tja de unga och ta väl en pärst i köttlarna.
0: Ja, man får höra mer om det där, ja.
1: Ja.
0: Och allt det som du nämnt det var för 20 år sedan ta var det inte in att granska eller arbeta för demens
1: slett inte.
0: Men nu är det brått.
1: Ja, minst att vi var nära förrjön som var börjar i 2003.
0: Ja.
1: Och så kom några granskare upp till förrjön. Alltså Rolf Bank Olsen, han var inte granskare men gråttes och gärna som undervisning med demens och sånt är granskarna och jag spurte dem jag kunde göra man inte vet det här så sa han hvis det glas är fullt hals jag skilt inte hur man granskar i morgon hur lacknaden är inte intresserad av svilt ja. Och då säger han nämligen hvis jag Hvis vi ser glaset fullt, så är nærke droppar farne av glasen, så lyder det just innan fyra. Och det är ut, alltså, lacknar tar unga, tar in sig i fyrt och granskar in sig i fyrt. Och det är, vet är det bara, alltså, ut 2000 och lyder det. Och det är in, av granska ut och tar in sig i fyrt. Och det är så nära folk, så att
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja. Alltså, jag får tacka där. Nekan för fyra att du kom till dig imorgon.
1: Tusen tack för att du kunde komma.
0: Ser det, ser det. Åh, vad värst.

0: heter han, det är han inspirerar av den också, och mamma syna och tar hem. Så tar det helt som det. Snus ju. Och nu har vi ett Finche och en gäst här, Solrun Poulsen. Välkommen.
1: Tack för det.
0: Som nämnt, så det som vi för att hålla er syndrom, eller ta oss om till er något som Jesus säger i fjällapräderna.
1: Ja.
0: Matteus 5,
1: ja.
0: 13-16. Kanske ska vi börja med att du läste upp?
1: Ja. Fjällapräderna, hon är ju i ett förhållande kapitel, säger man. Kapitel 5 och 6 och 6. Och vi skulle så täcka några örende från kapitel 5. Och vi börjar vi från örende 13. Och här ständer. Tid är och salt gärarinnar. Men om saltet donar, kvörjun ska ta över att salta vi. Ta dover inte långt utan att vara bläka ut och tracka under mannafoten. Tid är och ljus hamsins. Ikke kan han stävor vara fjaldor och ger upp i fjallon. Ikke heldur kvöja til ljós og seta det inn under kjeppumale, men i ljósastekan. Ta lúsi til fyrir öllun og inni eru i húsunum. Sólaus lúsi ljós tykkara fyrir fölkje, at teimi a suttja gautjeri tykkara og æra fægir tykkara som eru i himlunum.
0: Ja, og teg tid som han tosa vi her, det er så lærersfænene,
1: ja? Ja. Vi såg att Jesus är börjar att undervisa.
0: Ja.
1: Och först och främst undervisar Jesus lärarsvännen. Men vi vet också från att vi som vill läsa framan undan och attan och att folk inte flockar i stundan om Jesus. Så här har vi också helst varit i andra uppgivning.
0: Här är säkert, oj vad, när jag sitter runt om här.
1: Ja. Och det stämmer att han får nyna fjallet.
0: Ja.
1: Ofta så sätter han sig nior och underfust. Och så står folk runt om han och lörst av.
0: Det är fantastiskt.
1: Och vi såg ju att ofta att han blev fullständigt sliden av undran över han visdomen i sin undra mäver nej.
0: Ja.
1: Som plötsligt tröjde fram.
0: Ja, om inte lika.
1: Om inte lika, ja. Och där ser vi såg ju, Lucas som fyra kom in i kontexten.
0: Ja.
1: Att om framman undan är Jesus blivit frösta vår. Av djävulen hon. Och omfram man undan är Johannes kastar vår fänkehus. Och så läser vi att Jesus han får borstor till Galilea ur Nazaret och sätts ner i Kapernaum som ligger vid vattnet.
0: Ja.
1: Och till så näck som man var värd vid vattnet, vid Gnesars vatten. Och lukas som kunde sutja fyra så här, lojnar nyanfråa och ångstas här kanske nu sitter vid Jesu människan som man inte visste.
0: Ja, jag sitter ju och mynd bara där själv nu. Det är det,
1: ja.
0: Man kan sånt att fyra sig här, ja.
1: Ja, och så ständer alla tryggna det här. Jag såg oss när jag tar fyra sig fyra är att jag skulle gänga ut som var tala av profeten. Så kommer jag ihåg som allt detta här som gånger fyra sig tar Jesus kommer fram är några grönliga profetera och i gamla testament.
0: Ja.
1: Så man kan kanske undra sig att jödan är tjöda. Men så är det att han kommer och gånger omkring. Och vi såg att han börjar i bojna vän och prätika. Och här börjar han vid sin här vändig om till att himmelrys är en ond. Och det var det som var hans här boskaper till människorna att de måste vänta om från att livet som de levde till ett nytt liv till att himmelrytet för att komma. Himmelrytet är en ond. Och så såg jag att vi går färas omkring och vi känner så väl att vi väl så här lärarsvänar. Han gånger här till att komma land, fiskemännen är.
0: Det var helt vanliga unga män.
1: Helt vanliga män. Och här är det vi kommer in. Och så kom jag tanke på det här. Här är det ljus som kommer i hymmen som trackar fram.
0: Ja.
1: För jag visar värdlöjkan att det är en god till. Och det är en dömor att han har hettat liv till det som han kom. Han kom faktiskt som en, för att bjärga människor som inte visste att det levde till myskre. Och alltså vi suttar.
0: Ja, vi suttar ju näck om, alltså det börjar ju bara med och Gamla testamentet om ljuset och sånt.
1: Ja, jag tänkte på att han ska täcka lukor och ge det.
0: Ja.
1: Och i början. Och nu så när jag tar om hur heimren blev er våren till och allt det där. Men det här har vi på skrift här.
0: Ja.
1: Här ständer i fyrstunde skärpa i god, himmelen och hjörna. Detta var byrjanen. Och gör var ögen och ber och myskor var iver från hävnen. Här har vi tv myst i byrjanen.
0: Ja, bara myst.
1: Ja, det är god byrja att skapa. Och så ständer det här att Guds ande låg av vattnet. Och Gud säger, välja oss, och det välja oss.
0: Ja.
1: Hette Guds år, det skapar det som det säger. Välja oss, och det välja oss. Och så läser vi att Gud sa att ljuset var gott. Och så skilte han ljuset från myskorna. Ljus och myskor, det kunde skämma. Det är Gud som har skapat det sådär. Kommer jag tänka på, är du en myskorrumme? Och till tändrar och ljus som har myskor färre.
0: Ja, ljus är vinner av myskor.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Ja. Så att det är så oanvändiga grundläggande. Och att Gud kallade ljus för det. Och han kallade myskor för natt. Och det var kväll och det var morgon första dagar. Det är det som det börjar vi.
0: Så börjar det hela.
1: Ja. Ja, så snabbt jag det hela. Och så snabbt är det en travor i köknen alla biblierna som visar och tar det sanna ljuset vid borgen.
0: Ja. Ja.
1: Och med till annars så gör vi till att säga. Och vi läser det här ofta när det är löjligt till jävlar. Men här säger Jesaja från akkurat gosset det ska vara. Ta Jesus kämmer. Ta Jesus vid borgen i hem. Och her vi, ja man plejer sig omlag 240 år, åren krist. Och nu vi ute till tøyne kvart till nio. Så det är inte upp som tjockon. Ta detta nå grøyndeliga sagt fra Augusta Verur. Och kvärda Verur. Så här ständer kapitel 9 som jag säger. Lycka täcka till vi arv för långt. Men öjna färs. Sige Jesaja, ojna fyrir skal ikkje vera myskur og ut i lande som nu er i neionstatt. Og i forun let han Sebulons land og Naftali land vera fyrir vannvering, men ojna fyrir skal han attor leta høyur koma yfir vegin til leve, yfir landi handan Jordan og yfir høytningana kring. Ta fölkje som gongur i myskri skal suja størst ljós og ljós skal lýsi yfirtaumun som sýtu i deia skokas landa. Og så vísir han til at det er for øyne for að koma øyn. Og så vísir han til at det er så vidt så ofta teka fram at badnir okkur fött, sonur okkur djivin. Hetta sýr ég sæja frá.
0: Ja, og hetta her er svo nek ár fram undan at hetta lyfti verið djivin.
1: Ja.
0: Men det är ringt jag göten att gruva där eller skilja där. Vad fan tror du?
1: Ja, öjla ringt. Öjla ringt, det var nekvärt om du till öjla väl gamla testamentet. Så må en uppbering till för det ska sådja.
0: Och det här matar en?
1: Ja, akkurat det samma. Vi läser till dem att det ligger skuld i gamla testamentet Moses. Ta ju han releasen upp. Och det ständer ösne i nya testamentet att jag tar vänta om. Ta skuld till inte väck.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är så att det är klart.
0: Ja.
1: Ta för att det är så.
0: Ja.
1: Och Jesus säger alltid att det är lustig, höjrig och så. Det som är att göra, eller det som är sige. Och så, där ser vi, för att lyda sig inte långt fram, så säger Johannes i Nya Testamentet så fantastiska väl från att ljus kom.
0: Ja, och i första kapitlet då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helst vi måste täcka till
0: mig. Jo, i halta.
1: Ja.
0: Och är vi för ut till saltet.
1: Ja, till öljan är vad täcka av.
0: Ja.
1: Då vi skulle tås om att vilja ljus och salt.
0: Ja.
1: Ja. Så snart börjar Johannes ut evangeliet. Matteus började ju i attartalet Jesus här. Men Johannes för uppåt långt efter. Han för efter till fyrstanerna. Här säger han. Och i fyrstanerna var år. Og året vær seg gode, og året vær god. Det som knyter hatt til det som Gud sier i fyrstene. Året vær seg gode, og året er god. Det som man sier, det er så leis.
0: Ja, og det henter, ja.
1: Og det henter. Og så i andre verset sier han, dette vær i fyrstene seg god. Og så sier han om etter året, alle luter varne til vi tog. Og åttan det var ikke til av tog som til vår. Det så fantastisk. Skapene år. Og så sier han til her, oi tog vær lov, og lov vær ljøs menneskene.
0: Ja,
1: han knyter han lov og ljøs inn.
0: Ja.
1: Og så sier han at ljøs skoiner i mørkene, og mørkene tar også ved tog. Mørkene tar ikke vi ljøs nå. Og så kommer han og forteller om at det her at Mæver kom fra Godtid, så kommer han innan Johannes Døyparen. Hette forteller Johannes om Ljøse.
0: Ja.
1: Og der så vet ni for at det til okkara, så er Jesus her kommet. Og vi vet øyne om Ljøse, da Jesus var born i høy. Her så ikke jeg at øyne øyne Ljøse omtaler.
0: Alltså stjärnor eller
1: jag tänkte då. Det skulle täcka tja Lukas. Och här ligger några män ute av till marschen i Oceanoid.
0: Ja, det hade känna vi från Jon Evangelion.
1: Ja, men det är så helt fantastiskt att han säger detta här. Om man säger männen som ligger här att ta i önklarna komma kapitel 2 i Lukas ständigt där. Så ständigt där att Og så i angel guds det å tjata høymon, og dørt herrens ljøma i rundan omtår. Og det var ekvelige øtafotler. Her som at ljøse av himmelen kom og ljøma i om hyrannar, ta Jesu av barn i høy.
0: Ja, hvordan man det har vært?
1: Det man har vært fantastisk. Altså det betyr bare at det var ljøst.
0: Ja.
1: Det var en ljøme, skal man vite. Det var som guds,
0: det tenkte jeg at
1: Lukas 2. Kapitel Lukas kapitel 2 og vers 9.
0: Vers 9.
1: Ja.
0: Ja ja, nu står angel herrans fyrir tæm og dørt herrans lyster rundt han omtar.
1: Ja.
0: Ta var det enkelt er at det er dørt herrans.
1: Ja.
0: Det er alt ljøs.
1: Til ljøs.
0: Ja.
1: Ja, men jeg var som til å minnest, da jeg vet var i Israel,
0: Ja.
1: Ta vore vi inn i en kistje som har større målninger vær. Og jeg minnes ikke akkurat hvordan kistjen er, men her så man hirene, man så Marie og Josef og Jesu badne og fløtene utenfor Bethlehem, og en større målning. Jeg minnes han var nøkket så fantastisk, djevende og spennende at hitje er, og alle detaljene var vi.
0: Ja, det är också man värre här, eller så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat som man värre här, och man fick flugga som alla sövna i djögna egna.
0: Ja, ja.
1: Vi är så flotta molnigt.
0: Detaljer.
1: Ja, detaljerna.
0: Ja.
1: Allt av en molnigt.
0: Ja.
1: Det här minns det så är oanvändliga väl.
0: Jo, men hvis vi får alltid till Matteus så också att här ständer om att tid är oss salt i ærarinnar og tid ljós
1: ja.
0: Altså, så det ikke nega at her skulde røyna

0: sig under det att vi vill ha sån här salt.
1: Ja.
0: Och vi vill så von vi ära smatcher och att det här tar vi göra med att det känner ut. För jag lyser till så satt och grekar där, i gamla grekalandet, tar inte salt att vara godomligt.
1: Ja.
0: Och römvärjar satt och inte är mera nyttigt än solen och salt.
1: Solen och salt, ja.
0: Så det är
1: solen och ljuset.
0: Ja, solen och ljuset. Ja. Och där ska vi komma till Jesus är det här. Så blir saltet sätter samman vid rönlöjka. Och det var inte ovanligt att ta en nyföring var borren i heim, så blev det gnudjad över salt. Så huxar jag om, hur man det gör det här, men det har kanske inte haft akkurat det här möjligheten så vita vaskoder, höjt och vatten och så upp. Det blev gnudjad över salt, och det är helst för att få allt det är, och som man ser att det är bara att vara född, att det är så där som har fått upp jag och så hårt. Det blev gnudjad över salt, så blev det röjvaj.
1: Det är ganska soja när jag gav oss ner,
0: Ja, och östen till att det är olika som östen, jag vet inte om du har lagt mest till, där man ska vaska en gryt och sånt, och där smakar du bränt i botten, grav salt är väldigt gott. Det är olika som teker det som skiter bort. Så tänk på att det klidrar inte kvita salt. Det är ju en urdrottor ur häven och solen.
1: Ja.
0: Ja. Och så långt som offringarna var i templerna, så blev jødiske offrene, grøvende offrene, til å offre i visalt. Det var bøyde fra god.
1: Du her stender eisen i samband med offrene, det at jeg skulle, du skal lete salt og gjøre med offrene, og salt må ikke fattes. Det må ikke mangle. Du salte høyre til sattmål av i god.
0: Ja.
1: Det veldig spesielt.
0: Ja, ja.
1: Så er det
0: godt sagt, det skulle det være.
1: Ja,
0: ja.
1: Og eisen til at det ble lagt til å være røykelse, salt av krydd røykelse, som var lagt frem for vittnesboren, eller Ørsten og i samkommenkjelten.
0: Ja.
1: Og så sier Gud vi, her som jeg skal komme av fond vi til,
0: ja.
1: Her var skuldtheten litt, og det skulle ikke brøytes det måtte.
0: Ja. Og eisen til at jeg husker om det, 4-3, før jeg skulle komme av fond vi Moses, det var det at Moses sier akta til å gjøre det som han har sagt.
1: Ja, til punkt og prikker.
0: Ja. Jeg tenker ikke til ærvsen i det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Godt til å se ham.
0: Godt til å se ham.
1: Ja.
0: Og vi lukker så halte kanskje til at til lukker meg ikke, men det det ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men så tenker jeg på at det her at vi tryggvandet, vi oss alt.
1: Ja.
0: Ja. Og det viste også til at vi må være 4 minutter i røgnløyka. Og det lever øyene størst, kjenner du?
1: Ja.
0: Og det som vi tenker høymene der, så ikke akkurat røgnløyken ikke som vi tok seg sånn ikke om etla suttja, ja. Hva er det sjøen var som fra alt det enda vi suttja?
1: Ja.
0: Det ikke forbundet vi røgnløyka. Og det viste også til at tryggvante mennesker og mennesker som tykker vi trygg, det må halda en hugan standard. Og så tenkje jeg og røgnløyka begge tale hos vi oppfører okken og i ætlun løses vi i skift. Så vi jo ljøs og vi salt. Og Jesus sier at vi salt i og Jesus sier at vi ljøs hamses.
1: Men vi ja, og det skulle vi av oss vi ikke under lova.
0: Nei, slett ikke.
1: Slett ikke, men under nøye og her andas velaging og det helt avhengig av akkurat samfunnet vi Jesus sa.
0: Ja, ja, ja. Vi sykker det så vel i luktelsen om vunnsa i grønene.
1: Ja.
0: Det ikke noe som vi skulle prestere.
1: Nei, det akkurat det.
0: Vi får det.
1: Det moneren.
0: Det moneren.
1: Ja.
0: Og det en forferdelig moneren.
1: Ja, det det.
0: Ja. Grønnen blir frukt, og jeg tykker slett at det var et alt. Frukten bara här. Tjena, det är inte något som du ska prestera eller göra något för dig. Hon kommer av att grönen har samband vid stammarna.
1: Ja.
0: Och allt som grönen ska bruka för att bära frukt kommer från stammarna.
1: Och det är inte synd att du.
0: Det är inte synd att du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Allt ska beundas.
1: Du, är det kontoksa där vi lade jag lära han, ja?
0: Jag lukar tacka till
1: Arne.
0: Jakob. Han kommer att synes sin åt här och han säger i kapitel 8 han säger om ena röjna och lyta läsa gudstyrskan det mot oss säger är att vara ljus och salt han säger att det är att vitja färger läsa och ånds

0: Nu har vi ett vittjan av Sonen Paulsen. Vi tar sig om ett här ur fjallapparaterna. Att hit är saltgärarna och Ljus Hemsens.
1: Ja.
0: Och så kan du tänka, kan ska också döma ur Bibeln som lysrättar.
1: Ja. Vi det var nekva dömer som lysrättar här. Och vi kunde spela kvart vill det säga. Att vi är ljus och vi är salt. Och så minns det en frasak som kommer i huvan tar ju också om det att det är också dömer i Bibeln.
0: Ja.
1: Och till Abraham.
0: Oh, ja.
1: Det är en så fantastisk frasak. Och sen det första med oss bok och här suttar vi ett ögna färgerna. Att Herren byrstes för Abraham. Och i mamre lund, och så stände det så fantastiskt att Abraham satt och tjaldor honom och hade, och i hadegis hittan. Jag såg han för mig när han sitter där.
0: Ja.
1: Och han svävar till sålig högt, han är siesta. Och så hickar han upp och så ser han att det kommer trodde mans. Tar det god, eller anker säger till Herrens ångel, till Jesus och två änglar. Nu vet vi till trodde mans som koma. Det stendur hans.
0: Det stendur hans, ja.
1: Ja, og tårfæra tåsa vi Abraham, og han bjóða dem inn, og han gjør dem mæt, han blóður, akkurat som han skal. Og så det at han spyrir etter Saru og alt dette her. Og så kommer det til at tårfæra litt nere etta, og så færa det sted. Og ta stendur etter rostus fra borunum, og færa sted, og imotu Sodoma. Og så stendur at Abraham fylgdi dæmin alaik, og det var vanligt då, at man fylgdi fylgdi alaik.
0: Yeah.
1: Og så det Herren hugsar dette her, medan han fylgdis vi Abraham. Vi leser ofta ned til Nova Jack vi gode. Her gonger Abraham vi gode. Og så fyrir han hugsa, og jeg at løgna fyrir Abraham, hvert jeg kom nye her, at man er gjerra. Og så forteller han Abraham at han kom ned at øya så hadde man gått morra. Og så sier han at det visselig i råpe i vår sådom og gått morra mykje, og sin torra i vår tung, eller over tung, stedet i okkara bøk. Torskalle stod i åman til tess at hitja, om torra var båret seg et såleis, som heter råpe sier meg, eller ikke, jeg vil vite det. Fantastiskt att sådja god som nyer att vita om att råpa som man hör upp till himmels är satt till inte och kvart röjt i. Känna ett. Och så är det att god och Abraham för att ta sig. God förtäller Abraham att han kommer nyer att göra. Och då är det Abraham är ljus och salt. Allt är ett så fantastiskt döme. Då jag tar av narskajst Abraham god. Särskilt att ha det här andalig ujusen, eller godomalig ujusen, ta narskast han herran och Abraham. Och så säger han att det är att la du av sanne att äv och jag rättvisar samman vid äuratvisan.
0: Ja.
1: Och spårningar, han har dittat sig av spårten till spårningen. Och så säger han, kanske är det 50 rättvis i stenen. Vill du ögan äv och icke öra stenen där det är de 50 som är rättvis. Så sier herre, fjärsta i det vi är framme här, kjärst dåligt. Och så färre att det är nyår. Och jag såg att han började vid allt rås, men så gör han också att det är helst inte det.
0: Nej.
1: Och så täller han nyår efter. Därstan nu är det vanta fem. Därstan nu är det 4-5 eller 5-4. Först så att oja stegen, nej, sier herren. Så ska det inte öja stegen. Och så tåsar det sig man. Och så är det fantastiskt att sitta alltså. Och så färdar den ner i fjöret. Det är nu är fem minne. Det är nu är fjöret. Vill du så öja stegen? Nej, säger Herren. Och så säger Abraham, Herre, nu måste du inte bli ytterligare om att det talar sådär svett. Det är nu bara finnas troja till.
0: Ja.
1: Och Herren svärar, finner jag troja till så ska det inte göra det. Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och så säger han, så är det färna tala vid herramån, säger Abraham. Men vera må att det är ögnas finnas tjo.
0: Så för Eva ställs inte, kanske det är det.
1: Ja, kanske det. Och han ja. Färna huxat att han börjar i vi, håll tros.
0: Ja.
1: Så huxar han med en herre svärar. Och så svärar han väcknat här att tjugo ska det inte öja steg. Och så uppbattar teker han till år. Herre mun, du måste bli ytlor. Ta i nu tälig av sista sinne. Men desta nu bära öjnas finnas tutsjo. Och herre svärar vi igen och säger vi igen. Väcknat här att tutsjo ska det leta där vi rådgörst. Ta i herren här i enda tälesyna vid Abraham. För han lojsyna. Och Abraham vände i höjmatt till sig själv.
0: Ja.
1: Här såg jag vid
0: halv så tar jag inte var långt ner, men han är en tutsche.
1: Nej, men jag har läckt lopp. Det är fantastiskt att såg jag. Ja. Gås ju Abraham. Jag har alltid själv, vi har läst det här. Ja. Att det här är ett så gott döme uppe av förbön.
0: Ja.
1: Han gånger i förbön för människan i Sotobuk och Borsa. Och så kunde vi spela, vad vill du säga att vi har hemskt salt? Vad vill du säga? Och herren säger via att han var kommit ner. Och han började och han ändrade vid Tudjo. Där ska nu finnas Tudjo rättvist i Sotoma. Detta visar åken till att god vägna tar att tryggvande. Om det så bär funnits Tudjo så är Sotoma inte överlagt i öj.
0: Nej.
1: Det är fantastiskt. Och det visar åken ösning att det här att det som livar och som gänger förbön och som färar samman vid Jesus det här var helst nekv större tydning än vi kan vid också omdraglet. Det som ligger i bön. Det är så nekv människor som ligger i bön. Alltså ösning för åkara land. Åkara folk.
0: Ja, det är det som gör så skjult arbete eller kan man säga.
1: Ja.
0: Som man inte vet om.
1: Ja. Så kom ösning att han inte på att det här heter det motvekt og mot dømen som god kommer ned at fotføre. Til altså, ja, hendene er forbønnen for dømen som bo og Jesu bønnen er det motvekt og mot det som god at det er for helt del tøtt. Men det funnes det ikke tøtt.
0: Nei, det funnes det ikke tøtt.
1: Og tog ble dømen og setter skilt.
0: Men det sier jeg, som du sier, om forbønnen.
1: Øyene, ja. Og det er et våpen som alle mennesker har funnet å bruke.
0: Ja.
1: Till bönen. Bönen, i allt man kan väl saktas för det. Öjliga gott för det ljus och salt. Ta man hever, vem finns det här? Nöjgavna att vara bönarmänniska. Och bönarmänniska ja. Kunde öll vara. Man kan alltid börja via tacka, som han säger. Varsågod att du ska börja om, börja via tacka. Hick rådan ont i allt som du behöver att tacka för.
0: Ja, också om det,
1: ja. Ja, och så hever du långt och finns det samband och så kommer det hit automatiskt. Att du först här som du ska allt bära framför god. Här är alltid att Abraham är fantastisk och vi är väldigt ljus och vara salt.
0: Ja.
1: Ja. Och så till så näkv andra döme. Och så säger Jesus att det här så vill jag också säga att en bojor eller en stävor som ligger uppe i fjällen han kanske är fjälltor.
0: Det här är också salt.
1: Ja, alltså du kanst inte kräkva det som du värst.
0: Nej.
1: Och du kanst heller inte kräkva det som du finner från Jesus. Det kan inte kräkvas. Han säger till att ta vid er det, så är det vid det. Det kan inte, vi kan inte vilja något annat.
0: Det är något som är röjna värre, men det är något som vid er det.
1: Ja.
0: Och så också om att det är, och till Ljósi, nu har jag snackat om Ljósi, om det är salt, alla sina ömyskron. Men så är det en salt i bräsen, en ekva ömyska egenläkare.
1: Ja. Det händer borste rått.
0: Det händer borste rått, ja. Ja.
1: Och vi brukar det att ta det rått, att köra, alltså att glädje brannar.
0: Ja, och just det brannar.
1: Ja. Ja. Det har vi inte brukt, och att sitta och smacka till världen.
0: Ja, ja. Så nästa ja. Ting, men så är det nästa till att till saltgärarna,
1: ja.
0: Missa salt kraftsyna.
1: Ja, donata.
0: Ja.
1: Så vi, kan det inte brukas till.
0: Nej.
1: Nej, det är öjda alvorligt.
0: Ja.
1: Det vill kasta ut och trakt mot mannafält och lösvitt.
0: Men salt är som ett häva, hur som varva var inte kraften ut och
1: ja, det kan ta emot att det täcka vunnsväg och grönarna.
0: Ja.
1: Det är bara att halta sig i Jesus. Alla tunna tar Jesus i det till, han säger ververant i och mer, ververant i och mer. Så behalda det till som är av givetek. Det är annars färdigt.
0: Ja. Ja, och halta det till mun.
1: Och halta det till mun.
0: Ja,
1: ja. I älskar att det är så ständigt i gamla testamentet att det är djinko vid god.
0: Ja.
1: Noah djäck vid god.
0: Ja.
1: Tog blev Noah spartor och ett familjansjon. Han djäck vid god. Han blev bjergad in i östjena, tog han check vid god. Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja. Men så är det där Sanche som är älskigt här och Linda Randall synker In the Garden.
0: Oh, ja.
1: Att hon gånger vid gode och hända morgonen.
0: Ja.
1: Ta i dödgen vid affära.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag på att det är från morgonstunden i elv så kunde vi gänga vid gode.
0: Ja.
1: Så vet jag finns ett gång, tillgång till han. Han är också på appen.
0: Det är en fantastisk förrätt där som man kanske ofta inte är så tillvittad om.
1: Ja.
0: Du och helt du är vi färre att runda av att vi ska få höra en sang, Katrin.
1: Helt vi ska träka Linda Randall och jag har ätit han.
0: Men du kan
1: finna
0: honom.
1: Tid ojan till Vojt.
0: Ja,
1: In the Garden. In the Garden,
0: ja, det här råkar vi med här, va? Ja, nu har Jack vi gått.
1: Ja. Han gikk vi godt.
0: Ja.
1: Ja.
0: At det er øyelig av vøker vinteresene.
1: Ja.
0: Så. Ja, vi får høre Linda Randall, In the Garden. Ja.

0: Her hørte vi til Linda Randall og Vækra Sanchinen, I come to the garden alone. Ja. Og vi tar Solrun Poulsen og Donier, og vi tar vi et runde av dette her, som vi tar tås om mørken, om avraljås og salt.
1: Vi tar vi inn i osen her, Østene, bønene,
0: ja.
1: Forbønene. Da vi tok at her til Abraham og løs om tog eller tog å ta fram og så, dess vi sitter jo hittet i Kolossebrevet, kapittel 4 her som Paulus øsne nå at det vei inn og salt og anna, her sier han med til anna dess vi teka vi kunne lese vers 8 og 2 og 3 og 4 og 5, her stender han sier, veri åhaldande i bønene, vi te at tid årvakner i henne. Vi takkar dér, så at tid øysene bia fyrir okkun vi, at god ma leta upp, øynar dyr fyrir årenun, til at tala løyndarmal krists, fyrir kvarskuld i øysene bunden, han jo fendje, til tess at ekan oppenbera til såleis som i øya tala. Så står at dent legger han av bønene, og at vi har orvetjen i bønene. Jeg tykker vi også det, han fendt her, og han skal bære året frem, til å anvendelige tøytninger mye, at han har falt så bedre for seg. Og som orvetjen i bønene. Og så sier han at her som vi skulle legge dette, omgjengis vi viste om deg, som utenfor, så at de kjøper henne lærlige stundene. Og så sier han, tala tykkere være alltid domlig. Krydra vi salte.
0: Ja, her kommer salte,
1: ja.
0: Ja.
1: Så at tid vita gosset tid øya sværa øynen og kvarjon ser stekliga altså at sett tøytingar mykje
0: jeg har vært jæma tøy man tås her for jeg har ikke jo jøkken løyve
1: så kan du spyr hva vil det sige at det er akkur skal være krytsa ved salte det skal være å tala som jælig og som oppbyggjande og som gjør nekka godt for mennesker
0: som domlig og mennesker
1: ja ikke minst sånn
0: ja, jeg husker ofte om det er verste hvis det var sannleggen trygg og kærleika
1: ja.
0: Han det sier utrolig nek
1: ja,
0: ja.
1: Kærleiken vil alltid tige fram om
0: ja.
1: Kærleiken er som man vil teka kapittel 13 og rundt bra kærleiken det største
0: ja.
1: Ja. Alt skal være kærleika og det vil teka til dømes Galaterbrev kapittel 5 om fruktene andans frukter,
0: ja.
1: Frukterna är ju inte okkara, det är andans frukter, det är andan som bor i okkon, som ger till att häva några frukter.
0: Ja, det kunde växa. Ja.
1: Och här säger han säger andans frukt är kärlek, inte andans frukter. Andans frukt är kärlek. Och alltid att kärlek är det där, så kommer allt hit ut från kärlekan. Bönasömi och vinsömi och allt det där. Allt
0: ja, det blir gott vissar.
1: Kärlöjden är det som är det främsta till en människa och till Guds kärlöjden så vi givar vi är till människa. Och han givar vid först och främst vi att fortälla dem om att de må vända om till Jesus. Så det kommer alltså så här det är att läsa om myskor och ljus. Det ständer om den uttrycka tävnaren att han blir kastad ut myskor. Og her skal være gråter og tannakrussel. Det må vi ikke rekva. Så at skriften sier det. Da vi at han er kastet ut av myskere, så tar han ikke på altså, vi er da myskere. Så jeg tar med som ikke har tid til Jesus. Det er så øyelig alvarsamt.
0: Ja.
1: Og du er ikke at øyemynda man er en enveløk og myskere kveld jo. Men vi vet i kvarsfall at det er rikt og det er godt.
0: Ja, det var en løs sammen med god, eller borstet fra god.
1: Ja, eller borstet fra. Og det er borstet fra god, det er nok mysker. Han vil kaste ut det mysker. Og selvfølgelig kunne vi slett ikke huske at vi har forstande, men vi får sånn klo om det.
0: Ja, det er han ikke greiest fra oss.
1: Nei, ikke vi mannår.
0: Nei.
1: Det kan det ikke.
0: Men jeg husker eisen i atter om nå, det er inne om i Kolossebrevene her stenter, at han som flott jo kun ut ur myskrene og underfotla
1: ljøs ja.
0: Jeg vet ikke akkurat hvor spent det her flere ting ut ur
1: ja, og også nytt det at ta en menneske flytter fra myskrene og inn i Guds underfotla ljøs ta en menneske tek vi trygg
0: ja.
1: Ta vi til å oppenbere fire, ta sørst du plötsligt. Det är allt ljuset kommer oss in där. Ta särst du plötsligt biblarna och skriftstöjen och så år och en helt annan hot.
0: Ja.
1: Det är att du får ljus i vår år.
0: År blir livande, säger jag ofta. Men det är inte att riktigt skilja till att ett år kan bli livande.
1: Ja, det är ju tid till att år är och Jesus är detsamma.
0: Ja.
1: Jesus är 80 år i ett annat. Så han är år.
0: Jag känner att så vi glädje tacka färgen som gör det också för att få pass till övalute i den heilagra och i ljusen. Räv också från valde myskelsen och flott jag in och rydde älskar jag sådana.
1: Ja.
0: Vi har den här vid en till ljusen sina fyrtjövingssyndan.
1: Ja. Ja. Hattar av liv i ljusen och kommer i ljus. Men ösnet till att det är så särskilt tryggvande så ständer ösnet till att glädje tycken och i herran. Jag säger allt och säger Paulus, glädje tycken.
0: Ja.
1: Känner och till ösnet till så plötsligt ser man allt. Och jag har hållit öron i oss.
0: Ja.
1: Tog till mig att välsigna jag glädje. Och så frier den och antar kvölden till en som kom till trygg.
0: Det är riktigt grejer från oss. Det var är färdigt.
1: Det var färdigt. Ja. Och där som vi så färre vågare så är det vit som vi lär oss vana som har tidsgivt tryck vid det här. Vit är ljusbärare.
0: Ja.
1: Jag minns att vi var i Armenien i fjol att den första som kom till Armenien vid glädjeboskapen ta ett tåg och vit tryck över Atlante. Han blev nämnt och Gregor ljusbärare.
0: Det är sant, ja.
1: Han kom vid ljusen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så det visste jag bättre i år. Det är fantastiskt. Och så här var vi så nekdömer om det här. Jag har en sån gamla stora bibel som har nekvmålningar och målningar som är målade av gamla listamålare och gamla tog. Och här är det en listamålare som är Caravaggio. I halte att han målningen han var måla hunger i Rom och han levde från 1500 till 1600. Och han målningen visar ta och Matteus blev kattlaur.
0: Ja ja.
1: Eller Levi som han äter.
0: Ja.
1: Och fantastiska målningar och detta bor bland så stora att det särsta så väl. Han sitter vid talbona och talbona här hever teke i vår til lukka som inne. Jeg tankte på at det er nekk sæle her. Det har helst haft å lukke hus der og sitte og krafthåll. Og her sitte han nekk for mansrundan om og da lukke penger av bornen og alt mulig du tar snakka. Og så får horen opp. Og da kommer en ljøstråle inn og hun får mitt av Matteus. Og i doren og stendet er med vår. Og det skal anvende Jesus, en vanlig medvur. Og ljøstrålen vi hånden og fettet midt av Matteus, og Matteus hygger opp i målningen, og ljøset fettet av han, og han pøyker av seg. Lykke som han sier, «Måne du med?» Jesus sier jo, «Fylg med!» Og Matteus sier i målningen, «Måne du med?» Tottlaren. Fantastisk, at sånn at ljøset kommer inn av Matteus. En så fantastisk målning.
0: Han var ju tottlare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han råknade inte vid att det var han som blev kattlare.
0: Nej.
1: Men tocktar så om Matteus evangeliet hända fantastiska pennen han över. Han har haft nek skriv i arbete.
0: Ja.
1: Och så äta pennen han över och fortälla jokon. Och så en evangeliet. Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och han var ju så nek om jötarna röstna. Så han har ju arbetat med ett år och livet med ett år. Helt fantastiskt. Och så att det är en ära frasökn. Det är väl det sista att klockan blir så nekv.
0: Ja.
1: Och det är i läsaren och i en sån och blä som jag fick fina blöv alltså om utomkjön och annat. Och här är det en kvinna som sitter av dess gången i en fångslig i Georgia och i USA. Och hon vill det kalla mamma Kelly.
0: Oh, ja.
1: Hon var sett in till att hon är drivet samma med en öre mann till sig.
0: Så en äkna mann i en
1: ja. Drivet? Och hon fick det att hon. Och hon var sett in i fångstlig och så sitter det i boja och vi vet att hon är åren jag sitter. Och här var det människor som kommer in i fångstlig att bo evangeliet. Och mamma Kelly hörde evangeliet och tog vid trygg och blev en livande, brännande kristen. og hon blev ljus och salt in I så myska fångslanen. Och hon for runt och boa I glädjebåskapen, vittnade och började att hjälpa människan som var dyrast och nej. Och hon hade minst av även hon hade en så stor antydning. Hennes uppgav I fångslanen och var satt I arbete I bojna vid. Att hon är tidigt vid trygg och blev åtvald signelse och kom att omvända näck människan in I fångslanen. Og så lesna det vi en menneske som kommer til trygg ja. Det har vi sett I arbeid I bøyna vi til at være ljøs og være salt og hendrene og ter som skulle arbeide og gjøre Kristi gjerning og Jesu gjerning her I heimene og det som vi alle sett til som har tilsett vi trygg vi ljøs og vi salt Purast av hengt av akkar omstøvun Öll kunne gjøre okkur fyrir okkran Og vera tar for langt og armanar Sér Kristus Som vit som sikvandi I det Hennir jeg gjør
0: Ja, þetta var en otrolig og góð mynd Það segir elsin til að hún brøttust
1: Fólkomlega brøttust Hún fekk et annað perspektiv Þá hún stói úr myrskrunum Inn I Guds underfulla ljós Og þá hendur að það
0: Ja Tusen takk fyrir, Solrún
1: Tja takk
0: Det var virkelig avhåverst, og her åtskjulig han jeg, og vi kunne helt fremmeisende at oss om ljøse og salte.
1: Ja, at det bare løyte synte vi det var tre.
0: Ja. Ja, men vi får enda ved en sanje. Det var en borderline.

0: Ja, Anna. Tuurst, du förinnerst du. Spela så is en sanke och hin och värst nu.
1: Men
0: är tas för jag lite.
1: Ja, det är det minsta.
0: Vi skulle nu höra något som heter rätt kurs. Och tefer är en sang som heter Nå vill jag prisa Jesus.

Ja, ui, meine Familie ist der Gesang von Klaas vom alten Sister, der ist Anna-Foya und Market und Linda und Rachel, der ist Dötter Tja. Ein und Öhrum Mäten, Sankara, som heter Theodor Pedersen und Morstine, Sister meine. Att vi flövna är en sanker kvar i papen hever skriva en sank till sanker Tine och det är eisen en sankfokler som heter Tina Mellengård. Så nu får jag väl höra systrar och tärsintja sanker till Tine.

Vi skulle nu få höra en sång som heter Tackarsånger. Och det som syns han heter Syskene och i Gärnon. Tackarsånger. Jag har ordentligt gott och sånger.

0: Marius, hvordan var det så vi skulle kjenne seg der?
1: Ja, da jeg var livet ved kjente klasse, så får jeg jo i real, og da jeg var raskar jeg bare med, og jeg heldte foreldrene i eisen, at jeg var opptidsen i real, tog jeg at jeg tungte ut til å komme en karterende vår, så jeg var mye alle. Og jeg tjekk så i real skulle ha livet, og det var funnestelig. Men hovedet var unga, tog jeg, nekka særlig da. Vi gjorde det nekva anna til togjena. Vi høtte nekva i elten, kan man säga. Vi var skåte, og vi arbeidde minst vid engte nekva nere og bakalavo for å få lommapengar og tjekk vi til grammon og var veldig aktive. Et som fyllte rettla nekva, det var de ungdomsmøtene som var oppe i KFOM. Og det var særlig Olvhøg som jeg minnest. Axel var heisende, men alle fikk minnes det vel da. Det var parter av KFOM-bygningsen her oppe. Jeg var fullt av ungdommer. Det var sjått oppe i vindaskarmen og gulven og båren og alt det seg. Det var sjående et år og bøen, og så var det sjående bibelsøver og filmer. Og hva skal jeg si at de filmerne var nekvbøtten her oppe? Han har gjort et veldig arbeid, Johans Olvek, da vi ødlen tog her oppe, vi er samlet denne ungdommen sammen, og så lenge tog.
0: Det står eisen på lenge tog, kjørs det,
1: ja? Ja, det var nekvar, og måtte han ikke eisen stand 18-40 høttene som ble bygd der oppe i trappetrønne.
0: Det mener vi er det.
1: Ja, vi var vi jo tog eisen, her var en rikve av høttene her, ta bygde, jeg selger kanskje dronjer, ta bygde høttene her oppe, og jeg trykker ikke at det var nekker, tre stumper som fikk løyve til å ligge fri i havnet. Det ble alt drasset ned av trappetrønna, og så ble huttene gjørt der her oppe. Jeg heldte Johans Olvek stå for tog i eisene.
0: Var det kappingmiddel der i eisene?
1: Det var det. Det var kapping om at få det beste, og jeg heldte det ut mot enda, og så var det onker som kjøpte til for eisene, for jeg få det funnet. Så her var det øyelig funnet hutter, og minne funnet, her var nekvar hutter, og her var en øyelig aktivitet. Jeg halte det var kommunene som jeg har sett øke av, og jeg halte det var Olvek som stod fyrt i, det var stått litt vart.
0: Han doer godt.
1: Han doer øyelig vel, men jeg har møtt Johans Olvek sættene. Det var såleis at vi var nøker, vi var nere i Danmark og sommerhuset, leier jeg sommerhus av Fyn, og så var vi rundt i Danmark. Jag vet alla romaner som någon att vara en turist som här vid fick lov att vara samman och kan man säga en sån hukaturer. Så vid kortet runt och hade möter. Så minns det vi kom till Slagelse. Så hällde vi ett möte här. Medan vi stannade där, nu för horen upp och in kom Johans Olvek. Och han ser mig och gänger bara i remoten med och så säger han, to är en av dronsen som kommer här, säger han. Så han kände mig efter från ungdomsmötena som hade varit på KFM. Det var fantastiskt.
0: Fantastiskt att kunna känna en person på sin riktning.
1: Ja.
0: Ett sån ekvara.
1: Att han hade en ekvara. Vi fick ett gott snack vid Johans Olvek. Det var fantastiskt att sitta han efter. Så det var en sån, kan man säga, en händning som är nog så ståttlig att han minns det är en sån ekvara. Han har inte öjligt högt att pyta. Utan han minns det att han har sån ekvara. Jeg har hørt eisen at han kjenner andre folk eisen i høvstekker og sakta sema. Den turen som vi var i Danmark var en fantastisk god tur. En sånn tur hver vi, man er sema som pør og fornyer og kan bære hava fellesskapen og eisen i en antall fellesskap. Men da jeg så var livet i skolen, så får jeg lære snikker hvis du er grønlandet til bygningssnikkere. Her lærte jeg så i 4 år. Ta var det så blivit, man säger, teenager och heje, ganska ärar, intresser och det var nekvärt här vi musik och köra bil och jag minns gott att vi fick min första bil och det var, man säger, störst och så var det färna att spela musik, faktiskt man spelade musik och jag bilen man kommer att spela trommor vi och det gjorde jag så och jag spelade så vi i flera år först ganska Mera så att träna och så plöjde Mera till att vi får ut och spela till konserter och till dansäsna. Och det gjorde vi i några år. Här vi gjorde nek vid musiken.
0: Hur ser ett orkester kört igång?
1: Det långsamt hojna vi att det var ett orkester som ät Kaktus. Här vi vid bei trena en ek og spalte en ek veisne ute omkring. Og vi brukte alle okkara penger til instrumenter. Og først trena vi heima, og jeg skyldig ikke, jeg vet ikke, vi smittar ut at det larmar øyeløtt. Anker du var heima tjokko, men mest var vi heima tja en øyre som spiller vi, og Hello Sørensen, her var det tjattlandet for noen, og foreldrene bor på ja, og vi var veldig ofte der oppe, og det var en øyelig larmer. Det gjør jo ikke noen drekka og kaker og alt, og så det var fantastisk, altså. Det godt det foreldrene løyva bøttene og djeva bøttene rommeisen, ja.
0: Hiv jeg etter, Marius. Det kan være talenter som det har haft, som det kan utvikles, da vi
1: at
0: de foreldrene stoler dem.
1: Ja, musikk fantastisk, da. Det gjør vi när vi var spela musik. Pappa skilte ut det. Det var unkor. Och mamma mån arbetade hemma. Jag minns barnen som öliga trygg. Gå barnen och är här och vi alltid hade ett gott hem. Och här och vi alltid kunde föra hem. Vi visste att mamma var där. Jag minns unkor av kamraten till honom. Att här var mamman färdig ut och arbetade. Jag minns också omtalet till att vara. Det var inte vanligt att ta. Det var sin underligt att mamma när jag började färre ut och arbeta. Det hade vi så inte. Vi var alltid nekv hemma hos oss. Nekv för kamrater och inne hos oss. Det var väldigt fint.
0: Vad ska jag göra till det som under ranger?
1: Knallarster och hytter och kassabilar och musik. Och vi var nekv när vi var i sjönen och ute vid baton. Råa och fläkon och vi var öjliga aktiva. Jag är inte ordentligt säker på att det inte läser det där, visst det var. Så jag hade inte att man hade finnit löjt till allt det här det som vi gjorde. Ja. Men vi var öjliga aktiva.
0: Var det näkande efter NATO?
1: Ja, sagt, har vi har varit ofta efter NATO, men alltså, precis, vi var öjliga aktiva och ganska oj så aktiva. Ja. Jag minns en affär när vi var inte var rätt gamla då, ganska 16-16 år. Vår trutcher och Batchmoen och sista var som här. Vi får ett naton. Vi lånte båten tja pappan och sista var som här. Han visste inte att vi var farna. Han visste inte att vi var farna. Och vi tog en klubb i ökan och så får vi ett naton.
0: Skamlig vi tar.
1: Ja, 16, 16. Jag vet inte hur det var skamlig. Vi tar väl hemkring.

0: vi får ett natton. Vi får rättla lekt. Vi får några väl väster om samtalet. Och detta var ett fem man affär, sex man affär vid Pines motorer mitt i Anchius. Vi skilte oss ut efter och vi såg gott att aerobatar skilte in. Vi får helt ut. Vi fänkade oss nog några natar.
1: Ringde inte en klocka då hade batan kommit tid ut?
0: Nej, nej, slett inte. Alltså, vi hade inte skilt för ström och alla nöklarna. Det var inte klocka som ringt. Så vi skilte helt ut här västanför Sandötna och tog rötta några natar. Men så begynte vekkri at blei verre og teble utnave. Det var et under at vi kom i at rujak. Vi tar helst silt og middelen koltur og trøtleta. Jeg hadde ikke jo forrige sånt, jeg hadde vidt forrige tannveien alltid. Men det var himmelsens øden og baten fyllte seg vattnet. Vi hadde en span som vidt østi og baten av vi. Råre brottna og flere fyrna så var motoren oppe ur sjånen som han fikk øyelig omtreninger. Og vi kom så under hestøytene, så lette vi dere stittler her. Vi lå her, og så åtte vi med pakken og snakket om hva vi skulle gjøre. Og vi var stå i minst til fælde skåpene her, etter minst til fælde havner. Men ikke visste vi var for noen sted, så vi tilte det var sin kjell til fælde skåpene, og så ringte jeg til havner. Vi tilte alle veien til havner. Til jeg ikke får ut med, til var et gods under, vi kom jo i alt og gjøtt. Det er helt sikkert at det her var hakker og makter vil vi og helt i hånden i vrokken. Det kan vi så takke for det at det var så. Tog jeg at vi kunne akkurat det samme, vi kunne ikke bort. Og hadde vi kunne ikke bort, så hadde vi ikke fra leid etter hund, og ikke visste at vi var ferd. At det kanskje da ta vidt lastet som vi da var gjørst. Men det hendte en ek, altså vi var jo aktive. Da. Kan tog jo være, da var det ødel alltid, ja. Veldig aktiv.
1: Var det nægget vi at du først vi er noen under bilene for deg?
0: Ja. Ja, vi skrette nægget sleten ta for bæja sleten og skøyten og skyen og hintjater ur bilen og så her. Ta var ikke så rannige biler og i hegene som stod slett vi råre der skrev jeg kjøtt. Vi var en av forfarne nye i sjåmaskullen og Gunnar en kamerat som var. Og vi skulle så skreie om man etter, ta kunne man skreie helt om man bakket lav, og ta var ikke sprangt ut, så vi atle jeg skreie, og så forboi Jossus Svabskøyte og helt om man. Så vi får fotlare for om man, men ta vi kom om man av veien, og kommer en store lastbiler. Og vi dundra banten under lastbilen, og standa faster under lastbilen. I rokne vi av lastbilen hever kort sent, altså hadde jeg alt, avtatt den som stod hans titler, og Men Gunnar blødde nok så ytla, han var kommet sin ski, så han får ut hospitalet. Jeg var nekt lov, jeg får hjem. Og så sette jeg meg et hjørne køts noen, og han ikke visste ordentlig hva jeg hadde og så benker jeg på, og tar det politiet som kommer og leite. Da der finner jeg vite at jeg er sliten, og da visste jeg ikke om jeg var lov, vidt litt. Men da var jeg kommet hjem, gjør den gåvund, og jeg alltid fikk sliten at reisen. Så det var sånn, sånne ting man minnes til det, og kan si at jeg takker for at det ikke enda i helt kjell, ja. Og i det her skrev jeg det ikke av vennene.
1: Nei, du vet det kan man si.
0: Ja, du vet det, ja.
1: Var det nægget vi et nyttår?
0: Ja, nettopp, altså, som jeg sier, så var det alltid nægget hjemme til åkken, og kameraterne reisende samlet i stedet. Vi gjør det nok snakk. Bortsett ur nyttaren og hadde kineser. Ta heimene små og store kineser, og vi hadde så en kamerat som var her, finnes jo fætter av store kineser. Det var jo øyla stått løtt, og vi skodde så i min stått anfyr, og det hendte så til at jeg kom eldre ui en kineser med en kamerat, eldre ui kineser noen, og han brester ui hånden og sånn, og fingeren var av. Han miste fingeren. Og vi får oss rundt, og så var det ut og leite at han. Vi funnet jo omgatt i fingeren. Men her var en hunter. I halvtid han hever et fingeren. Vi funnet jo omgatt i fingeren. Så. Annars sier jeg kunne være skjemere på at det. Men han ble så vekk, fingeren. Så det var en sånn, jeg synes det ekvistlig henting som vi har tatt.
1: Jeg liker hvert om det der bøndalivet.
0: Ja, bøndalivet var godt. Så papen min, han sildte ut det. Bygde så en bøndager her ute. Så det var... Jag hade det gärna att ta som hette och annan krabönter om att börja för att få några mjölk. Det var fem alltid och här var papen i mitten och han byggde som böntakärn ut i Hånadälle. Väldigt i allt där ute och hejer så om det är för så mjölksnöjt. Det var väldigt spännande och han köpte en nutchan stor traktor och fårhästar och allt det där. Och det var fantastiskt att släppa röjna till och vara vid till att köra så stora maskiner och slå in och det får näkt till dig sen. Vi brukte all sommar till att slå in och det är så att förrna till näkt regn och bövern och vatten och det är ofta knoss så bönt någon att få gräs in och det var det isen här ute. Men det var väldigt spännande. Och det var inte tog jag att man lär en ekve av att arbeta vid maskinen och att reparera och att få att ingen att fungera.
1: Gör du så att det här reparationerna själv?
0: Inte att det var något allvarligt, men ofta blev det görst i mest. Traktoren kanske hejade vakna och han var fotler och tunkor och allt och han smockade ner. Så var det att få en lejsanatter och det var ofta lyckna oss. Det gjorde vi själva allt och finns att reparera och knyta på att det och sånt. Det var en väldigt god tog, spännande tog. Det var det.
1: Det är också, Marius, det är att ta på den som största ute i ut i handen till allt. Det var otroligt slåbrådande. Jag också med att välta upp en utgång och bygga upp en utgång.
0: Ja, helt säkert. Alltså, det var, kan man säga, järnröje. Och man är akkurat största mjölkarbetet. Och för att få en jaunan leverans av mjölk så hade det här en akkurat bönder om att bygga ut. Och han var så en av dem som byggde ut det. Det var ett väldigt störst arbete. Och ta var till en stor bönder. Vi får ju mjölksnöjt. Det var inte större vändagar, det var alla till att stötta att ta allt det här nu. Sedan har vi bara med en fest och har byggt fällasfjöls långare ut. Det här var väl 100-120 mjölksnöjt och framlade i en miljon liter mjölk om året. Så det är näkst större än ett av gamla. Ja. Men ett av gamla vändagarna är stadverk och bruk, här är det kolvar och ungnöjt.
1: Ta och nöjten blir mjölkare, gudstjäktar fyrer sig.
0: Det gamla bandagaren, här var det således att det var ett rörsystem som förde ut en kultanka. Och så var mjölkmaskinen en som man bär runt och kopplade till detta rörsystemet. Och så sätter man till kunderna själva. Det var sådana sikvekoppar som man sätter på under jorden. Tvejna ett mjölkar ju sen. Det var eisen vid Ullebyggs. Det blev vaskat vid hånd och det blev gjort allt vid hånd. Och det tog länge tog och man skulle vara lunch ute i fjåsen och fyra mjölka, fyrtio och nejt. Så det var ju lite baks.
1: Vad tror du det är störst arbete?
0: Det var det största arbete. Och eisen jag sopa och halta rent och fåra och allt det. Kvönt det, eisen man ser jolaftan och nu kör någon. Det är det största arbete jag vill ha vänt.
1: Alltså var papen ensam eller?
0: Ja, han var ensam alls. Ödla ärende och vi hjälpte honom på vi konto. Men han är väl ensam alls. Det är inte för en skattning att han har haft någon huskall. Men det lägger vi ärende var ensam alls.
1: Jag minns vi att Mars tar i en pape köyre då från tull i morgon till sänkta kväll. Det gosse helt man till en sort längt och sträv i arbete.
0: Bönder är väl fyra kroppsliga. Det är när vi är ute och arbetar när är kroppsliga så tar det ofta väl fyra. Ja. Han var när men vi var i också när vi var ute så vi var näkt hemma vid honom. Ja. Det var funnits och släget. Sedan har vi så varit med en hjälpt honom här ute. Och fäste så först handgärden och så satt ni här ute.
1: Här köper jag inte, är det inte mer automatiskt?
0: Jo, här är det, här har vi sån näktsnöjt. Här har vi ute i 120 mjölksnöjt. Mjölkingen till automatiskt, till två robotar som stannar som är läsarstorter och så färre nejten själv in och blir mjölkare. Och fårungen är partvisaisen automatiskt, men tog nog att köra fårung på is och så där blir det blanta och så till automatiskt. Du ska framvis slå gräs in och få att det baller och allt det. Men och det är alltså omstövnar är näck bättre, nejten kan gå lejs och kunna själva få oss att äta och lycka av måtten och så vidare. Så omstånare det är en gåvar.
1: Maria, skulle du tacka till det?
0: Ja, jag kunde också med att Horst Alabama vill lära någon Because He Lives. Jag hade att förskån är det så att min Jesus lever och du ska leva. Fantastiskt.

0: minnist þú bestemt hvað bleið posa eller sagt
1: Nei, ég kann ekki
0: minnist bara
1: það var allt um múin það var allt um múin yfir höfur sýnda það var allt um múin það var svo stert ég var syngjandi haumastur syngjandi og allt bleið nútt Allt blei nøyt. Og það begynti ég að skrifa en solum. Við sex altrus. Ég veit ég að skrifa en solum við tre altrus. Så það allt að bú í mér og þann vinkelen som að segja Gau Jesus Åpna nu mitt hjärta. Lät mig stittlan höra tyna rött. Räk nu ut och synta myrkur svarta. Simer en. Jag minns inte, men han är hjälpaläser. Jag ville säga bögmentade jag hjälpaläser Salmer, men det är det första runt.
0: Men det är bådskapet från hjärtan?
1: Ja. Og að lukka vel og í öllu hjálparlaus við það menneski som citerir að særlega sursta vers ég veit sem að minnist það Takk og Jesus eftir tóri tryggva það í sjálun setur sursta fyr eftir komi heim til tóna byggva Sæla vævn, det måtte kvölde ber. Jeg har hørt at det verset. Mår nøyna og tverre trurre fyrer. Det var jo menneske og noe til. Det undrer meg jeg synte til å gjøre. Jeg vet ikke hva jeg aldri, altså som sagt, bokmentallet jeg han vøyker, men det en røynt.
0: Du hefur yrst og eller omsett hundratal salmar. Vi hefða svo þann fyrsti?
1: Som sagt, ég sa til hans pensjart, men það var eitt ark hver drann skal drýna svo spetast á það. Ég veit ekki hvað ég hefði að týst að þeirra sem það ekki pensjart. Þetta ark, men Det var en solmor og jeg finner igjen kjatten og her så ruttel som svart her ja. Og, men jeg aldri skal fortelle jo etter og jeg synes samme Nå får jeg bo om ferdel mot tøyne høynbygd og fortelle hva du har funnet
0: Var det noe som var det noe som falt tungt av ferdel høynbygdene?
1: Ja, jo. Du ser fylsen ut, det kjente på det jakko. Og som heller ikke var fullkommen. Hvis man tykker han minst.
0: Ja, ja.
1: Men jeg får jeg ikke veldig størst alt til hos ferien fortelle det. Og jeg blant til skolen. Bortse mun Asfen som hefur veri til var aldur her alveg han fór að genga hús í rúsi við bófun
0: Já, þú er fast koma möttu skólan og bortse skólan
1: ég skulle tala
0: og þú er 24 år gammal
1: Já
0: Ætla Kanske tror jag inte,
1: ja. Jag har ångrat att jag upplevde det här dygnet.
0: Kom några lörsta?
1: Alltså, jag heter så... Jag ber en av mina goda vänner att komma vid mig till att jag ville att han skulle vara tjänar. Han kom. Jeg minnes hos jeg tjekker fjøren, jeg tar seg ved god. långt att spela efter att tågen kom. Jag kunde skriva nästan i år. Till pura målet. Det är så mycket att fortälla. Och jag var inte sörjur. Och jag kunde sörja ett äldre stan. Så jag bara bojde ett att kom. Och det kom. Lågan åtta. Skulle vi tjekka för omkant att vara så fotligt, det kan han köra ver. Det är såg då av båren, och det är såg då av bortjönen. Det är såg då uppe av båren. Det är såg då uppe av vinterkarmen. Det är såg då av golven. Och det stod uppe som syltetunn. Och jag med av er en och tog sina löven. Han var så närmare, jag kunde gott lagt bojpen när jag hade honom. Och jag såg att döt och jag upplevde en kaka av dötter. Men själv anten var så stark. Jag vill inte uppleva för. Inte på samma mat. Jag upplevde en kaka av dötter. Det var inte eja torst. Det var det inte.
0: Det var en ordentlig vitsen att du gick.
1: Ja, det var det. Och då tog jag mig och säger att jag var ute och tog sig någon annan tog. Jag visste inte alltid hur stor jag var affären. Och då jag så kom ut efter en gångerna. Då kom folk och sade till vem jag var. Och säkert nog har jag bött hjärtat i en nackfält. Men kvärt. Det var det var påskastämna och i Kvalvåg. Och jag måtte färre här. Och hvis man hever hovan och åtta nära en visskilt och det är här som så tjöjs ni skriften och tar färrast här och här och så framvis. Det är så kom till Kvalvåg här och säger fram vad det hänt, vad det hänt med Jacob. Sier jeg, hva jeg sendte deg ikke på etter henne? Hva jeg først tog? Det var byen. Men jeg kan godt si at det at det var ikke bare et øyne feriene at god er vel sterkere. Det er han alltid og gaur.
0: Men det, møte, det var livet møte i skolen og hva för du så i privat hus kom attarna.
1: Ja. Jag minns det.
0: Jag kommer ju folk.
1: Ja, det var alltid några folk. Så men jag minns akkurat Räfils en ödlös där som stod hos ju nu till så länge sedan ju. Och inte kör uppskriva. Men jag minns att attarna ett möte var bönarmöte. Tjockom. Jag minns jag smått sa vi och ta sla falka knä. Nu var det hos tjockom inte stort. Nu tjock ett lov äldre då. Det låg i kutsen. Det låg i bavstoven. Det låg i gönchen. Knä. Det var och det var höst, det var rycka rycka där, det var rycka lötter då. Och jag måste säga till er att nu är jag 1,5-sara gammal att det är kvätten i 28 år sedan. Men det var tunga lötter. Det var tunga löter. Det var fall. Allt är uppröster.
0: Men jag kan gå i lärarskolan. Du har det här av vanliga största upplevelser ute i Arjun. Och så går du med en skolafelager som är ganska jag ska säga marialtui.
1: Det putta sig två parter.
0: Intellektuella och rationella och såna där.
1: Ja.
0: Så jag vill säga kvar satt ut en skolafelager om det till.
1: Det får du två parter vill säga.
0: Ja.
1: Det är allt jag kan säga. Och vi check. Då så det var det hela det att det var blivit ont alltså. Det helt då isen. Och lärarskolan då.
0: Det helt då isen frälsaren.
1: Ja. Och en affär kom helt att ta en lunch då talarna. Det skulle vara är. Så det var inte tukt. Det var inte tukt att bära. Ja. Men det var nog att det var allvarligt vet du vad men det hette vakt i ösne och det kan man säga avvärskan och lärarskolan tror jag att han lade det här att han är så händig och det är brötta folk kommer ja. Alltså nu säger jag det här dansen men det visste jag att det är dansen. Alltså, jag ser till mig som dömare över dansen. Men tar man för en kall det är inte spännande att ta sig rösten när jag kom till. Men tar man för en kall så är det här och nu. Och så är det spårningen efter och lojen och tycker emot katten ett land och så är det så unkor och det har man börjat när vi sa ett nu och så från avis det är en vantanvisa stav det är alltid för att se tog jag att ta det åt då fist sök fist här och nu

0: kjente det han om Peter. Vi sier han ikke før fra gutten nå, og sier nei, jeg må lykke å gjøre seg gutten en løy, og så kanskje hun kunne søytene. Sier han, så ble han ikke Peter.
1: Nei.
0: Sitt tids på noe år. Hvis jeg lever, vi sier øyne til henne, jeg hører seg hva gjøre, og så framveier seg at jeg kan ikke komme nå. Fylk meg her og nå.
1: Ja.
0: Petter måtte støye ut av baten. Takk om han, så sier Dilsbånd, takk om han til stå. Hvis jeg sier Føre Kjølgerhus, så la jeg midtelen. Og etter her gjør det til også. Det kan være så mycket annat.
1: Ja, ja.
0: Tusen andra ting, men som jag var att hata det. Jag vill kanske döma och fördöma dansen. Men hvis jag är inte kom ut av stöv att jag måste, nu var den visst att jag måste vara av möte av Arjun.
1: Ja.
0: Och inte känna grösten. Ett av det sättet ut i att här ögonsyn. Till det som säger Jerusalem, Jerusalem. Hvordan jeg ofte har jeg vilja sauna tykkun som hønan saunar ungarsvinar under rønnsinar. Men ditt vil du ikke. Og så gonger Jerusalem til grundar og hverjum. Jeg var torre grund at jeg synes jeg kjent og vilkjennar tog tykkara. Av menneskeaffæren av vitsenar tog vi. Så vil det av menneske ångan til det samme alt annet. Teket av et luttende og i måte kattelen noen. Her og nå, fisk hos rujt. Etla. Og ta er etla med oss og så ogen som ångan til fyr. Etla skal du boja og en til øyna fyr. Øyna for at trutje læresvøynar som måtte fylltja Jess. Jeg vil fylltja der, men lova meg fyrst at gjerra fægmoen. Skal komme. Hvor sier jeg som farsier til du vil lise alla bøyblina gav, det var ikke. Og møyren til. Det var Moselov som sier at du skulle gjøre feit. Men hvis Moselov kom i midtelen, Jesus, og kattle, sier det til spånne vår. Ja, men. Så får kalla fram vi. Lät det till dig och göra sin dig. Kom till och följ mig. Det var till åtta. Kom i mittlen. Så allvarsam till kall. Jag kom till tycka. Det kände inte vilken att du tycker.
1: I februar i 1956, det var din visionar tog.
0: Ja.
1: Og du sier ja.
0: Ja. God gammel kraft å si ja.
1: Og Ellen sier hva det hent så gjerne, og om man har gjort mistug av løgene og sånne, så har man også en tja, vent etter som et annet bete, eller så sier jeg, her møtte jeg god til. Og det er også godt det her,
0: ja. Ja, møtte jeg godt. Det er også godt en minnestil, det er sånn 13 år gammel. Det lytter opp over en dype som er den visse degen til øysene rukt.
1: Ja.
0: Men jeg var øysene ikke fortalt det et annet til jeg ikke kan lære skolen. Jeg vet ikke hva jeg at jeg finnes det nøye at jeg opplever det. Jeg vet ikke, men jeg vet bare at alt, alt æren Guds. Det var lærerskolen som hendte en ræv og det vann nok av meg.
1: Ja, det du. Alt fra omkring æresten.
0: Men dronker.
1: Ja.
0: Men omtale var alt og det kan det være. Det en bat som har skått fukt. Da manglet var bensin, og så var det fra den nyan at kjøpe bensin. Så var det dronsen der ombord i baten, og heller ikke den bishra. Og man var inne i husen, det var utenfor, det var lødt og ikke lødt, og det ble større diskusjon om. Men god sier vi ikke ta. Teker han bishra, og åttet la bæg i skottene genge av, og i halsen, og en femmerkant dronsen der han lå i. Så jeg var alltid en blod hylor. Vet du, ræv og lækka sånt här för det vissar. Säkarmal och allt möjligt.
1: Ja. Och men det var så fem år gamla han dog ju. Trångren dog ju.
0: Ja. Med en bortsjön så är det med fortalt. Helt i hånden av honom. Och han hade bara grannar så åkken gav här upp. Så det kommer nog till Joar. Det är också när jag kommer så där. Nej, syskon. Kanske en tur. Kanske en tur om man till nästan vid Jacob. Älstet vävor. Åarvöxtor. Hvað hendur? Mér standi hér. Nú kemur sama rödd að það til múins sem í hánuna. Segir við mér fær östri fjörnum. Akkurat að sama. Östri fjörnum. Elstet vefur hver í herrans návnu skal lesa fjörna til tvörstur onna. Men herrans er sérna, fær. Er fær. Fær. Ég mátt leipa stóinu og stóinu yfir onna. Jeg fyrir að genga til bakkan til þeirra sinni ylgótt sem við fjörina. Ég visti bara skoði fjörina. Ondsi menneska og suttja, ondsi hversu fólk til að fe. Genga til bakkan. Fjörin við tjekk við rættilega lung. Og ég hafa genga, ég hafa ekki mat að það vurderi henni 800 metrar. Til bakkan stekkaur. Stekkaur. Ég heit jo alla sånne omme, ég svo tjort. Óvanligt. Þann bæra brotinu fyrir inn og valdje fólk geta fæða svo tja. Fæ búum að fyrir að bóttu oma. Ég minnist að ég Jeg ekka om han tjokk noen, han også høver bætje, om han tjokk noen eieren og så tjort, gensk om han, og i berg. Hittsjå til bergen nå. Da sitter jeg så ser med dronkeren og henne skjer. Bøyden og tev, sammen dere om hånden. Det brøyter ut av nummeren. Og kjølvand, kjølvand, det er fyrir jøkken med som forfølt, hva er dette for nek? Jeg sier, så sier vi god feir, hjelper. Det var bänkje fyrir til jeg råpa så færre. rop lost me so at van de chauffeur. Ik ben tos af en aan. Toen je bij zakte de heer soms, rop je blutli ogen. Maar stus zei je wie. Ook de bank, nou weer gauw of te gauw. Tos af en aan. Hon sett. Hon sett. Så färje om man har bergen. Blir under var en hettla. Kom om man har hettlen. Och snackar vi en attla tojna. Vinnar det ja. Som ändå kunde. Hållt en till oss här. Men det var ditt släp. Gör det kär. Så gå och kom. Jag vill ta sig vid. Så röste jag oss.
1: Och kom.
0: Kom och till mig. Jag tog om man. Och fände jag honom. Och så gå. Är det gå vid. Kom och gör vi mer. Så sätter vi dock honom. Så sätter vi dock honom igen. Så får jag ta sig vid. Så fick jag en höjmatter. Och han kifte sökna i solen. Men det är färden i Herrens center.
1: Men ta hev då är snö. Med laddur av en av rödd.
0: Åh, ja, ja, Atlanvägen, helt ofäteligt. Jag minns det vidare, jag vet vad jag snackar om, att det är vidare präster. Ja, han säger att det är att det är väldigt dyra part. Men det är sånt som tydliga visar av god är på tronen ändå. Och han kommer sinne i ho. Her nere er å ta evi og armbar. Og han, jeg må si at jeg til å styrte mine trygg, så er hun vetet igjen, at jeg er pura, pura viser det tog. At god er på tronen. Han røysen her er så løter til åkken.
1: Ja, ja.

0: Vi talte fram i praten om vi bet jag sig kvar sen. Men du kom en 1962 finns ju att du får lära präck till Arre.
1: Men nu är vi ju om att skövra lärare.
0: Kvärt värre alternativ annars?
1: Alternativ är att jag vet så mycket överskövar av att bo och sår. Jag kan säga att det känns där i rösten, men om man skulle vara ut som troboar, det kristna boar.
0: Oh, ja.
1: Och om det här månader var det något som var ett DMS i förrjun, Dansk Missionssällskap. Och det var en av kvinnorna kring förrjar som hette DMS-rinkar, som de kallade det. Och vi gav pengar till äldre mission. Og jeg var i løsning at en missionærer var kjenter til Orhanna Kirsson på Arabien som trobo i. Og jeg gjort og jeg visste hvordan stående som er vær og så bøte med komme nye og en av kvinner kom i løsning till en sorgen och sorg, vad ska man kalla det, skoj en av vik och då sa det och det var då och det var intermissionen och jag kommer att känna folk här missionärer som var vi affär ut som måste be om att komma vi inte kommer vara en att jag, men det var väldigt starka krafter på spill, så det ska man säga. Och jag har ju sagt starv som lärare och i 3-4 bygden. Men nu färger jag till Rysomböje och jag färger så att säga, Jag ska inte tacka vinna kring lärarstarven, men tacka vad ett vikarplås. Det är så är man läser att ta årsvikarer. Och vi är färgen egentligen Rysomböje. Och säger att det var en grovlig och blödlig Rysombö som jag var i. Det var helt av val. Och så säger jag att jag tackar alla omsakna rätter. Och han fär så efter kärkänne som han är igen. Och han hycker upp honom. Jag bedde Jakob till vår inställning nummer 8 och i trimmon plossen. Och nummer 2 och i haunden. Och det var så ute i hela klappet och det var en 30 omsakner. Och akkurat kom till lärarskolan och så får han höjer. Och han säger han skilte ju inte ut. Alltså jag vet inte vad helst med det någonting igen. När jag säger att jag säger så som är att jag är väl stå i men lust starv. Tog för till missionen så här. Och här helt jag att jag är fri och nu har hon kunnat. Och då tog jag verkligen min kära hemma skaffäger och som jag inte gjort så här jag möter om sådana kvällarna i kyrst och i businessen. Det kom antligen med folk och jag bär till Svena Spornic. Men så är det för att jag kom till det var minst av jävlarna att det var det kommer en vinner till mig och han är hårst också med det här och jag vill säga att jag säger inte förlösande i år så det är som ett hot jag säger stort och grått med Jakob visste vi inte att färger är vissna bruk för det här. Da fall en frigjør i mitt min sal. Jeg følte så løs at her fikk jeg svær.
0: Hvordan lenge var du i Mykines?
1: Jeg var et år.
0: Bare et år?
1: Ja. Og her var jeg i Østenferien når jeg mørste der henting. Det var til at en medover, det var lustferien til Brittleips, og han kom vestet til Sandavok, vestet til Mykineser, etter kjøtt.

är färre så till några medicins män, äldre män som var efter och spurgade om några kunde komma över mig. Vi måste föra löjta och tar bås under tarmarna för att komma. Så att det är som jag är inne förr. Vi är färre till en gammal röksningamman och borgadrälle som är Jörken. Han var 5 år gammal och för att ta sig vid honom. Kanske jag mätte om Lucien när jag kom efter att borga till. Och han säger till att det var en evasion om det inte var bara en stöjer affär uppe i Jöknen och han fondade där inte kävarvart. Det var ingen chans. Så här ser man ingen livande hjärta, säger han. Och så var det inte evig om att jag kan inte sitta här och jag är väldigt öjna för att borga till det. Jag är öjna i Jolta med vid Torv, men slutar väl tävars för en arg efter. Men jag är väldigt borga till det. Och jag får mig så en stora lomman liksom här igen. Läggs det inte värst kom och tar till mig sen dess här. Så jag har igen en jag såg kameran någon. Och jag får så allöjta. Och jag kan inte och det var nästan på under knä till så länge som jag torkade jag gänga också med själv och det var alla strid om kvöld igen eller så, ja, det var kvöld och jag gick så långt som jag torkade men också med själv kommer alla nu attor för en attor att kräva så kom jag helt inte fram attor så jag var vid att vänta men Arn jag körde till jag kom till en också stora stöjn där minns jag färg upp på stöjnen och för jag morsa vid lyktene och ta kaos i den rättning som visst av oro här allöj så tar vi oro ta hört jag råp läck

0: og svo haldi fram að genga og við möttu dæmon og það var einn sindan í sjón tvær höttu mest vite annar það var pappi Kaileon med gau og vinnur som han blei sættna han ikke vit og jeg lyste av han egen var åpen og frist det var frist og åpen og det var alt en det var alt en øysor og jeg en av nødt til Olpo oppdeg jeg til at Olpen kom her og til hånden til å se meg slik at det var lydløs jeg kunne få hettene Eva og Eli og løvene som i Aberdeus det kan man säga. Han hjälpte mig så att få han hetten av honom nu har jag glömt namnet honom och så vi skiftade om hette så jag fick henne och han sa höjt och hettla sig mer och så skulle jag täcka mig av honom men han ville bara lite han släppte fav och kräfter han höjde det var bara för att släppa all lite så det var en grål och baxa det vill säga men det var unger och raskor och jag släppade igen så lyckat till hus och det var unger annar och östen som inte höjde sig fotla vid men som hinner som Eli och andra tog sig det. Så att jag fick veta att det hade haft några lojna i mittelsågen. Så att alla, som det kallade han, han släckte dem i varje. Han var i öron inte annan och Eli i hinnan. Så var hinner männen i mittelen. Han ska ha alltid lojna. Annars hade han misskått någon annan borster i misskrona. Ja. Och tar var så groliga mor här så bara ett och tar att så att då dotto i höjden och kvarta så in och så men det var ett gott med räkol att ha funn och akkurat det var ett glott akkurat det jag skulle vara att ta sjöv och uppgångten och således kom där upp ja, och borgar där för kom så alla rätter i ötlunga ån och Jag har alltid inte sett det, men jag kan inte vilja glömma att det är löten här till Testonek. Eli säger att det är inte att det kommer levande i attor, hvis det inte kommer till. Jag ska godta och tack för det. Och en annan säger till en vem som sagt, vi tar oss av Säman, det har kommit ut av sommar. Han har ångan till löven och vi är så glada för att det är oss. Sånt här ljus, det är lust. Det här visste att det var vän framman till framman. Men att det är att... Alltså, det är bara till att det är effekta så att det måste färra. Att löjta och kallt om det är rättliga okunniggör. Men det gick allt väl. Och det var ett östning för mig, väldigt upplevelse.
1: För som är den... som var ett först två urtvinnar Olpe och han för urtvinnar
0: eller hettena
1: och hettena ja
0: ja och så fick
1: han hitta ja.
0: Så hej och det är varmt igen så tydligt jag vet jag var höjter och välpassar och även det var så svallet att få men oj sätten är ljus som ja, ja. Men han den här att den upplevelsen var mysnes han var rösten då bara för mig som är ja
1: Da jeg er i Midgenes er av, så er det så?
0: Nei, så sagt jeg med blant og at jeg har funnet henne som ble kona min. Jeg kom inn og slekta av støy i Sandavei. Og så sagt jeg, det var ikke starve søkja uten med veien. Så sagt jeg, og det var starve fekke. Og vær så lærere fra Mivaje, ja, først i Mivaje. Men så kom Gillianes skole, minnes med rett, så vær han vuktor 3. april i Dujandro, en trus. Men for på nåntan hadde det 4 bilsvøler i Mivaje, Santavaje. Och jag hade att jag var första lärare som var sätter och starr utan vi skolan och källan är och var här till 3/4. Och vi det bosätts så i Santa Vi byggde hus och bosätts där vi fick att tro i böten. Det var en döttren Estrid som är ensamhet kammer här konon för och in i 2012 och så är hon bara på tjänar kajda sin kajdeli som är fulltrolig och i bättre bank och fråga som är väl kända som handelsmör bara kanten och vi, så tror jag att vi är splöjda så skolar här köpa
1: flott och launar ta
0: ja, jag måste flytta till så att stämman som är för över helt annars nästan tar bäst den de flesta timmarna i realskolan vet om det om ett eller väl i hejda så gott det västra och där kunde jag ta så långt om och ösna till att det är Guds liv i här att vi kommer på ett och jag var en kaos som var ute samt av oss samkaos och här var, fick jag några goda vinner och det var rösterna ja här kom rösterna kring min första Solomon det kom Bethesda Kauri i Köpenhavn av Sintja och där sjunk om ett landa och står god och där sjunk om Jerusalem skulle helga stad där sjunk om jag tänkte om skån jag är hörst om stadet i höjen och så bara och spurtade mig om kök skulle ta ju vi tar då jag är sångkör en ökare här och dötte till dem. Jag minns att jag är sångkör i Möjnösösen och Mishansösen och Möjnösösen. Ta kommer en som heter Tyra att säga till mig, ta sångkör och står det gott. Ta sier under gången, du går och kan stå tjomsidan till förrest. Och jag kan svara sina nävna, jag sätter svettna så. Så skulle ha en mission för en sångbok och men det första som sångkorn och förr skulle det var sant av sångkor men så kom jag till jag var till nämnden som körde en lucha sångbok och så rätt det är tar mig så såg jag att han tar sig bete över och en som med god vinner och så rätt i honom hämtar ner hämtar solmen och han hickar i tjocken och säger nu, tio nu för jag syns jag säger han och han var så blöjter av sig torskjöld att medan sankt han får och tar den här ränna och tar kört igen.
1: Var det den där Tyra som något som fäktade om sedan?
0: Ja, det var Tyra, sista missad Ritchie. Ja. Och så säger han, Hesen Salmen ska väl ta fest i Belgien. Det är jag löjven, han kommer till Los Angeles. Men vad ska du säga? Alltså,
1: det här är... och väldigt skott och
0: nej så är det
1: men jag hade fått gå och köra för en gång.
0: Ja, det är det och det har alltid och mest det att hen hur ser hen ut då? Jag nämnde ju han i
1: Jerusalem men
0: Jerusalem, hur ser han?
1: Ja, du snakkar om att Bethesda Kauri i Köpenhavn kom till Sandavok.
0: Ja, ja, men jag bara, hur ser han ut av förrsk och nu är jag blivit här, vet du. Ja, Jerusalem, hur ser halkas det är så en, tre, utan tre, men han är inte så ofta en höjra som hinnebajer och jag vet inte hur, jag är alltid med damerna och visst nu väl, sånt. Men rätt som jag säger, Janne Tjeck 4 och så vi kunde inte vara lärare mer. Och så var en ringstöva kom och i. Så jag som hon kunde vara borster i manna och jag akkurat byggt hus och kör vilt lite och så var blå så sjuk. Och så är och med dem som var mätt över att lärare och det här är också en händekejande fras som är ser, men det blev så nekvärt i Råpelet alltså en upplevning sen, det var inte bestämt det här
1: ja, det är tog jag skriva nekvärt med landa Hinheimren i Kminnen Trutjara
0: ja
1: Her ymskar hendingar og her ein altså til sjálvandi nekk som folk hava fortalt fyrir der men her så ein som du sjálvur
0: hefur opplevd i skolan
1: det er sånn kausen vermar givin det hon?
0: Nei, godt det vi kunne ikke få
1: her så nekk var her så nekk var takk
0: vi kunne ikke få vi blei slei litt mer men Men jag sagt det så starve och som skolarådgev och fick starve. Och det var också att upplevt mig kvar att jag skulle vara teachen. Jag var lära starve någon. Och så lade jag till honom och tar jag vara en sex år från Trojald för att nu tjallt jag så var det skolarådgev och färre i alla falkaskolan här. Runt en tjeva där man gavra och kan ska lösa troblöka bäga och ändå är det släg som vill röna hjälpa till och kussar att lösa det och så är det och ett av parter av arbeten var rösning att röna tjeva dem en underviska till för nytt underviska till för och jag är mer en hjälpande hund bäga så och jag var alltid väl med uttryckten och det var rösning tack om att uppleva skolan kan man säga och på en annan maten att vara lärare och vi tog förnyttje taj och Lutjalfjärs taj omsättningen av skolan versen var ivetidgen så var det sett som tölta lojare vid landskola fyrsidigen och här var det lyckat till tjejolfems och och det var en omättalig av och över tog men omättalig sträv men tog så det var omgång till klockan det tog jag säga

0: Og ta en lojt etter en bæk. Så kanskje sånn kjælt å si at min bira ble øylig og tung. Så jeg var omfremt til å være døldaløyere av apyrt av nekken folkene. Så var jeg også det sett som og jeg nødt til å nevne om jeg skulle være formet over.
1: Det var ikke smagisk.
0: Nei, og jeg trette arbeid som jeg hadde, og så var det også sett som skriver i landskvaran. Så det ene kommer til å være uten nætrene. Altså, jeg måtte følge til arbeidsland 8, og så var det nattere hjemme, og så uten nattene. Det var så med til jeg kan skrive, og det var ikke smavis nevnter. Det var lese et eller annet nevnt, former og lese et eller annet nevnt til den. Og da les i atlan for det første og tøtste flokk, den første som tøtte av førskolen. Og altså som var savn, man sier, man hitt var i byten, og som man sier, realskolen, det var den blå betenkning av donskolen. Så det var et umetelig stort arbeid. Og til alle oppa en trøyendra søy. Dette her
1: Pidja, hvis jeg leser at han vil ha brukt her enn?
0: Jeg har alltid det kan med en par stund til. Så har jeg gjort brøytingar ut av man alltid, men hatt det vært større verk, men det som ikke minnet, det har vært jeg skulle gjøre en lukkje folkeskolen da.
1: Ja.
0: Og som form av hred og apert, det høres apertene av en sånn arbeid. Og heter er alle til folkeskolen da, og du sørte heter ikke.
1: Heter. Ja, det er fettelig, flere hundre sier.
0: Ja.
1: Det er ikke smavis.
0: Og at det bare tvær, så jeg var formeren og som sagt nødt til å nevne den, og det var nekk for. Og,
1: så får jeg spekulere på noe annet, til det at, ikke det at det er et starv og et lønende starv, sånn, men så du har haft ære interesse for syne, og ikke det at du er vi kristelige arbeid noen, og det er vi under fire, da vi mennes hos noen.
0: Ja, jeg.
1: Men så tenker jeg meg at du har haft æreinteresse til å skrive om torv i fergen.
0: Ja.
1: Og hvis jeg minns rett, så har du fortalt meg at du brukte research i 25 år.
0: Tjokt og 25 år, ja.
1: Ja, og ikke bare fergen, men det var også i Hetland. Varst du av hybriden og nøysene?
0: Ja. Og varst du av hybriden og nøysene? Nei, det var ikke. Men det var så i Østland, ja.
1: Og intervjuet i 130 folk eller også?
0: 121 folk er på band, og kjeltene til torvet er knapt 120, nesten 3000. Det er ikke verskefargen som hever sånne kvar kjelter. Alt det som jeg kunde drömma om att jag vid torvarkärar har alltid med att ha lys i östöken och blöjande och som sagt att omfram till sig här 121 som tog på band från allt sätt så har vi en 3-400 andra folk som har sagt med blått.
1: Ja. Onkel fortalde för mig och jag var så inte kämtlig han ska att ja, Peter Jacki, han tar alltid att göra han till doktor för så här region som han skriver i torv, men det var ingen alla världen som kunde opponera mot honom, så han kunde inte bli doktor.
0: Ja, Paul, min gode vinner, han skrev i och till Haskell Islands och men det har funnits en som är Christian Eldi att han har fortsatt i Island igen. Han har ju kunnat klara det. Då man skulle behöva professor och men det har funnits många hälterse i norra och då i Bergen och men ja, Pauli Heis och är det Atlan rätt. att att jag fröska var så här fullt ultrosjar. Då fick jag ta stora höjer att bli utnämnd till till högerstoftare.
1: Ja.
0: Och det var för dessa trotsar böckerna där boka versen torv som är på fem bind. Tjóa sjöva, þá var það fyrra bind, men svo aftan að það eru 2,3.
1: Þann sem, þann bönnir sem kom út í trusjunum, sem kallast fyrir kraft af nötjun, er þetta hann fyrsta som þú omsetti?
0: Nei. Altså, ég skrifa ég som lærare í Vestri, skrifa ég tvei höfusverk, Bensjöka lærarskólan, öttum hefu, og öttum om fotnöldin i Danmark. Det är så skriva jag allt och det var godkänt så så hackade jag protels jag till vi och avsåg det lärgrönen ett plus.
1: Ja.

0: So Eardlaw fi, i hei, i fekk bestlingar om at det da i Eardlaw med å være lærerskolan.
1: Da ringer vi forhold, tror jeg,
0: ikke? Ja, og man sa, og ja, til vi skal passe forhold, og Det målt og øyne fjørs gratis, det har vært ikke oppbrott, så jeg vil være det ene nær, og så at han da fikk helvete sjuk og svette sjuk. Så det var en øyne omgengår, og som avvirket jo øyne protein, som at det var umiddelsen jeg borte fra skolen. Men øyne, kan man si, jeg vet det var av og nett. Jeg var nekker på ut i kristelig arbeid, jeg var formet over ungmann og fjellene, og da kom jeg nekker på Møgnøshuset til ungdomsmøter hver sånne kvalt. Mm. Og sånn, jeg var inne og bygget under det var vann. Men sånn fikk jeg, jeg alltid at nå, til Hitchhatter og Bæk, så var det godsvinnig at jeg skulle fære så de som skulle fære. Mm. Og jeg mener, jeg gjorde starven her.
1: Det är så pensionerar som 5-6 år gammal eller vad?
0: Nej, ja, jag får starve som 5-6 år gammal. Och ta i veren. Ta i veren några 40 år
1: och skola.
0: Ja.
1: Ta du just allt detta kan det gå arbeta samman vid torven. Jag vill att du ser Arne. Ta fortälja Heimeldar för allt det här forskjelligt Anna som är avhåvärt.
0: Det är gott att nämna det.
1: Och angstande här fäcks du avhåvan fyra för att skriva och dessa röjna så är det hin Heimeldar.
0: Ja.
1: Och du fortalde en av föräldrar anker hej kämtliga sagt vet du, Pediakken nu du är så näck och i hin och Heimeldar och när kommer du att du i händan Heimeldar.
0: Ja, ja, så är det, ja, till, ja. Men sen är det annat. Esbjörn Höjmaner tar resonärskilder.
1: Ja.

0: uppleva sådana här kvällar. Det var det alltså fötterna som vi intervjuade i samråd vi nämnde det själv. Jag var inte kvätt av er som jag vill uppleva hette detta, men åt var inte att det var inte hos nöjmen. Så det var det som gav mig så högt sig med själv. Ja, är det inte hos nöjmen så var det hin nöjmen.
1: Jag vill säga det heter eller att jag har varit där
0: från så vis jag då tror jag
1: inte alla nej
0: jag hade tre bent om du så inte ska få att och sen nästan tre bent alltid alltså jag vill inte östen en marska som man så säger hesten har ju med
1: någon
0: tre bent hos omättade starkare vittnesbörar om det samma som tar oss om att det är en mängd med en himmel i år som vi inte ska skilja än. Men ögna för färre att skilja det.
1: Du bytet upp i Dreymarsjöner, Fyreboan och Hampfer och
0: ja, jag känner fjöret det.
1: Jo, det är och frasaknar är rättligen näckvar det här. Du fortell så, jag nämnde då Janne att ögna för vårt ut efter Hävastången det var fyra lärare för i Sandavaj.
0: Ja.
1: Och tid sälter och sådana förvåret när och sälter runt där och tog oss här västarna. Och så knappt jag så kommer Mjörstjö att det kom. Och det blev grejda svart och han ötlade iväg sig.
0: Ja, kom ussen inte till
1: ringa och svart. Man gott nog helt en kompass. Det är alltså att du varst kan vara, men du har inte positionen.
0: Nej, så tar jag kompassen inte värt.
1: Tar jag inte värt, har du inte varst kvar du är.
0: Nej, nej.
1: Och först. Och förnämmelse säger att du som kanske är bäst fyra till körmanskap att det kanske låg under strema i land någon och att du skulle cykla i en ytterring. Men, ja.
0: Men så ska du alltså en snöjning med att säga att jag får cykla sig kvar i stater vid det stater har kvövits med. Så kvövis mig jag säger, hvordan var det till han? Då säger han, jo, särskilt inte Sildavägir, detta är kvövis mig. Jag säger Sildavägir, så mycket av era sjöna Sildavägir är det denna kvövis mig.
1: Mm-hmm.
0: Men, ja.
1: Hvis jag kan bruka den egna år, läsa som ständer här, han blir lite styrra.
0: Ja.
1: Och du ska det där. Du säger vi glöp någon till att hävas någon gång. Du visste inte vad med att vänta.
0: Nej.
1: Så ständer det. Jag visste inte min livande, men kände mig pura hjälparlejsan och ötafotland. Då jag visste att stugan kunde göras livshattelslig i finger vid inte landkänning, bär i kött och brott, armyskri och överkri kom och. Och jag sa nej här stå visste jag unga ärelsen en löjta en glansare och i ötlandvaltar vid bön om hjälp och bjärging. Och kvärde så en hänt är i 24-4 gröna åttan till att det som är löd till värmar givens och ljuslivande hända kaos styr i landring ästa.
0: Ja.
1: Och det var den rätta?
0: Jag spelade den rätta till den enaste.
1: Tänkte jag var under vår land? Men.
0: Ja, alltså han som styr med att säga att vet du det, häst var i innare fyren och hästfyren och vi såg det kanske också när kyrs på dagen och så här och så är det nog klunda kvar i ytterrygg så kommer vi att ta vem till att sånden vet jag och ytterrygg lansen den kan nog klunda och så är det att jag hade nöjpande framför några del. Men vi trutsar helt och till att det börs till. Då jag säger till att jag säger, vi måste vara västaren till att Västfallet skulle akkurat komma. Började Västfallet här i Fåron. Och så säger han, jag passar till att börja i Västfallet. Och så trattes vi till det, men jag är rättliga vyser och att jag är rätt. Jag hukte gärna Fåron. Och så var det tås med att vara då Åland. Och vi trutsar var och samtidigt om att vi skulle välja Åland. Och så visade det sig att och där jag fick det här upplevelserna att Alltså allt det andra är att säga, men det är så väldigt vittnesbord och gode till höjer som tack vare inte mer än utan en kärlös fotboll god och himmelska färger till höjt, höjt till sig skilja. Alltså man blev så ämjukare och så alltså, och slackor. Alltså, det är så kommande bråttorna. Det är så stor och i landen i gästan. Så kom vi in i bråttorna. Och det var en ringstöv, det var en nejstöv att komma i, men det lika var den orkje bara, nu så är det också land.
2: Ja, land trots
0: allt. Det var allt, ja. Då i bensinen måste det vara, inte allt för nekv. Det var inte vattnet på vatten och det enaste mätor. Jag hade inte tagit sig i unga mät, jag vet inte om jag hinner att det lika mycket att det enaste jag hade ätat, det var fläckvärd hävastunkar, rajer. Och det var mörkt 24 dagar. Och vi var av ve, vi hade kunnat runt en Söpberg, hade det ett Sörvaje. Och visst det var lagre kaos, så rände de kunde tinta dem och här avgrund, och utan att veta var stater. Men en hackare så får du förbo, kommer så i våtna, så är i Västfall till tjocken och det här. Och så att Vi var i dig att vänta. Och så visste det sig Guds lyfter till hjälta.
1: Och så sitter vi här ikväll.
0: Ja. Och tackar Gud
1: för allt. För jag ska allt för en enda och prata här, men det hos jag är snart. Förr är det bröttar och tunnare tog i skolan, det bröttar, samfället bröttar. Och så är det bygdena som Jack var funnig och sådana, det är minka och minka och minka och följt sig till fjällkast i Störrbojen. Och vi tar finns ju några välfärd, säger vi till gosser. Men samtidigt så tar sig det faktiskt om det att hans allärliga hälsan är inte så gott. Kväll också då om samfället är det.
0: Jag hugsar om att jag vet inte om man törr att säga, men jag är harmer och samfället jag törr att säga, och det verkar på mig som att utan att dömet har fördöma, men det verkar så att säga att peningor och mammon jag har tidsjocken och tantråanen. Men jag kan säga min livsrönt är att vi är ett av dem som inte vill jag vara lärare, vi är 28 trunna i Jesus. Nej. Och det upplevde jag i skolan och så är det märkliga maten. Med vår skola var det 120 barn. Det var frukostier. Det var två drönt och bara osanter. Det var att klantras och bergas. Så ändrade vi affären annars för att bläcka gråt. Och i flört när trinnen. Och det var ett gott ontor. Ett ontor stöjn och rakt. Att han var. Skulle jag ha varit. Ett han är äldsta klassa. Och i sand. Och tar kom in. Det sitter andra drången som är främsta båret och han langar nevan i båret där det ser hin drången kom in. Tuskalt föda den. Det väcker mig ut av det. Jag var alltid gås. Jag satt stav här som en unga lärare i första klassen och det var pura vönsta för att synka. Öll huxa av sig om hver fyrst unga läraren att göra. Nu är det så helt att det heter i kristne ögon. Så fick det årene så där jag skulle säga att ången och åken är fullkomna. Vi gör att det är vi kvar som det inte öja göra. Vi säger att det är som det inte öja säga. Och tio här så skulle tala och vi också ofta skittnar tankar och så framvis. Men det var resa människorna som Jesus helgande visar i. Så skämtar till mig och är så spänt i stövna. Jeg sier ikke, og vi tar hva eisne kristne sammen. Hver halte det at Jesus sier Kjørstjen, så er jeg støv. Så retter hun kjente hånden opp. Sier gå, hva sier du? Jesus sier, by okken om fyrtjøving. Stå fyrtjøving hver nør. Hva hendte så? Ta 17 drunkere som kom inn. Han røste opp. Som er gengande spekulega fram og utjøkkenen. Kloss mellom bårene. 13 er gammel drunker. Så fer han til hin. Ønsken av okken beie, men okker å beie. Rattet den hånden, og ser mot ønsken som langt en evan og bor. Rattet den hånden, gav og vilt å fyre seg om her. Vilt å fyre seg om her. Ja, sier han. Så sier jeg, nå kan vi føre seg ikke. Og det var en sangtøyme. Søste tøyme. Og det er noe. Så også var selv om man tar halte. Det ble oppe i huset i Møvei.
1: Ja.
0: Og så fører jeg der ut. Og hva så ikke jeg? Så ser jeg med dronkeren. Han fremste på det. Som han kan även bore. Han lägger armen om halsen av henne. Så då sa jag det för att gänga inte ner i hus. Ta också jag som kjolten för stannäckland. Kvart vet oja och i kristendom. Kvart vet oja och i kristendom. Och kvart hände så tog dronchen som satt att det är klassen som får upp och rätta handen ut. Men jag tror i 4-5 år så att nu får han vid sjöstjärna. Till havsens botten.
1: Ja. Vid 2,5 år, ja. Eller 3,5 år, eller?
0: Ja, väl, ja.
1: Minns det.
0: Ja.
1: För en äckvill muvengar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ska säga, men det var ett gott minne om tant Rönch.
1: Det var han säga. Ja.
0: Ja. Och tog i vän i... Visst det var inte en nödja fattkaskla då. Det var kristna kundlöjt. Som de var varvöjta. Som lärgrön i skolan. Och inte atrona vår. Som jeg var et langkotaver og røtter om. Men jeg sier til han, så skal jeg ikke være formøver i nentene. Så det sier jeg.
1: Og... Ja. Petter Jakke, jeg får si deg takk for at jeg kunne slippe han igjen her i Fodala og prate om det. Det ble jo et langere prat vi tatt ned, men jeg heldig at jeg... Jeg får se om jeg blir rykere av oss ned, så stora takk for
0: det. Takk for det, og selv takk.

Hjärtastarter är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtastarter klockan 4 mycket dagen och lindorna.

Vars granne nu är sändin till Borgin. Till Olav och Jökladdal som lägger till rattis. Vid höjra med en annan klassiska tonlike och solmasang.

Efter att ha krunt han som konka sitande av trönne, herran krunter som herre herra, som herre lussens, som friar hautinche, som herre himmelsens, och vi kunde hilde fram, så färra vi till praise to the holiest in the high. Henda salmen hever John Henry Newman, isht och läge hever Thomas Hawise gjort.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Fönn mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

0: Paul Müller, han var kongsbønte. Havn, og han var sonur til Søre Müller som var borgarstjóri i Havn og var reiare og kongsbønte. Så pappa min alltaf ur Havn og Skúva. Mamma min eitir Helma Maria, og hon fødd Sakariasen, hon ur Strømnese. Omma Sara Maria, vanlig kalla Mia, fødd Johansen. Hon ur Kvalvøyk, og hon døttur til Peter Johansen, vanliga nevntur Petra Øyre, og til Katrine Johansen. Det kunde hugsa mig komma jag sent in på sajten. Då kunde jag fortalt några också om dig och hur spännande. Appen min var Graka Sakariasen, Strömnese, och han var son av Elspeth Marie och Hannes Sakariasen. Men pappi Hans och Hannes, han döje onkel, check bort vid en åtta man affär. Och hon satt efter, vi tjej små på att någon här är över uppe i mitten. Så är man säger en kvart honom över, kvart ur skuva och resten norranför. Om man inte har ju Arne eller fötterna här på en dag, man är så är jag ångat att uppleva henne här. Men det har sagt att hon var sjukoplärska och hon gjorde en ägg för hjälpare arbete i havn och checka ut och hjälpte att ta emot som mangla. Och i det hela kättet av det kan man säga att jag ångat att jag ser henne. Appa må ju minnas sig väl, men omma må har vi inte uppleva ur havn.
1: Han är omma som jag om till hon är Rurik Fallbuk.
0: Ja, alltså du tänker upp på Katrin och Peter, det upplevelse som de har haft här i Norge. Peter Johansson, han var kallad för Peter Øyre, och så är det Katrina som var konar som hon. De bor i Svennese. De har ju varit omkort missionsarbete här i Norge, men inte näck mer än det. En av ferierna så hade de vidtjande och vavnån. Det var ett par man som var kommande att ha möte i Kvalvåg. Det var av ett ägis att ha möter. Det var Harald Johansson och Samuel Ellersen som var färdigt till ägis att ha möter. Men det blev så vanligt vävor att det var vävor fast i Kvalvåg. Och så körde det av att ha möter i Kvalvåg. Här var så Amma och Apila länka om och länka på. Det var vi att ha möte någon. Samma vid Anno och Thomas Ekholm och Kvalvåg. Så var det således att ta och i möte var livet att de får hem och om nottorna. Så fick länka om hon, hon fick show. Och så utan nottorna så säger hon, länka om hon, så svever du. Så säger han, gosse kan jag sova att han har hittat, säger han. Men. Och så får det dig att ta sig om det här att Jesus var dig för dig och att dig gosse rök dig var i Jesus. Och tända vi att dig bäge blev frälst samståndes mitt om nottorna. Att han att här så får du dig att halta möter samma vid Anna och Thomas. Här var stor motstånd i motet hemma. Men dig helt som möter här norr. Bäge i Kvalvåg och Hörsvåg och runt om Saxon och Vojka. Ta checkman och mittlen byggnader och bjöa in till möte. Och det var det eisen här på en, att han check i mittlen byggnader här och ta att jag skulle hålla hans möte och bjöa in till möte. Ja. Det var en här som var öjliga, kraftig och emot det här. Och Peter hejde några stö av vännen här han plattade att lägga sig ner och hålla bön. Här får du och lötte forskället här tepper för att halta grinbordsurna med avenorna. Och en av färgerna så hade det där samrådst om det här och helt att det här måste få en enda. Det här avgjorde så att två man skulle färra gömma sig avenorna och så skulle det där leba och ge honom en ordentlig avsmålning så han omgår att vi får attra att bjöva in till möter. Och här så bara färras det och tack enkelt en tog så kom att attra. Så spyr jeg at her som var her, så sier jeg at vi han, nå, gå så tjekk. Nei, sier jeg at her, det bærer ikke til, tog jeg at her fylltes tveir manns vi Peter. Og han var alene over. Så her hei han, man sier, enkla vakt rundt annonse. Så det her fikk ikke gjørst. Ikke fantastisk?
1: Helt naturligt.
0: Ja. De fortalte fra eisen her at nøkere av teimen som var størst i motresen, og som hadde ver harliga og imotre at det helt møte det blir eisne omvendt og kom til sig. Jeg har hørt flere hendinger fra tog, jeg kan si et annet, til jeg tar om og får til grever, den kommer. Hun stod rundt og hører, med en møter vår, og hun har sagt her at hvis det møter vår, så skulle det bare færre møte, og ikke sitte på henne her. Og hun døde, og la av børe, og møte vår, og til våre færre en ødla møte, og hadde så sløkt, og her var ønsken i husen hun. Så får folk av møte, og til Jinko får bo i husene, Tja Katrino, og da de kom for bojar, hørte de sang inn i husen. Og det heldte at møtet kanskje var flott inn her, men de foreslo ut i misjonshuset, og da var misjonshuset fullt, og møtet var her ute. Og da er ikke folk var inn i husen. Så fantastisk kan det være.
1: Helt og sult, ja. Marius, hva er det første du minnes at det som baden?
0: Jeg minnes ikke årene for skolen. Jeg har prøvd ikke å vite om jeg kan minnes et eller annet, men jeg minnes ikke. Jeg vet at vi har bygd ut av regn i en affær og flyttet så ut i rattar. Men det første togene jeg minnes til, jeg tar for skolen. Det har vært så i Venningarskolen, første idrettsskolen, til Gola skolen og så i Bruna skolen. Og så har jeg flyttet ut av lærerskolen. Og jeg minnes vel at jeg for skolen og til togene skolen kommer til å komme. Det var ytterligere en skole, det var ytterligere leksier. Jeg var veldig aktiv, unger, og det har jeg kanskje ikke ordentlig tål til å gjøre leksier og sitte i skole. Det var ikke akkurat det som er rundt best, men annars minnes det skole togene som man går tog.
1: Før var lærerne?
0: Vi hadde nekvar gode lærere, og den som jeg minnes ganske mest er den som var klasselærer i kjøkken, oppe i kjøkkenen til nekvar årene. Og det var Nils Nattestad, Natte. Som eisen var en god utdatt av meg over. Han var en fantastisk god lærere, og alle hadde stora respekt for honom, så at han var en god klasselærer etter hava. Vi kjørte i mest ting til honom, og jeg minns denne, for vi spalte en sjånleik som han sette opp. Han et hevet hos Skorstein, og jeg minns vel at jeg skulle være at han som heier noen her Skorstein, så jeg fikk en hatt opp og høtte vi en hål, og her sette vi denne sigaretten i roi, så jeg sa røyker kom opp hos. Det var så en sjånleiker som vi spalte for eldsjon og læreren og nemangon. Settene så får vi ut av ferast, sammen vi natta. Vi skriver av sammen vi en skoleklasse nere i Aarhus. Tar var så her oppe i Vidjajokken, og heima tjokken hadde vi tvøyret av med byggvande, og gjennom Viko. Og alle etter får vi så nere av Vidjajtair i Brabrand, og vi bor her i Brabrand i ena Viko. Her i vid vår skjema vid taimon og kjørte utferder og hadde det gått. Og alt annet til, så får vi til London, alle klassen, skjema vid Matta og konene. Jeg har ofte hokst om hvordan Jarver han affæra mitt i London og i en skoleklasse som kanskje ikke var den aller frieligeste. Men det gikk vel, vi skilte iver vid England iver til London og bo i en av vike mitt inne i London. Kjørte utferder herfra og vidtja i disse imiske støyene.
1: Til dømes?
0: Vi var vidtja i vokskabinettene og tower og alt de kjente støyene som var her. Rynkjink og etter gongegøtene her. Men selv om det, altså, en heilig skoleklasse til vi ikke var så jævla nevnt at halte styr. Vi hadde lommapengar og jeg vet, onker brukte alle lommapengarna til første dagen. Så det var sinne så leis, du vet, altså, at det ikke nevnt med unge, men det gikk øyla vel, og det var fantastiske turer som vi minnes det enda. Det ikke så lenge siden at jeg var vidtjeg ut av Vendingarskolen, og ta var natt til stadigvæk lærere, og jeg var flere lærere som var der så med, så kanskje jeg var ikke gammel og legal.
1: Marius, skulle vi teke et lærende om?
0: Ja, jeg kunne tomme meg hørt Magna Kristiansen, jeg kjenner vel Magna, og han er jo sånn ikke nekveis nye her i meningshusen jeg kommer, så jeg kunne hokse meg hørt han, sånn ikke sannsyn vi veien.

0: Marius, hvordan var det så vi skolegjengen til deg?
1: Ja, da jeg var livet ved kjente klasse, så får jeg å gjøre real. Og da jeg var raskt i beg med, og jeg holdt foreldrene i eisen, at jeg var opptidsen og real, tror jeg at jeg tungte ut, og men karterene var så mye alle. Og jeg tjekk så i realskolen livet, og det var funnet. Men hården var unga, tror jeg, nekka særlig, da. Vi gjorde en snakk annat här tojena. Vi hade en jötnjälten kan man säga. Vi var skåte och vi arbetade för det. Minst vi ängde en ägg för det och bakalavo för att få lomma pengar och check vi telegram och var väldigt aktiv. Allt som fyllde rättla en ägg då, det var de ungdomsmöten som var på UKFM. Och det var särliga Olvhög som är minnöst. Axel var heisende, men alle fikk minnes det vel da. Det var parter av KFM bygningsen her oppe. Jeg var fullt av ungdommen. Jeg så det oppe i vindaskarmen og gulven og båren og alle seg sammen. Her var sjåvande et år og bøen, og så var det sjåvande bibelsøver og filmer. Og hva skal jeg si at de filmerne var nekvbøten her oppe? Han har gjort et veldig arbeid i hans Olvhög da vi ødlen tog her oppe vi har samlet denne ungdommen sammen og så lenge tog.
0: Det står eisen på lenge tog, kjørs det?
1: Ja, det var nekvar og måtte han ikke eisen stand 18-40 høttene som ble bygd der oppe i trappetrønne.
0: Det mener vi er
1: det. Ja, vi var vi jo tog eisen her var en rikve av høttene her ta bygd selger kanskje dronjer ta bygd i høttene her oppe og jeg trykker ikke at det var nekker trestumper som fikk løyve til å ligge fri i havnet. Det ble alt drasset ned av trappetrønna, og så ble huttene gjørt der her oppe. Jeg heldte Jons Olvhög stå for tog i eisene.
0: Var det kappingmiddel der eisene?
1: Det var det. Det var kapping om at få det beste, og jeg heldte det ut mot enda, og så var det onker som kjøpte til fære eisene, for jeg få det funnet. Så her var det øyelig funnet hutter, og minne funnet, her var nekvar hutter, og her var en øyelig aktivitet. Jeg halte det var kommunene som jeg har sett øke av, og jeg halte det var Olvhög som stod fyrt i, det var stått litt hvert.
0: Han doer godt.
1: Han doer øyelig vel, men jeg har møtt Jons Olvhög sættene. Det var såleis at vi var nøker, vi var nere i Danmark og sommerhuset, vi leier i sommerhus av Fyn, og så var vi rundt i Danmark. Vi vet alla romaner som någon, det var en tur som här vid fick lov att vara samman och kan man säga en sån hucketur. Så vi kortade runt och hade möter. Så minns det vi kom till Slagelse, så höll vi ett möte här. Medan vi stannade där, nu får horen upp och in kommer Jons Olvhög. Och han ser mig och gänger bant i remoten med och så säger han, du är en av dronsen som kommer här, säger han. Så han kände mig efter från ungdomsmöten som hade varit på KFM. Det var fantastiskt.
0: Fantastiskt att kunna känna en person på sjön riktigt.
1: Ja.
0: Ett så nekvara.
1: Att han har nekvara. Vi fick ett gott snack vid Jons Olvhög. Det var fantastiskt att sådja han efter. Så det var en sån, kan man säga, en händning som är också ståttlig att han minns det är så nekvara. Han har inte öjligt högt att pyta. Utan han minns det att han har så nekvara. Jeg har hørt eisen at han kjenner andre folk eisen i høvstekker og sakta sema. Den turen som vi var i Danmark var en fantastisk god tur. Altså en tur hver vi man er sema som pør og fornyer og kan bæge her fellesskapen og eisen er en antall av fellesskap. Men da jeg så var livet i skolen, så får jeg lære snikkarvisten om Grønlandet til bygningssnikkere. Her lærte jeg så i 4 år. Ta var det så blivit, vad säger jag, teenager och hej, ganska ärar, intresser och det var nekvärt här vi musik och köra bil och jag minns gott att vi fick min första bil och det var, man säger, störst och så var det färna att spela musik, bara man spelade musik och jag och bilen man kommer att spela trommor vi och det gjorde jag så och jag spelade så vi i flera år först ganska Möra så att träna och så plöjde jag Möra till att vi får ut och spela till konserter och till dansäisne. Och det gjorde vi i några år här vid gjorde Nick vid musiken.
0: Hur ser det orkestret gjorde du
1: då? Långsamt innan vi hade det här var ett orkester som är ett kaktus här vid bei træna en ek og spalte en ek veisne ute omkring. Vi brukte alle okkara pengar til instrumenter og først træna vi heima og jeg skyldig ikke, jeg vet ikke, vi smittar ut at jeg larmar øy løtt. Anket vi var heima til okko, men mest var vi heima tja en øyre som spiller vi og Hello Sørensen, her var det tjattlandet hos honom og foreldrene bor i Pia og vi var øy ofta oppe og tar en øy larmer. Det gjør det okko drekka og kaker og alt og så det var fantastisk altså det gott her for eldrene løyva bøtten og djeva bøtten rumeisen, ja
0: I vi alt det, Marius det kan være talenter som det har haft som det kan utviklas da,
1: lett oppa, ja
0: I for eldrene stod det man.
1: Ja, musikker fantastisk da det gjør det vi nekve å spille musikk papen skilte ut det da jeg var unger Og mamma mun arbeidde heima. Jeg minnist badn og arne som øyla trygg. Gå badn og arne her og vi vidt alt I høttu et gott heim. Og her og vi vidt alt vi kunde færa heim til vi visste at mamma var her. Jeg minnist onkra kameraten til okkur at her var mamman færa ut arbeidde. Jeg minnist hos undra det til å være.

0: ta. Det var ikke vanlig ta. Det var sin rundt av mamma har begynt å fære ut av arbeidet. Det hadde vi så ikke. Vi var alltid nekk hjemme til oss. Nekk for kamerater og inne til oss. Det var veldig funkt.
1: Altså, hva gjør du det altså, som under ranger?
0: Knallerster og hytter og kassabiler og musikk. Og vi var nekk nede i sjånen og ute vid baten och råa av fläkon och vi var öjliga aktiva jag är inte ordentligt säker på att det inte läser det där visst det var så jag hade inte att man hade finnit löjt allt det här som vi gjorde ja. Men vi var öjliga aktiva.
1: Var det näckan efter NATO?
0: Ja, vi har sagt har vi varit ofta efter NATO men alltså men sig, vi var öjliga aktiva och ganska så aktiva ja. Jag minns en affär när att vi då inte var rätt gamla då ganska 16, 16 år. Vår trutcher och Bacchmoen och sista var som är. Vi får ett naton. Vi lånte båten till pappan och sista var som är. Han visste inte att vi var farna. Han visste inte att vi var farna. Och vi tog en klubb i jocken och så får vi ett naton.
1: Vad skamlade vi då?
0: Ja, 16, 16. Jag vet inte vad skamlade vi. Vi tar väldigt hemkring. Så vi får ett naton. Vi får rättliga längt. Vi får några väl väster om Sandlöjtna. Hetta var ett fem man affär, sex man affär vid Pajingsmotorer mitt i Anchehus. Vi skilte oss ut efter och vi såg gott att aerobatar skilte in. Vi får helt ut, vi fänkade oss nog snäga natar.
1: Ringde inte en klocka då hade batan fått in ut?
0: Nej, nej, slett inte. Alltså, vi hade inte skilt för ström och alla nökrona. Det var inte klocka som ringt. Så vi skilte helt ut här västanför Sandötna och tog rötlande kvar natan. Men så begynte vekkere at det var verre og teble i Øtnave. Det var et under at vi kom i Atrojak. Vi tar helst silt i middelen, kolter og trødletta. Jeg hadde ikke fått en sånt, jeg hadde vidt for tannveien alltid. Men det var himmelsen så øtten, og baten fyllte seg vattnet. Vi hadde en spann som vi hadde øst i baten av vi. Råre brottene og flere fyrene så var motoren opp i sjånen så han fikk øyelige omtreninger. Og vi kom så under hestløytene, så lette vi dere stittler her. Vi lå her, og så åtte vi medpakken og snakket om hva vi skulle gjøre. Og vi var så jo mye fælde skåpene her, ikke noe mye fælde havner. Men andre visste at vi var for noen sted, så vi tilte til å være sin kjelle fælde skåpene, og så ringte alle havner. Vi tilte alle veien til havner. Til jeg ikke får ut med, til var et gods under, ja, vi kom jo i atro og atro. Det här sikkert är att här har hacker och makter vid vi och helt i hånden i vrock. Och tänk om vi så tacka för det att det var så. Då är att vi kunde akka det sen, vi kunde inte bostra. Och hade vi inte bostra så inte för att leta till grund och inte visste att vi var förhörande. Att det kanske att ta vittlösta som vi då har gjort. Då. Men det hände nej, alltså vi var aktiva. Det han tog ju värre. Det var öll alltid, ja. Eller aktiv.
1: Var det nægget vi at du først vi er under bilen, for nå?
0: Ja. Ja, vi skrattet nægget sleten, ta for bæja sleten og skøyten og skien og hintjatter ur bilen og så videre. Ta var ikke så rannet biler, og i hegene som stod slett vi råre. Der skrev jeg ikke. Vi var en av forfarne nye sjåmaskullene, jeg og Gunnar, en kamerat som var. Og vi skulle så skreie om man etter. Ta var det, ta kunne man skreie helt om man bakket lav, og ta var ikke sprangt ut, så vi alle er skreie, og så forboi Jossi Svabskøtt, og helt om man. Så vi får fotlare for om man, men ta vi kom og om vi inn og kjemmer en store lastbiler. Og vi dundra banten under lastbilen, og standa faster under lastbilen. I råkne vi av lastbilen hever kort sent, altså hadde vi at alt, jeg har tatt den som stod hans titler, Even Gunnar blødde nok så ytla, han var kommet sin til ski, så han får ut hospitalet. Men jeg var nekt lov, jeg får heim. Og så sette jeg meg et hjørne køt, noen, og han ikke visste jeg ordentlig kvært og gosse, og så benker jeg på, og tar det politiet som kommer og leiter. Da der finner jeg vite at jeg har vært sliten, og da visste jeg ikke om jeg var lov, vidt litt. Men da var jeg kommet heim i etter en gang, og jeg alltid fikk sliten etter reisen. Så det var sånn, ja. Sånne ting man minnes til det, og kan si at jeg takker for det at det ikke enda i halvkjell, ja. Og det har jeg skrevet ikke av vennene.
1: Nei, du vet det, kan man si.
0: Ja, du vet det, ja.
1: Var det nægget vi et nytt år?
0: Ja, nettopp, altså,

0: som jeg sier, så var det alltid nekk hjemme til åkken, og kameraterne reisende samlet her. Vi kjørte nok snakk, bortsett og nøttaren, og hatt kineser. Ta hjemme små og store kineser, og vi tatt det, så en kamerat som kommer her, finner ikke fjatter av store kineser. Det var jo øyla stått lød, og vi skulle så I med stått han fyrre, og det hendte så til at det kom eldre ui en kineser med en nesten kamerat, eldre ui kineser noen, og han brester ui hånden og sånn, og fingeren for det av. Han miste fingeren. Og vi får oss rundt, og så får vi ut og leite at han, vi funnet ikke at det fingeren, men her var en hunter, I halvtid han hever et fingeren, vi funnet ikke at det fingeren, så annars sier han kunne være skjemere på at det, men han ble så vekk, fingeren. Det var en sånn, sin dregvislig henting som vi har tatt.
1: Jeg liker fett om det der bøndalivet.
0: Ja, bøndalivet var godt. Så pappa min, han sylte ute. Bygde så en bøndager her ute. Så det var, ja, det var gjerne å ta som hette og anekra bønder om å börja for å få noe mjölk. Det var fem halvtid, og her var pappa min I midtelen, og han bygde så bøndager ute I Hånadelle. Veldig alt her ute, og hei så om det fyrt jo mjölksnøyd. Det var veldig spennende, og Han köpte en nutjan stor traktor och fårhästar och allt det där. Och det var fantastiskt att släppa röjna till och vara vid till att köra så stora maskiner och slå in. Och det var en läckt tid till dig. Vi brukte all sommare till att slå in. Och det sa jag så förrän att det till en regn och behöver nu vater. Och det är ofta en knoss så jag inte någon få gräs in. Och det var det isna här ute. Men det var väldigt spännande. Och det var inte tog att man lär en ekve av att arbeta vid maskinen och att reparera och att få att ingen att fungera.
1: Gör du så alla reparationerna själva?
0: Inte tog det av en allvarlig, men ofta blev det görst I mest. Traktorn kanske hejade våken och han var fotler och tunkor och allt och han smockade ner. Så var det att få en lejsanatter och det var ofta ölyckna oss. Det gjorde vi själva allt och finns att reparera och knyta på att det och sånt. Det var en väldigt god tog, spännande tog. Det var det.
1: Det är nog så, Marius, det är att ta papten som största ute I Det handlade allt, det var otroligt slåbrådande. Och som att välta upp på nödjan och bytta upp på nödjan.
0: Ja, helt säkert. Det var, kan man säga, järnröje. Och man är största mjölkarverket då. Och för att få en jaunan leverans av mjölk så högt det här och en ökla bönder om att bygga ut. Och han var så en av dem som byggde ut då. Det var ett väldigt störst arbete. Och ta var till en stor böndagare. Vi får ju mjölkarna ut. Det var ikke større bøndager, det var allir til støttene til å ha det tann ut. Satt ni hefur bætt som en fest og hefur byggt fællarsfjóðs langar út. Þær hefa vel 100-120 mjölkjöneit og framlega yfir en miljón litra mjölk om året, så det nekst større enn enn den gamle, ja. Men den gamle bøndagaren I stadverket bruk, her kolvar ungneit.
1: Ta og neitene blir mjölkai, hvordan tjekk det fyrir seg?
0: Det gamla bandagaren, här var det såleis att det var ett rörsystem som förde ut I en kultanka. Och så var mjölkmaskinen en som man bär runt och kopplade till detta rörsystemet. Och så sätter man till kunderna kjolver, det var sån sikvekoppar som man sätter på under jorden. Tvejna ett mjölka ju sen. Det var eisenver I Ullebyggs, det blev vaska vid hånd och det blev görst allt vid hånd. Och det tog länka tog och man skulle vera lanche ute I fjåsen och fyra mjölka, fyrtio och nejt. Så det var ju lite bakst.
1: Vad tror du det största arbetet?
0: Det var det största arbetet. Och eisen jag sopa och halta rent och fora och allt det. Kvönta, eisen jag, man säger, jolaftan och nuttjärnan. Det är största arbetet jag vill ha vänt.
1: Alltså, var papen ensam alldeles?
0: Ja, han var ensam alldeles. Alla ärende och vi hjälpte honom på vi konto. Men han är väl ensam att det är inte förrän sättning att han har haft någon huskatt. Men det är inte ärende att vara ensam att.
1: Jag minns vi att Marius tar en pappa köjer då från tullig morgon till sänkta kvalitet. Hur så helt man till det sådär längt och sträv I arbetet?
0: Bönder är väl fyra kroppsliga. När vi är ute och arbetar när är kroppsliga så tar det ofta väl fyra, ja. Han var nekvar, men vi var øyne nok snakkar ute, så vi var nek sema vi og noen. Det var funnet som slett alt. Sætten

0: Marius, hva får så vi i livet nå?
1: Jeg var livet i skolen og livet via lærere eller snikkere, så får jeg nye å lese til Bidjefrøyng. Jeg selte det som jeg åtte. Jeg har bil og trommesett og sånt, så det selte jeg. Og får så nye til Horsens omkring skolen. Jeg var her nede et halvt år, og så kom jeg hjem, og nekka andre våre er jo kona kom sammen. Så jeg var her halvt år selv, og så kom jeg hjem, og så ble vi gift. Så flyttet vi sammen nye til Horsens omkring skolen. Vi tatt då och har yngsta batten då och konan och över finko ett batten till att mena jag skolan. Jag läser och i några år nere i Horsens, det är inte mer sera väl, men det är väl att gänga skolan att ha. Det är jäkt gott och det var en god tog här och i en god klass och allt jäkt finnas oss lära. Och han tog ju var färden så flottade vi hemma efter att han har cirka fyra år. Jeg fikk arbeid til landsbygdsfellene som rådgjøve og vi at prosjektere og at tekne og at jeg var etterlitt og vi forskjellige bygdere og hjem. Her var jeg så i fem år. Fyre og fortøver jeg i fem og fors ganske lagt sånn. Da bygde vi et hus ut i Arjun og bo her i 20 år og sånn. Og jeg får så at jeg møte i Meinesøsten i Havn. Her var det ett fantastiskt mannskår för så vi och i mannskåret och här var det i flera år. Det var en fantastisk god tog en av våra skåp och sånk och Ronny Hense stilte och natt tar vi en sån jag hade 20 tonsar att först om fjören iver till gamla ratt en är för när vi hette någon tar vår vi i bussen och bussen är frist i oss så vi stoppar oss där och det var några små händelser men det var öliga goda fällskaper
0: skulle täcka det så att
1: men de var väl Sveine Preskare han är en fantastisk rött och goda sanger så jag kunde huxa mig att hörst han vi sanger någon som mänkan och i tåk och i viltest.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersonen Ganta Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjentur kristen rithövendur och troavärje.
1: Narnia-bokene är skriva jag som äventyr, vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror uymynda imist. Henta första boken grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Diggory och Polly, är två böten som uymynda och vanliga människor. Leivan Aslan uymynda Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer uymynda en människa och hever valt hitt önda heldur en ta góa. Hinn önda jadustrottning uymynda illaman. Rithöfundrin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni uymynda.
0: Astrid Breckmann läser.

seinast hort veit hvussu jatis hin unda drottningin og tjarn vaknaie eftir að dykri hei slíi á eina ganda klokka. Hóas Polly hei sagt að hann ikkje skuldi gera það. Jatis held að bötnina var komin til tjarn sent af einu ganda kalle og hei funni uti af hvussu ein kundi ferast um mittlun heimannar. Av tog at heimur hennara var sera gammal og solen var om að slökna, vildi hon koma vi bötnunum til Tarraheim. Men bötnunum får ikkje fætra ringunum som i lommunum, tog at hon heldur fast i hånden i Adamon. Men til endans gerst hon så ytlen av Polly at hon släpper hånden og teker i harju av henne. Just då får jag bäga i bötnen kors händerna i lommanar och nå med vid ringarna. Och i så måste ont vara att jag borstår.

satte kapittel. Antro morbror fær trupelleikar. Slepp, slepp, skrutja I Polly. Jeg halte ikke ute, sier Dickery. Så kom høtti og at heimann opp ur hylenon, og enn en affær våre til I skånen mittlån heimannar. Her sjålen skain, og kvirran var sæl. Skåren tøkte skråra rykar og fjolkar og frisælare, enn han nækran til høyvere. Nu I teivoro kom en ur til kulta og eletching som hei valgte at hun stegje som teivoro færne ur. Høttu til haf møvleika fyrtøy, halte jeg at hei atre høtti haf glemt hver teivoro og hvian tei komo og høttu lagt seg nir og kvult seg og halv sivjande lusta hvordan trøyene vokso. Men hesa fyr var okkur som gjørte til at hei voru så vekje som tilbær, tog at fyrst at hei voru komin upp av græse, raktu til vi at hei voru ikkje einsamöll. Drottningin, etla guivurin, tog as kallana til at du vilt. Var komin upp ur hilen og sama vittheimun, tog at hon alla tugina hei hinch upp I harnun av Polly. Og tog hei Polly ropa, släpp! Hetta vursti annars ringarnir höttu ein eiginleika treat som andru morbror ikkje hei sagt ykkeri. Ratt og slatt til at han sjálfur visti ikkje eiginleikan. Ta I tu skal fære ur heime og I heim og ein av ringen hon skal føra til, nøytest her ikkje sjálfur at hava hann af fingrunnen, etla nema vi hann. Nå mykje at hun nemer vi ein som nemer vi ringen. Og henta hot virka tær som ein magnet. Öll vita att teker du en nål upp vid en magnet för alla hina nålarna som nema vid hina första nålarna är följa vi och häng upp ju I henne. Nu hon stod här I skogen var Jates drottning örvuset till utkjöntar. Hon var nekv bleika I en avur, så bleik att verkulajtje henne var nästan horven. Hon stod hårdkjen och ta töktes att strutje gäckst henne att anta, än så var hon om att köttna I luften som var inne I skogen. Polly och Dickery rattest henne inte ett vet nu. Släpp, släpp här någon, säger Polly. Kan attla du där? Kom nu, släpp så här någon, allt för ett, säger Dickery. De bäger toa och skrykte ju I henne. De var störskare än hon och ena löt och efter det hade de nått henne att släppa. Hon får skinkland efter hälle och kikka efter ontene. Och ägna brann och såst att hon var ötta fått. Skonta där tycker du, säger Polly. Skift ring och lejp ner ut han hinnen så för hon heim. Hjälp mig, nöje, röpte guivren måttlös och uttog hon kom hölpande att han atheim hon. Tack så mycket vi, de kunde inte leta med vera en så rävlig och stäge. Ett dödje. Hette ett rujtjesmal, säger Polly hoande. Och samma hot som tar tion tog och öll människan I utgärde äckna heim I av dövon. Skunda till Dickery. De hade sett den gröna rinchen av fingren, men Dickery säger. Kost är våre? Kan tjera vid? Han har sindra samkänsla vid drottningen. Vi är nu så butter, säger Polly. Är vise att allt detta är bara låter? Kom nu! Och så loper bär bötterna ner I tannhilen som skulle föra till atter till sin egna heim. Det var gott av ett mest och hilen, huxar Polly. Men ut ur det loper kände Dickery av sig att en stor och kalter tummel och främste finger hade krakt sig upp I öra av honom. Og som de sukken I jøkken hilen og akkar ekne heimer for å komme til kjøntar, gjør det stedje om øyra fastare. Ta tøkte som guiven var om å få måtsun atter. Dickery bæge slå og sparskaje, men pust og ikke batte. Eina løt I etter stå til I arbeidstånd til andre morbror. Og her stå andre morbror og starte at hese underlig og vero som Dickery var kommet atter vi ur ennån øron heime. Og ikkje at undrast då at han starte. Dickery og Polly starte og eisne. Ongen ive var om at guivuren hei finnje måtsun atter. Og nu tei så henne I okkar heime og vanlige lote var utan om henne måtte tei kikka etter åndene. Og I kjern hei hun vært nå Østkjimlande, men I London var hun rævelig. Tei høyde ikkje av å varnas hvor stor hun verlig var.
Neivan menneskjallig var hitt fyrsta som skjedd stikker I hoa ta jeg sa henne. Og hæson hei han sjølvande ratt og til at onker sier at kongsatten ur kjarn hei kappa blå I akrenon. Men enda støtten var onkje imot henne av vekkorleika, butsleika og vilskapet. Hon tøktes tutsje for meira livande enn henne fleste menneskene du hittir I London. Antro morbror bukka og knutja sær lekkvannar og tøktes satta sig ekvilja smegin og öttafotler. Atri móti guvrinne

0: Hon är inte så fratt som visst Polly ett äckna kast. Det här var dickeri hon är sett sig för Januita. Nu är hon i andra morbror inte så fratt som hon skattiga dickeri. Jag har alltid de flesta guvrar er och sådär. Det här var inte åhå för loton och falche, utan att jag kunde nöjta dig till åkost. Det här då och hon aldrig väl att snickva sig. Tog var kvist i rummen och näkra minuter. Men det såst av Jatis som stod och trittlade i gulven att hon var om att just åtalen. Så säger hon, kanske mest som vid sig själva, kan göra sin gamla buktlingren, jag skulle ha tidigt köjrullen vid mig. Och hon är inte så fratt som huggt upp av bötterna, tar hon förfetande ut ur rummen och lejt efter andra morbror. Oh, säger Polly och soffa i djupta och ber hon latta. Och nu må jag skunda mig hem till hus, till att jag är i oss hein, jag vill skälta. Men kom åter så kött som du kanst, säger Dickery. Det är jävligt att hon är kommen här. Vi må färre huxa om onkra Atlan. Ja, nu må morbror du släppa röjna sig, säger Polly. Han är vaft och hon är på i allt detta vid ganda måtte synen. Jo, men vill du inte korsna kom åter? Du kanst inte bara lätta allt av med nu. Jag får hem och jag tunnlar nu, säger Polly Kallia. Hette är tjottast och vill du så fejna att det ska komma åter, att du så inte blir om ombering? Ombering, stöcker Dickery. Oj, jag hade till en gent och lukt, som hade det ett känt. Kan det vara ett görst? Åh, inte, säger Polly Sparsklia. Du måste bara bråta i handlig mot den i sälen och vi ödlar vuxmynt någon, blöjta tog Tu slås att säga bara av klockorna, buktlingor tog in. Tu attra att det bär ut i skån och så att hon får klötnar ute och är vid lopet ner i åkra äckna hill. Det är allt. Så, säger Dickery äckvilliga bilsen. Åh ja, så ber jag till ombära med och är i äckvilliga harmer om allt det som hänt i Nisälen och vid vuxmynden. Så, nu har vi bett om ombäring. Vill du inte sovera så gå att du kommer åter? Gåa? Jag vet inte hur du ska göra om du inte kommer. Jag vet inte hur du är vid det här. Till korsen i här raketter liksom för att sitta och regla och anstål och få utsättlar om fötterna eller hur du är. Det är inte det som är stora fyra, säger Dickery. Är stora näckmare för mamma mina. Huxa till att han tar guivren som är inne i kammar henne. Hon kunde ratta henne till dig. Och nu skiljer jag, säger Polly Örvus Jamalnon. Allt är läge. Lät oss nu binda fri. Jag ska komma åter om tillber. Men är man färdig nu? Och hon kreps är jöken en av trångardir och ut i tunneln och hon myska gången mittlen tagsbärgarna som bär för nökron tymon sujan hever i äventyrlig och spännande. Töktes nu pura tjejlig och vantalös. Vi skulle nu för att huxa om andra morbror. Nejars gamla hjärsta hans rabölda i rot medan han kom stettlande ner i jöken loftstrapporna och han hällt av att gnutja pannorna vid en lommaklote. Ta han kom in i sovekammare som la i hatten när i under stångte han sig inne. Och hitt första han gjorde var för efter en flösko och en vinklasse som han alltid gömde i klattnaskapen och här kom lätt i moster ångan tog. Han skånkte sig ett glas av en otespeljön drickje och tillkom någon följtje omkurs väckna damar väl och han drack och ramse. Så antar han djupan in. Han nöjer mig, säger han. Er kälkavor. Jag vill omkant i uppleva sover i över. Och så gammas altre. Han skånkte sig ett glas av trät och tömt i eisen till. Så får han att skifta kläge. Du är kanske omkant i sätull och kläge för, men jag minns dig. Han sätter en hua, blänka, stuva, flippa om halsen. En flippa av tyslänen som nöjer till att lite höken upp. Så lät han sig i en kvitan minst utan väst och hångte gilt och urkedna tvärst om boken. Att han har lät han sig i sin bästa vela frackan han åtte. Tan som han platt jag för i tar han för brittleip eller fylltja lojtje. Han fäxar sin väkraste huvudhatten och bostar i han. Och av båren och stod en vase vid blommon som lätt i mosre är sett här. Och han tog en av blomme och sett henne i knapphålet. Så tog han en reina lommaklut, en så äckvilliga väkra lommaklut som tog inte först händra nu att övån. Upp ur skuffene och hällde näkra dråpar av luktelse i han. Tuna sett han äckna glaset som trittja var vid en tjukkons förstombante, fast i eja, och att enda speklar han sig. som du kanska varst, kunne bæge bøten og vaksen folk vi kvart bæra sig heldur bøytlige at. Og i hese løte var andre morbror, og i fer vi at gjerna bøytlige gjer som ser mest vaksen folk. Jeg tog at guivren var ikke inne i samme rume som han, men han færna gløyma hvordan hun rønt og ver og heilapt øtta av seg. Og i stegen hoksa jeg meira og meira om hvordan inteslige vøker hun verre. Han delt av å si av seg sjølvan. Å, dette vekra konefolk. Å, dette vekra konefolk. En fullkommen vekerleitje. Onkurs vegna heita eisen i etnast hon a gløyma at det var bøttene som høyde finnje fætra i som fullkomna vekerleikanon. Han bylte seg inn at han vil ganda kjensusunen hei dri i henne ur en åkjendun heime. Andro hin rådne, sier han ved seg sjølvan, men han stod og speklet seg. Du sørs børsta gått ut og gammas alt noen. Ein haperslig mævrest du. Sørs du, jeg synes tapelig mævren var i fer vi har byttet seg sjølvan inn, at guivren for at jeg skal gå vi han. Hinn bare gløsen i han ei drusje, høyde i var søynpast av skyltene, og eisen i hatt i bunen. Men han var, og kvoss i lykke erspen som en påfugle henne, Det var tog at han var våren en gandakattler. Han laste opp dittnar, for nyr under sendte stovetjentene ut av fosser en leievåkn, ta i tog inn i høyde öll tjeneste folk, og inn i setstovna. Her sa han, som han hei vanta, lett i mostr. Hon var i fer via vel og om en madrasso. Madrassan la av gulven hon ivr vi vindeja, og hon la av knæ av henne. Å, kæra Letitia, sier andre morbror. Nøyest affære ut. Kanst du ikke lena mer 5 pund eller herra lei, så skal det være til eggvilja takksamor. Nei, andre gode, sier Letty moster, rolig og myndig av malen, og hon kvetti ikke opp puntan medan hon satt og arbeidde. Jeg har vi åteljende ferier sagt her at jeg lønner her ikke pening. Vi nu som all kjønns, kære syster, sier andre morbror. Heter ekvelige tøytninger, Mitje. Jeg kom i et rævlet avfør om du ikke gjøter med hessa bøn. Andre, sier Letty Moster og starter opp i anledning av honom. Til åtroligst at du ikke skammast til du byr meg om pening. Ein lang og kjælig søve av tøyslænen som bæra vaksne folke damer bo i under hæsson åren. Einasta som tær nøytest av vita at andre morbror vi tær at han røkt i handelsørendene fyrir kære systersøyna kjøpte alle mykje av konjakje og sigaron som Letty Moster fer etter fer hei golde og at han rett ikkje hånd fra søye sjølver. Han gjørst henne vel fatakar enn hun veri for 30 år og søyan. Kæra syster, sier andre morbror, du skyler kanskje ikke rettelig. Jeg kom ytla fyrje av heldre avvant av hun utraslån. Jeg har bare nå finnes jeg en gest som jeg må være sinde bløye vi. Trøtt dem ikke langer. Hvor er godskjære i gesten, andre? En ekvelige hapåren gester som nøsten i komen. Møss nå tvattel, sier Letty Moster. Ånden har ringt at vi dør av klokken i flere timer. Og i så må stund våre dittner skrattar opp av vøyen vekk. Letty Moster vente seg av og gjørtes ekvelig av bilsen. Her står en risastor, tignarlig av kløtt kona. Vi ber hun ørmon og glekkvant i eion. Hette var guiveren.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Breckmann Les. Og i næste vigo fer vi til høyra næsta part. Takk fyrir okkum.

0: Nu får Eira lese et vers som stender i åretøknån 21.
1: Hjärsta kongsens är som löker och i hånd herrans. Han lägger ta hejar som han vill.
0: Nästa sanger är The King of Hearts. Det är sanger nummer 2 av löven The King of Hearts.

Gjerstadslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

0: minnist þú bestemt hvað bleið tósa eller sagt
1: nei, ég kann ekki
0: minnist
1: það var allt um múin það var allt um múin yfir höfur sýða það var allt um múin það var svo stert ég var syngjandi haumastur syngjandi og allt bleið nútt allt blei nýtt og það begynti ég skrifa en solum við 6 altrus ég mæti ég að skrifa en solum við 3 altrus svo það allt að bú í mér og þann vinkelen som að segja gau Jesus öppna nu mitt hjärta det att bestittla en höjra tyna rött räk nu ut och synta myrkur svarta simer en jag minns hjärta men han hjälpaläser vill jag säga bögmentade jag hjälpaläser solmer men det är det första runt
0: men det är boskapet från hjärtan
1: ja og að lukka vel og ég öll hjálparlaus við það menneska som citerar að særlega sursta vers ég veit sem að minnist þá takk og Jesus eftir tóri tryggva það í sjálun setur sursta fyr eftir komið heim til tóna byggva Sæla vævn Det måtte kvölde ber Jeg har hørt at det er verset Mår nøyna og tverre trurre fyrer Det er en menneske og noe Det er åndre om jeg synte tog et Jeg vet ikke hva jeg aldri Altså som sagt bøkmetallet er en vøyker Men det er en røynt
0: Du hefur yrst og eller omsett hundratal salmar. Er þetta svo þann fyrsti?
1: Som sagt, ég sa til hans pensjart, men það var eitt ark hver drónskaldrínu som það stóa. Ég veit ekki hvað ég hefði að týst að það er ekki pensjart. Þetta ark, men það var eitt salmar og ég finn ég en sjáttun og hér er svo rúttul svartum svart hér hér hér hér men jeg aldrig skal fortælle jer efter og i den samme bud nu får jeg bo om færdelt mod tøgn og højnbygd og fortælle hvad du har fundet
0: var det noget som var det noget som faldt tungt af færdelt højnbygd nå
1: bæg jo ja Þú sé fylgjinn þitt, það ég kjöndi byrði Jakko. Og som heldur sé fullkomun. Hvis man tekur þann minnst.
0: Jajá.
1: Men ég fæ ég ekkvælja sterskall til mjög sverjum fortælja það. Og ég blant í skóla. Og Bortsum og Nasfinn som hefur verið tölvar aldur er að lau hann fór að genga hús í rúsi við bófun
0: Já, þú er fyrst koma að möttu skólan og
1: bortsum
0: svo að skóla tala
1: Ég skulle tala
0: Og þú verður 24 år gammal
1: Já
0: Ætla Kanske tror jag inte mer.
1: Jag har ångrat att jag upplever det här dygnet.
0: Kom när jag lörsta?
1: Alltså jag heter så... Jag ber en av mina goda vin att komma vid mig till att jag ville att han skulle vara tjänar. Han kom. Jeg minnes hvordan jeg tjekker fjøren jeg tar seg ved god. långt att spela efter att tågen kom. Jag kunde inte skriva näckan i er. Till pura målet. Det är ju sådana gott att förtälla. Och jag var inte sörr. Och jag kunde sörr. Jag hade inte stan. Så jag började boja efter att kom. Och så kom klockan åtta. Skulle vi tjekka för unga att vi är så fotla, så kan han köra vi. Det är så då av båren, och det är så då av bunchen. Det är så då uppe av båren. Det är så då uppe av vöja vinterkarmen. Det är så då av golven. Och det stod uppe som syltetunn. Och jag med över henne tog sina lövn. Han var så närmare, jag kunde gott lagt på ypen när jag hade honom. Och jag såg det dött då. Jag upplevde inte att jag var dött. Men själv antingen var så stark. Jag vill inte uppleva för. Inte på samma sätt. Jag upplevde inte att jag var dött. Det var inte eja torst.
0: Det var en ordentlig vits när du gick för det.
1: Ja, det var det. Och då tog jag mig och jag säger, kan du inte ta sig någon annan tog? Jag visste inte att jag skulle stå i affären. Och då kom jag ut efter en gångerna. Då kom folk och sade till vem jag gav. Och sikten av här böt jag efter en nackfält. Men kvärt. Detta var det var påskastämna och i Kvalvåg. Och jag måtte färre här. Och hvis man hever hoa någon utan att vara misskilt det är här som så tjöjs ni skriften och tar färrast här och här och så framvis. Det är så kom till Kvalvåg här då. Och säger fram vad det hänt, vad det hänt med Jacob. Ta säger att vi sände det till Bo efter honom. Vi först då. Det var begynt. Men jag kan gå säga det är att det var inte bara att ögna färgerna att godast godast blir stärskor. Det är allt och gaur.
0: Men det, möte, det var livet möte i skolan. Kväll, för du så i privat hus kom attarna?
1: Ja, jag minns det.
0: Här kom också folk.
1: Ja, det var alltid när folk. Så, men jag minns inte akkurat räfilt sen ötlisen som Statosio nu till så länge sedan. Och inte uppskriva. Men jag minns att han har ett möte var bönarmöte tjockan. Jag minns att jag smått sa vi och det la folk av knä. Det var hos tjockan stort, nu 21 och 11 då. Det låg i kutsen, det låg i bavstoven, det låg i gönchen, knä. Det var och det var höst det var rycka rycka där det var rycka lötter och jag måste säga till att jag var 1,05 gammal att det är kvätten i 28 så här så igen ja. Men det var tunga lötter. Det var tunga lötter. Det var fall. Allt är uppröster.
0: Men jag kan du gå i lärarskolan och höra det här av vanliga största upplevelser ute i Arjun. Och så gånger du med en skólafélagar som är ganska jag kan säga marialtui.
1: Det putta sig två parter.
0: Intellektuella och det rationella och såna grejer.
1: Ja.
0: Så jag vill säga kvar satt ut en skólafélagar om det till.
1: Det får du två parter vill säga.
0: Ja.
1: Det är allt jag kan säga. Och vi check. Då så det var det väl att det var blivit ont av det. Det är helt då ösen och lärarskolan då.
0: Det är helt då ösen frälsaren.
1: Ja, och en affär kom helt allt och tog tecken av ont och tallorna. Det skulle det vara. Så det var inte tukt. Det var inte tukt att bära.
0: Ja.
1: Men det var nog att det allvarligt att vet du vad men det heter vakt i ösne att det ska man säga avskan och lärarskolan tror jag att han har det här utan att han är så händig och det är brötte folk kommer ja. Alltså nu säger jag det är dansen men Jag visste inte att det är dansen. Alltså, jag ser till mig som dömare över dansen. Men när man följer kall det är inte spännande att ta sig rösten när jag kom till. Men när man följer kall så är det här och nu. Och så är det spårningen är till lojen och tycker emot katten ett land också då så är det så unkor och det har börjat ta och när vi satt nu och så från avis det är en vantamissa stöv det är alltid jag får se då är jag att ta det åt dem fist sök fist Her og nu, vi er en tog, her og kallet.

0: Og jeg nevnte det henne om Petter. Hvis jeg han ikke fører fra gutten og sier, nei, jeg må lykke gjøre seg gutten en løy og så kanskje hun kunne søytene. Sier han. Så ble han ikke Petter.
1: Nei.
0: Sitt tids på noe år. Hvis jeg lever, hvis jeg øyne til henne, jeg hører seg det hva gjøre og også framveier seg at jeg kan ikke komme nå. Fylk meg her og nå.
1: Ja.
0: Petter måtte støye ut av baten. Takk om han til stå. Hvis jeg sier for kjølgerhus, så la jeg midtelen. Og etter her gjør det til også. Det kan være så mye annet.
1: Ja, ja.
0: Tusen andre ting, men som jeg var det, hadde det. Jeg vil ikke døme til å fordøme dansen, men hvis jeg ikke kom ut av støv, at jeg måtte, nå var det en vis at jeg måtte være av møte av Arjun.
1: Ja.
0: Og ikke kjønne grøsten. Jeg hadde sett det ut i at her øynene Det er det som sier Jerusalem, Jerusalem. Hvordan ofte har jeg vilja sauna tikkun som hønan saunar ungarsvinar under vondjennar. Men det vil du ikke. Og så gunger Jerusalem til grunntar og hverjon. Jeg var torre grunnt at det är så känt och vi känner att vi tycker om. Att människa för en av vi känner att vi. Så vet jag att människa omkant ut att säga att han har. Teket av ett lyttne och i måte kattlen om. Här och nu, fisk och rutsch. Ettla. Og ta er ettla med oss og så ogen som omkant er fyrr. Ettla skal du boja og en til øyna fyrr. Øyna for at trutje læresvøynar som måtte fylltja jess. Jeg vil fylltja der, men lova meg fyrst at gjerra fægmoen. Skal komme. Hva sier jeg som farsier til? Du vil lise alle bøyblene gå, det vet du. Og møyren til. Det var Moselov som sier at du skulle gjøre feie til. Men hvis Moselov kom i midtelen, Jesus, og kattle, sier det til spåndet vår. Men så får kattle fram vi. Lät det till dig och göra sin dig och kom till och fylk mer. Det var till åntje kom i mittlen så allvarsam till kattle. Jag kom till tycka det kände inte vidgen att du tycker.
1: Februar 1956, det var din visionartøy,
0: ja.
1: Og du sier ja.
0: Ja. God gammel kraft å si ja.
1: Og Ellen sier hva det hent så igjen, og om man har gjort mistyk av løgene og sånne, så har man også til å vende etter som et annet bete, eller så sier jeg, her møtte jeg er god til. Og det er også godt å ha det.
0: Ja, møtte jeg godt. Det er også godt en minnestil til jeg som 13 år gammel. Det lytter opp over en døype som er den visse degen til øysene rukt.
1: Ja.
0: Men jeg var øysene ikke fortalt det et annet til jeg ikke kan lære skolen. Jeg vet ikke hva jeg at jeg finnes det nøye at jeg opplever det, og jeg vet ikke, men jeg vet bare at alt all æren Guds. Det var lærerskolen som hendte en ræv og det vann dere på kjekk.
1: Ja, det er du. Klart fra, og det er sånn
0: jeg drunker.
1: Ja.
0: Men omtale var alt og det kvart av her. Fyrir en bat som har skått fugl. Da manglet bensin, og så var det fra den nyan at kjøpe bensin. Så var det dronsen der ombord i baten, og heller grein byrsa. Om vi var inne i husen, det var utanfor, det var lødd, og ikke lødd, men det ble større diskusjon om. Men god sier vi ikke ta. Teker han byrsen og åttet til å bæge skottene genge av og i halsen, og en femmerk av dronsen der han lå i. Så hefur allt en blod hýlur. Við þetta ræfuleika som það fyrir vissar, sækarmál og allt möguligt.
1: Ja. Og það var svo fimmar að gamli hann dói. Drongrun dói.
0: Ja. Meðan bortjansar er með fortalt held í hóndun á hún. Og það var grannar sem okkur gaf hér upp. Så det kommer nå til Joar. Det också når jeg kommer, ser jeg. Nek syskjen. Kanskje en tur. Kanskje en tur om man til nesten ved Jekyll. Elstet vever. Overvøkster. Hvað hendur? Mér standi hér. Nú kemur sama rödd að það til múins som í hánuna. Segir við mér fer östri fjörnu. Akkurat að sama. Östri fjörnu. Elstet vefur hver í herrans návnu skal lesa fjörna til tvörstur onna. Men herrans ég sér það, fær. Ég fær. Fær. Ég mátt leipa stóinu og stóinu yfir onna. Jeg fyrir að genga til bakkan til þeirra sinni ylgótt sem við fjörina. Ég visti bara skoði fjörina. Ondse menneska og suttja, ondse hversu fólk til að fe. Genga til bakkan. Fjörin við tjekk við rættilega lung. Og ég maður genga, ég hef ekki mat að það vurderi hann í 800 metrar. Til bakkan stekkaur. Ég heit jo alla sånne omme, ég svo tjort, óvanligt, utan bara brotene fyrir inn, og valgte folk ut af fæða svo tja. Fæði búum og fyrir að bóta om hann. Ég minnist að Jeg ekka om han tjokk noen, han også høver bætje, om han tjokk noen eieren og så tjort, gensk om han, og i berg. Hittje til bergen, da sitter jeg så ser med dronkeren og henne skjer. Bøyden og tev, sammen dere om hånden. Det brøyter ut av nummen. Og kjølvant, det fyrir jøkkenet meg som forfølt, hva dette for nek? Jeg sier, så sier vi god feir, hjelp meg. Det var bensje fyrir til jeg råpa så færre. låt mig så att han inte fer. Jag vill ta sig fel. Då jag bär sagt det här så råp jag plötsligt av han. Han största i vi. Hukte på honom. Jag är gav och vet inte gav. Ta sig fel. Han säger att så färje om man har bergen ner under var en hettla kom om man hettlen och snackade vid en attla tojna vinnarliga som ändå kunde höllt en till oss här men det var det inte lej på göra kär så gå och kom jag vill ta sig vid så röste jag oss.
1: Och kom.
0: Komma till mig, tog om man hållt fint i honom och säg gav, är det gav, vet du? Kom med över mig. Så sätter vi dock honom. Så sätter vi dock honom igen från Sprötas av er. Så fick jag en höjmatter. Kifte søgne i solen. Men det er færen i Herrens senter.
1: Men da har vi da også nå vært ladder av en av rød.
0: Ja, Atlanvegen, helt ofætteligt. Jeg minnes det videre, jeg vet hva jeg snakker om, at det er videre prester. Jag tar väl att det är väldigt dyra part men det som det så tydde jag visste gav god är på tronen ändå och han kommer skinne i ho här nere här och tar ävi och armbar och han jag måste säga att jag till styrst mina tryck så omvetade jag att det är pura viser och tog att god är på tronen han rösning här är så löter till åk
1: ja.

0: så vi kjøpte om hette, så jeg fikk henne, og han sa høyt og hette ikke mer. Og så skulle jeg trekke meg av henne. Men han ville bare litt. Han slerte fav og krefter han høy, det var bare for å slippe alle litt. Så är det väl grodde bak så att det vill säga man tar väl onkel raskor och är slappa igen så lyckas det hus. Och jag var onkel annor och istället som inte har så fotla vit men som hinner som Eli och Anna tog också det var så så att det fick jag veta att det att det hade haft några lojna mittelsoin. Så att alla som det kallar var han släkt har de med varje. Han var öron entan och Eli hinno så var hinner männen i mitten. Han ska alltid lögna till annars att miss kon annan borster i mörskrun och han. Och tar väl så groliga mor här så bara ett och tar rätt och så att dotto i höjden och kvarta så in och så. Men det var gott med räkol att har fondo akkurat det var glott akkurat till jag skulle vara att så sjå uppgången och så då kom där upp ja och borgar där. Tar kom så alla rätter i öllum gåvon och Jag har alltid inte sett den här klart att vi inte glömmer att det är löten här till Stånek. Eli säger att det är inte att det kommer levande i att det visar inte kommer till. Jag ska godta och tack för det. Och en annan tjej till en vem sa att vi tog sig av samman. Det har kommit utan sommar. Han har omkant till löven och vi är så glad för att det är oss. Sånt här ljus, det är lust. Det har visst att det bara tar var vägen framman för framman. Men att det är att... Alltså, det är bara till att det är effekta så att det måste färra. Att löjta och kört om det är rättliga okunniggör. Men det gick allt väl och det var ett östning för mig väldigt upplevelse.
1: Först som jag den som var ett först tog ur tunnare Ulpby och han för ut tunnare
0: eller hettorna
1: och hettorna ja.
0: Ja. Och så fick
1: han hitta ja.
0: Så hej och det är värmt igen så tar jag vet jag är väl höjter och välpassar och det var så svallet att få men oj sett det ljus som ja. Men han den här att den upplevelsen var mysnes hon var rösten då är det bara för mig till mig.
1: Ja. Tæi Ari Mignes er av, så er det så?
0: Så sagt jeg med vant og at jeg har funnet henne som ble kona min. Jeg kom inn og slekta og jeg stod i Santa Vei. Og så sagt jeg, det var ikke starve søkja uten med veien. Så sagt jeg, og det starve fikk jeg. Och var så lärare från jag fyrste med varje men så kom Kyljande skola minns med rätt så var han vuktor 3 april och då kände jag en trus men för man ontan hade det där 4 episoder med varje Santa Vaj och jag hade att jag var fyrste lärare som var sett i det starv utan vi skolan och Kyljandes och var här till 3/4 och vi hade bosättelse så i Santa Vaj byggde hus och bosättelse där vi fick gå 3 böten en döttring och Estrid som är ensamhet kammer här konan för och hinner 2012 och så hem by Bochaner Kaiser sin Kaleli som var fullt tro i bättre bank och Fråge som väl kände som handelsmör bara kanten. Och vi, så tror jag fjärs blev så skolan har köpa.
1: Flott och launar ta.
0: Ja, jag måste flytta till så att stämman som är för över helt annars nästan tar bäst den de flesta timmarna i realskolan vet de till om vettaliga väl i hejda så gott där västra och där kom det tossa lunch om och ösnet här att det här godsliv vi här

0: Dat wij komen bij het, we hebben een kous, maar de Santa was zo'n kous. En hier hebben we een goede winter. En dat was ooit een... Hier kwam ooit een keer mijn vrouw Solomon. Daar kwam Bethesda kous i København, Asintja. Og það sjungum et eller annet og store gud og það sjungum Jerusalem skuld helgastad það sjungum jeg har hørt om stadet i høyen og så bauð og spurt om jeg skuld það er vi tatt og jeg er sangkaur enn okkur her og dette tæm jeg minns det er sunko i Bøynesøsene og Misjansøsene med vei ta kjemmer hans med det tyra til meg, ta sunko ut og ståre god ta sier under gongkjene til gå og kan stå kjomsetan til førrest og jeg kan så høysene nevna så det svettene så så skulle Hein mir schon vor in Lutscher Salm Sankburg. Und mit der Fiste so so kann er först kommt här väl till var Santa och Sankor men så kommer till är värre till nämnden som kör den Lutscher Sankburg. Och så så rätt det är times of soda time touch the bit ever in så men gå och vinna och så rätt i honom. Hentan er hentan solmen og han ikker i tjokken han og sier tio nu fyrir jeg synt jeg sier han og han var så bleiter av seg torskjell at medan sankt han får ut faren i renna og det kjørte han
1: Var det den tyra som noe som fekte om seg
0: han? Ja, det var tyra siste mistet rytje ja. Og Och så säger han, hesen salmen ska väl ta fest i bortsen, säger han, att jag löjde, han kom under låsanger. Men vad ska du säga? Alltså,
1: det här är oväldesgod och
0: nej, så sagt om att det
1: är hur. Han till folk har åkt chaufför en gång.
0: Ja, det är det. Och det är alltid... Och märker det att... Jag nämnde han i annan.
1: Ja, Jerusalem ändå.
0: Jerusalem, hur ser det annars?
1: Ja, du snackade om att Bethesda kör i Köpenhamn kom till Söndagvård.
0: Ja, ja, men jag bara, hur ser det annars? Hur ser det annars? Hur ser det annars? Nu är jag blivit här, vet du. Jerusalem Guds halkaste är så en tre men han är inte så ofta en höjra som hinnebajer och det, jag vet inte hur jag är alltid med damer och höstna väl men rött som jag säger Janne Jack 4 och, så vi kunde inte vara lärare med er och det var en ringstöv att komma i så jag som hon kunde vara borster i manna och Och jag akkurat byggt hus och kör vilt lite och så var blåsa sjukor. Och så är och med dem som var mättlevera lärare och jag har ju östning ena händekejande fras som är ser det, men det blir så nekvärt i råpligt. Alltså en uppleving. Sen, jag var inte på center här.
1: Ja, det du skriver en ekva med landa Hinheimeren, ikke minne Trutjara.
0: Ja.
1: Her imskar hendingar, og her ein, altså, til sjålande nek som folk har fortalt fyrir der, men her så ein som du sjålver...
0: Opplevingsskolan,
1: ja. Det är som kaosen värmar given, är det hon?
0: Nej. Gott är, vi kunde inte få att...
1: Det är så näkvar, det är så näkvar att tacka.
0: Vi kunde inte få, vi blev slöj och vittner, men... Men jag sökte så starv och som skolarrättsjöver och fick starv. Och det var östligt att bli med en kvöj att jag skulle vara tidsen. Jag vill lära starv någon. Och så lade jag till honom och tar jag vara en sex år från Trojalfjärs till Nutsjall så var det skolarrättsjöver färre i Falkaskolan här. Runt en tjöver där man gaura och ganska lösa troblöka bäga och en nörra släg som där vi röjna hjälpa till och gussar och lösa det och så näka och ett av parter av arbeten var rösning att röjna tjeva dem en underviska till för nytt underviska till för och jag är mer en hjälpande hund bäga så och jag var alltid väl med uttryckning och det var rösning tack om jag uppleva skolan kan man säga, och på en annan måte när vi är lärare. Och vi tog förnyttje, tar jag i 1924, tar jag i omsättningen av skolan, versen var ivetidigen. Så var det sett som tölta lojare vid landskola fyrsidigen. Och här var det lyckat till tjejolfems. Og det var en omettelig avover tog, men omettelig strev en tog, så det var omgang til hukta klokken, det tog jeg sige.

0: Og það nú lúti að þrum bæk. Svo kannski sinni kjært að segja að mun byrja að blei öyli að tung. Þá ég var umframt að vera dældalagjari af ábyrð af nekkun fólkun. Så var det også det sektor som og Nuccio nevnte om jeg skulle være formet over.
1: Det var ikke mye.
0: Nei, og trett arbeid som jeg heier, og så var det også det sektor som skriver i landskolen. Så det ene kommer til å være ut av nettene. Altså, jeg måtte følge til arbeidsland 8, og så var det nattere hjemme, og så och så utan natten det var så mycket när jag skriva och det var så små vis nämnter det var läsa Atlant en till farmer läsa den till den och när läsa Atlant för första touchta flock ta första så hött av förskon och alltså som var savn man säger man ett var och i biten och som man säger räskolan det var den blå betänkning att onskon så det var ett omätligt stort arbete och det betyder till allt uppa en 300 sojer det här är
1: Peter, jag ska läsa att han vill ha brukt här än
0: är alltid där kan med en parten till så har gjort brötningar och utav man alltid men att det var ett större verk men det som är inte minnet det var vi skulle göra en lucha folkaskola
1: ja
0: och som form av rejält och apert hövs apert när jag en sån arbete och heter det folk heter är alltid folkaskolan då då så sagt det heter det inte heter
1: men fettler flera hundra så ja det är inte små vis
0: och att det bara tvär så är väl formen och som sagt något jag nämnt och det var näck för näck och
1: så finns beklär på några andra till det att och till det är ett starv och ett lönande starv sån men så då haft är en dress för så innan och till det att du är vi du kristliga arbeten och när vi när för då vi minus hos någon
0: ja
1: och men så då vet man att du har haft är en dress att du skriva om torv i färjan
0: ja
1: och hvis jeg minns rett, så jeg har fortalt meg at du brukte research i 25 år.
0: Sjøkket i 25 år, ja.
1: Ja, og ikke bare i Følgen, men det var i Hetland. Varst du av hybriden og nøysene?
0: Ja, og ikke av hybriden og nøys, det var ikke. Men så var jeg i Østland, ja.
1: Og intervjuet i 130 folk, eller også?
0: 121 folk har jeg på band, og kjeldene til torvet er knapt 2200, nesten 3000 til åndsje verkefargen som hever sånne kvar kjelder. Alt det som jeg kunde drømme om hever torvetgjører, hever halvdige med hever lys i Østøkken og Bløyene og som sagt at omfram til seg her 121 som tar på band fra alle sett så har vi en 300-400 andre folk som har sagt med blåt.
1: Ja. Han kunne fortalte for meg, og jeg vet ikke, og jeg synes det kjente det, han skal at Peter Jacky, han tar alle jeg gjør han til doktere, for så er rikene, som han skriver i torvet, men det var han som, alle verden som kunne opponere mot dem, så han kunne ikke bli doktere.
0: Ja, Paul, min gode vinner, han skriver jeg, og til Haskell i Islands, og men det har funnet en som er Kristian Eldi at han har fortsatt i Østland igjen. Han har jo kunnet klare det. Da man skulle be være professor og hva skal jeg hette, Fødkaldesfrøyd, ja. Men det har funnet noen helt ikke i Norge, da er det Bergen. Men ja, Pauli Heis og Erlend Atlan er rett. Så att det är fröskabarsätter fyllt altruschar. Där fick jag den stora höjer att bli utnämnt till höjerstoktare.
1: Ja.
0: Och det är väl för dessa trutschar-böckerna, där bokar versen tar vi som är på fem bint. Tjåar så var det var fyra bint, men så att han att det är 2,3.
1: Han som han började som kom ut ur truschen och så kallas för kraft av nötchen, är det han första som du omsätter?
0: Nej. Alltså, jag skriver ju som lärare i Väster, jag skriver två huvudsverk vid en tjeckad lärarskola, ett om häven och ett om fotnöten i Danmark. Det är så skriver jag alldeles och det var godkänt, så hackade jag protellet jag tar vid och avvisade lärargrunden ett plus.
1: Ja.
0: Så jag la vi jag fick bästlingar om att ta i jag la med våra lärarskolan.
1: Då ringde jag i förhållsrussan.
0: Ja, och man sa och ja, det ska passa för att det så tar målt och en och fjörs gratis att det här var inte uppbrott, så jag vill vara det ena där och så att han fick helvete sjuk och smätte sjuk, så det var en öjder omgänkor och som överskar jag just det pratade som är att det var en borste från skolan. Men och just den kan man säga Västra Vavon är att jag var näck och bjuder kristlig hjälp och jag formade vår ungman och fjällen och då kom och näck vid Möjnäshuset till ungdomsmöter kvart sönder kvart och just nu är jag inom bygden under Vavon och men så att nu fick jag i allt det att nu inte hitta att de bäck. Så var det Guds vilja att jag skulle färra så som skulle färra.
1: Mm.
0: Och jag menar, jag gjorde starven här.
1: Det är så pensionerar som 5-6 år gammal eller vad?
0: Nej, jag får gjorde starven som 5-6 år gammal. Och ta i veren några 40 år i
1: skolan.
0: Ja.
1: Ta du just allt detta kan jag arbeta samma vid torven.
0: Ja.
1: Jag vill att du ser Arne. Ta fortälja Heimildar för allt det här forskjellet annat som är avvärst.
0: Ja, det är gott att nämna det.
1: Och angstan här fick du avvann fyra för att skriva och dessa röjna som heter Hin Heimeren.
0: Ja.
1: Och du fortalte jo ennå for en anker hei kjemtelig har sagt, vet du, Peter Jakken, nå du er så nekk og i hinnen heimen, og nær kjem du atter i hendene heimen.
0: Ja, så er det, ja. Men sånn er det sånn at Esbjerg heimaner tar det så nær skilter.
1: Ja.

0: vi har jo opplevet sånn at nå disse folkene som vi intervjuet i samråd, vi nevnte det selv, jeg var ikke kvett av hver som jeg opplevet hette dette, men også var det at det var ikke hesten av hjemme. Så det var de som gav meg så høy seg med selv, ja, det ikke hesten av hjemme, så var det hinne av hjemme.
1: Jeg vil ikke at det hette Eller, ikke avhørt der.
0: Ja, du viser jeg hadde trutjar.
1: Ikke atler noe.
0: Jeg hadde tre bint, om du ikke øyde skal få alt da, og grann øysene. Tre bint alltid, altså, jeg var rundt øysene en marska, som man må si. Hesen øymen.
1: Ok, ja.
0: Og tre bint er hos ometre sterkar vittnesbordar.
1: Ja.
0: Om det samme som det har tås om.
1: Ja.
0: At det är en mängd med en himmel i år som vi inte ska skilja än. Men ögonen för färre att skilja det.
1: Du bytet upp i Dreymarsjöner, Fyreboan och Hampfer och
0: ja, jag känner fjöret det.
1: Jo, det är... Och frasaknar är rättligen näckvar det här. Ja. Du fortäller så, jag nämnde då Janne att ögonen för vårt ut efter Hävastångon, det var fyra lärare förr och Sandavaj.
0: Ja.
1: Och tid sälter och sådana förvåret när och sälter runt där och tog oss här västarna. Och så knappt jag så kommer mjörst till Attikon och det blev grejda svart och han ötlade i växer.
0: Ja, kom oss när inte det
1: runga svart. Man gott nog helt en kompass till att du varst kan vi men du har inte positionen.
0: Nej, så tar jag kompassen inte värt.
1: Tar han inte värt, har du inte varit kvar du är.
0: Nej, nej.
1: Och Först. Och förnämmelse säger jag att tog som ganska vi har bäst fyra körmanskap att det ganska låg under strema i landmån och att det skulle cykla i en ytterring men, ja.
0: Men så ska du alltså ens nöjna med att säga att jag ser, därför att cykla sig kvar i stater vid det stater att kvövis med Så kvövis mig och säger, hvordan var det det? Då säger han, jo, särskilt inte sylta väger, detta är kvövis mig. Jag säger, sylta väger, så mycket av era sjön, sylta väger är det stället kvövis mig.
1: Mm-hmm.
0: Men,

0: Hvis jeg kan bruke den egne ord, lese som stender her, han blir til styre.
1: Ja.
0: Och du ska det där. Du säger vi glöp någon till i havet som kan. Ja, ja. Du visste inte. Du visste inte vad med du väntar.
1: Nej.
0: Så ständer det. Jag visste inte min levande då, men kände mig pura hjälpsbarlejsan och ötafotland. Du visste att stugan kunde göra livshattelslig finger vid inte landkänning, bär i kött och brott, armyskri och överkri kom och. Och jag ser nejärst då visste jag unga ärelsen en löjda en glansare och i ötland valtar vid bön om hjälp och bjärging. Og hva det så igjen hendte er ikke førerfri, jeg grønner åttan til at det så med løte vermer givens og ljøslivende hendekaus, styr og i landring esta.
1: Ja.
0: Og det var den rette?
1: Ikke bare den rette til den eneste.
0: Til de var under Våland nå?
1: Ja, altså, han som styr med å si at vi tar av hestfyr i innere fyren og hestfyren og vi så var det kanskje også noen kyrk på døgnet langs oss her og så det nok lønner seg hvis vi kører i ytterrig så kommer vi til at han vil til at sånn det ikke og i ytterrig lønner den kan nok lønner og så det at jeg hadde nøypene framfor några där. Men men vi trutcher helt och det att bärs till. Då jag säger till att är sig vid mora västare till till att det västfall skulle akra komma. Det han började västfall ta ju fåro. Och så ser han tappas det och börjar det S-fall och så trattes det till men är väl rättliga voiser och att det är rätt. Jag hukte gärna fåro. Og så var det tås med det mot Dorad Åland. Og vi trutcher var samtidig om at vi skulle velge av Åland. Og så viser det seg at og da er det effekten av disse opplevelsene at Alltså allt det säger man, det är så väldigt vittnesbord och gott till höjer så tack och inte mer än åtta utan en kärlös fot med gott och himmelska färg till höjt till en kärskilja. Alltså man blev så ejmjukare och sikra och slackor. Alltså, det är så kommande bråten. Det är så stor och i landen i gästen. Så kom det in i bråten. Och det var en ringstöv, det var en nejstöv att komma i, men det gick av att den orkade bara, nu såg jag också land. Det
0: var land trots
1: allt. Det var allt, ja. Då i bensinen måste det vara, inte allt för nekv. Det var inte vattnet på vattnet och det enaste mätor. Jag hade inte betalt att jag är unga mät. Jag var inte hinrat, det lika mycket. Det enaste jag hade ätat, det var fläckvärd hävastunkar, rajer. Och det var mörkt i fyra dagar. Och vet var vi? Vi det kom runt en Söpberg, hade det ett Sörvaje. Och visst det var lagre kaos, så rände det också Tintalm och här är avgrunt och åttan att veta kvar vår stater. Men en hackare så får du förboj. Kommer så i våtna. Så är i Västfall till tjocken ut i häv. Och så att Vi var i dag av vänta. Och så visste det sig Guds lyfter till halta.
0: Och så sitter vi här ikväll.
1: Ja.
0: Och
1: tackar Gud
0: för halta. Det jag ska allt för en enda och prata här, men det hoppas jag snart. Följer en äggbröttar och i tunnare tog skolan en äggbröttar, samfunnet äggbröttar och jag säger i bygden där som Jack och Fonning och sådana, att det är minka och följt sig till fjällkast i Störrbojen och vi tar finns ju några välfärd, säger vi till gosser men samtidigt så tar sig det faktiskt om det att hans allärliga hälsan är inte så gott. Kan också du om samfunnet i det?
1: Jag också om att jag vet inte om man törr att säga men jag är harmer och samfället jag törr att säga och det verkar på mig som att utan att döma eller fördöma men virkar så lösa att peningar och mamman hever tidsjåkon och han tror han men jag kan säga min livsrönt är det att jag är inte de som inte vill jag vara lärare hvis jag inte åter trunna Jesus och det upplevde jag i skolan och så är det märkliga matan. Ja, med vår skola var det 120 barn. Det var frukostier. Det var två drönkjer bara osanter. Det var förlagt landröst och bergast. Så ändrade vi för en annan för att bläcka gråt. Och i flott, när trinn. Och det var ett gott sontor. Ett ånge stöjn och rakt. Att han var, skulle jag ha varit. Den här äldsta klassen. Och sant. Och tar kom in. Där sitter andra drongen och ser främsta bordet. Och han langar nevan i bordet där jag ser en drong som kom in. Tuskalt föda den. Det var mycket muldator. Jag var alltid gås. Jag ser att stav här som en unga lärare i första klassen. Det var pura vönster för att synka. Öll hugsa av sig sjálf, hver fyrir stundi lærarinn að gera? Nú það svo held að ég heiti í kristni og veist. Svo fekk ég orðinu svo að ég skulle segja að ungin okkur og fullkunum. Vi gera það við hvort sem þetta ekki auðvitað gera. Vi segja það sem þetta ekki auðvitað segja. Og tíja her som skulle tala og við hugsa ofta skytnar tankar og svo framvegis. Men það var þessi menneskina som Jesus heljana vísa í. Svo kem það til mun og ég svo spenta stöfuna. Ég segi ekki að við það var æstna kristni saman. Hvað halda þið að Jesus segir Jörstján svar ég að stofa? Þú rættir á henni, kjenta hundin upp, sér góa, hvað sér þú? Jesus segir byggja okkur um fyrirgefing. Skal fyrirgefa hver nör? Hvað hendur svo? Það sötni drongur sem kom inn að rössi upp sem er gengandi spekulega fram úr jögnum klass mellum borinu 13 gammal drongur svo fer hann til hinn öngin og okkur bæja men okkur og bæja Rattar den hånden og ser mot rånsen som langt en evan og bor. Rattar den hånden og gav vel til å fyre seg om her. Vel til å fyre seg om her. Ja, sier han. Så sier jeg, nå kan jeg føre seg ikke. Og det var en sangtøyme. Sørste tøyme av denne. Så också var sjålven, man tar halta. Där bor upp i huset med varje.
0: Ja.
1: Och så färde där ut. Och hva så tjö? Så ser man dronkeren av främsta båret. Så man kan äva under båret. Han läcker armen om halsen av henne. Så då sa jag det för att gänga inte ner i hus. Ta också jag som kjolten för den här kranten. Kvart vet oja och i kristendom. Kvart vet oja i kristendom Og hvað hendi svo tói dröndsjönu som sett alla de glassarna som får upp och rata hånden ut. Och nu tror jag 4-5 år sökna för han vid sjöstärnan. Mm. Till havsens botten.
0: Ja. Med 2,5 år, ja. Eller 3,5 år, eller?
1: Ja, väl, ja.
0: Minst då.
1: Ja.
0: För en äckvill mugungar.
1: Ja. Jag ska säga, men det var ett gott minne om den drönchen.
0: Det var ja.
1: Och tog i vävna i... Måste jag färdigt göra en nödja fötkaskla då. Det var kristna kundlöjt. Som de var varvöjta. Som lärgrön i skolan. Och inte atrona vår. Som jag var ett långt taver och rötter om. Men jag säger till honom att så ska det inte vara form av den enten. Så det säger jag.
0: Peter Jacke, jag får säga där tack för att jag kunde släppa ner här i Fodala och prata om det. Det blev ett långt prat vi tagit ner. Men det är... FSM, er blir ryggare av oss ner, så stora tack för
1: det. Jag tackar för det, och själv tack.

Hjärtastarter är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtastarter klockan 4 mycket dagen.

Ja, en ein affair. Wir jastalja willkommen til Hesa Sendingen som kallast fyrir Gleibo. Ein lutsen ID er og utan koma at knappa drøyma så fer ut at tossa. Ut frå året gods. Og i Hesa byrjande påska togene så fer ut at tossa om Hesa Sendingen her. Verda til ta Jesus rensar tempelet. Det har ju näka samband vi det som vi kallar för Palmasundet. Så vill du bara hjärtligt välkommen.

om allt att säga någon eller guide någon skulle täcka det. De skulle ha varit standande in till den 14 i hessen månad. Då ska ödelsen komma och Israels drepa det om solsätter. Det här är då vi läser om det första posten här. Det blev så som det sett i system ta i templet med landa kom. Og det som hender er til at i begynnelsen av tjenesten til Jesus. Vi leser om til at han gjør et underverk i Kana, vi kjenner til vinundre i bryllupet i Kana. Det var noe som hendte et avmarska fellesskaper som han var sammen med, men tar han så tryner fram som et av første som han gjør, til nemlig om påskehøgtøyene. Og det er det som vi leser om. Og da er det at han ser noe som heter her som sin første tjeneste, at han kommer inn i Jerusalem, og han skal rense tempelet. Og hva er dette her for et tempel? Jo, dette er jo sånn dette tempelet som er i Jerusalem, og systemet, påskasystemet som det er i Lukas mennesker, gjør det til at jeg var negv folk samlet i tempelet noen, og i Jerusalem er sånn i halvt, så jeg skulle jo kvart år leie disse her offerjordene nian til Jerusalem, og ja, det er jo kanskje virkelig 100,000 folk eller oppsjort som har bo i Jerusalem da, og søvann sier til at det er alle førfaltest, altså 4,000 folk kommer, du vet, det samles jo ur ødelen Israel, og det var enda bort sunder så løsne her, at de som var ur norr Israel, de kom og det er en fire, det som kallet for tilreinger det inn, og så men själva påskadagen, det var något som det var inne som slapp fram ett tag i Jerusalem och allt det runt om här. Inne blev det som det vandrar. Vi har varit inne på att det är omkring det här sänting. Men det är här, kvart ligger i sin, vi skulle lägga sådja myntena så vi framför i oss. Det är här att det här är ett, om man så kan säga bokstavligt, ett geta marsket i Jerusalem. Ta i ödla hessa falskina sauna saman vid ödla hessan här och offringen ska hända och det ska hända innan för några få timmar. Flera, alltså det är tusen av oss som skulle offras det här. Och det som vi suttar i hessan här att Jesus fer och rensar templet. Det är näkert att sjönde att tala näkert till oss. Ni ska komma in på temana låt och tog att vid är ju att det är en mynd som talar till oss. Vi känner ju sjönde utsökningen i andra Timoteusbrev kapitel 3 och 16 säger han att ödel skriften är inblåst av god och hon är nyttelig till lärdom och sant för en rattlänk och uppfostrande rattvis. Så det är att vid Guds människa kommer att fullkomna förfärger allt gott verk. Så det här som vi läser om det Jesus rensar templet, det är skriva till åkare. Det är pura grejt. Det vill säga, ta i to höjer hessa fransökna här i hessa sändningarna, så ska du huxa, herre, vill du ägna rensa mot templet? Då vid era templet anser att det är det med landet här ja, det är inte så det är det, men med landet i Esbran och Tvej. Jesus brev 2 fra Ørne Nujjan, her stendet det at du er og tid ikke langt fremmande utlendingar, nei, tid er og samborgare hina heilare, og husfalt gods, tid som oppbyggt er og grunnvallig apostlene og profetene, og hotnesteineren i Jesus Kristus sjolv. Og i hånden vil alle bygninger sjemanbunden og vekser til heilagt tempel i herranen. Og i hånden vil ha sin tid bygd opp, vi hinon til bostadgods og i andanen. Det vil si at andelige vid etter her tempelene. Så at det som godsfolk eller som samkommer, så vi sammen et tempel, og vi ofte mindre som disse steinene til dette tempelet, men hva kvalifiserer okken for å kunne lovteke at være i sin her tempelen noen? Rik innan heilagen. Jo, det är att jag och du och hver enstaker ösne är detta templet. Det läser vi det ju ära ständen.
om att vi skulle minnas till att vi vidare det inte ser han att det är tempelgods och hela anden bor i det kunna och ta i vid individuellt kvar anstäcker verer det här templet så kunde vi alltså låta gå i att vara det här samlade templet ha? Det som vi suttar i det som Jesus ger han myntar näka till och han röjner att säga eller god röjner att säga näka till och om att det är inte lika mycket som vi uppför som gott folk så är vi frälst eller vi kunde nästan säga ja, vi är rätt och kör det blå i hans ära och det är det fantastiska som händer när vi kommer till hans ära vi åker oss inte så ständigt det att blå lampsens det rensar och blå är en där rintar synta skulderna och vi är rätt satt vi god och det är en fantastisk ingång och det är rätt Vi heter Rúgi Guds. Og vi kommer inn og en vei, han vil kalla fyrir frelsuveveren. Og hessen frelsuveveren inniheldur at Jesus, han vil sleppa rensa, han vil sleppa halga sitt folk. Det vil kalla fyrir heilagjering, det vita han sjóan det her uppbúti om rattvistgjering og heilagjering og dördagjering, vita vi ofta inn i ATA. Så det byrjar vi, og det må byrja vi rattvistgjeringene, men nu tås vi om det her, hentan heilagjeringen. Og hvis vi tidsja myndalega, Jesus byrjar sina tjänast och jokar och liv vid halka okon. Vi har sig hela gerringen i eisen att och det upplevande människor som kommer in och den vägen att det blir lost från synden och ims med som har bontet dig och det lägger av allt möjligt och det har hänt ett underverk att det är liv, ja. Men jag ska komma in på ett ting och det är det här att Jesus ger ikke bare et eingangsversk. Det ikke bare ena for at han gjør det. For å vite å lese ordentligt, så leser du om det her, at Jesus, han renser tempelet flere vers. Og jeg vet at man ofte i hovedet leser evangelien i kjøkkenen, og så også man gjør det, det er samme som man tosser om. Nei, altså, byrjanen, det er Johannes 2, det er byrjanen av tjene som sjønner, men vi kommer inn på sættene, at vi enda noen er sånne tjeneste. Bænt åren han skal sjølver være hette her offerlampe, som vi låser om i Janne, så fer han inn og han renser tempelet. Og jeg skal gå med inn på nekommende løte og en løte detalj, jeg vet ikke hvordan løte den men hun ser avhåvert. Hva ligger ui hessen her at Jesus renser tempelet? Hvis vi holder fast ved tanken om det, at vi er dette her tempelet, og vi er sånn sammen vi brødene og søstrene okkar, bidja sammen dette her tempelet, så er det sånn her, og det vil kalla for husgods. Men Jesus, han kommer inn, hvis vi leser til dem i første Peters brev, det som jeg har på uten av, så hadde jeg kunnet slå bare opp på første Peters brev, kapittel 4. Her sier han ikke avhåverst. Her sier han sånn fra under 16, Tøyen jo kommet nu, tøy domeren skal byrja. Vi huset Guds. Og byrjar han vi okkon, kvært virta enda tarra som evangeliet Guds åløyen. Vi kunde ikke tidsje ordentlig åsja vi bare du dravhåverst. Ikke ut av djeva at hin rattvise være frelster, hvordan skal ta han gengast hin og godleisa og syndar han om. Så, hetta hefur tøttning. Rattvís gerringin, hin rattvísa. Byrjanar stigi inn og hetta herugjuts. Ta ma fylgjas. Ta ma fylgja ein halgan, ein heila gerring, ein rensan. Og tí nekkar sum Jesus ger, han kemur inn og í okkun við sum tempelgods og han vil reka út ting í okkara lívi. Og skal fer hitja, og hesa sendingin kvat sum ta veri lust og í hesan her fransøknum. Som han vil reka ut ur okkara liv. Han vil komme inn, han sa at det kommer inn vid heila van andan, vid ero tempel heila andans, men hesen heila anden, han vil halka, han vil vera halkande anden eisne. Og det gjerne han mitt landa vid dome. Han sier så leis nær mitt landa i samband vi tar et skrifta som man leser ofta i samband med brevbrotting eller som man fyllt alt der så alt det ja, fyrre grunnt edlevo jeg tror sånn med det her at han vil at vi skulle døme okken sjolv
Du dømte vi dokken sjolv, så vil vi ikke refsa av herranen. Og

Olja, så är det leivan som kommer, hans är natura som kommer och in i det här templet och ger sitt ett värsk. Jesus, han kommer in i Jerusalem. Låt mig bara säga det bara när vägen. Jesus rensar templet trutja fjärs. Och vi ser att det första fjärna till er Johannes 2. Og ærefjernar, andre rensanen, til i Matteus 21, og tre fjernar til i Markus 11. Og du kan skal huske til at Matteus 21 og Markus 11, til den samme, jeg skal komme inn på, men jeg løter hvor det ikke til. Sera, og hørst. Skulle vi fjernar at hittje etter snir som han gjør, Herren rensar, han brukar rensan och halkanar evne utav natten som så gamla som hette till blå eld och vatten som han brukar ja. Och han ombår att han uppenberar sina tjänar så som präster och som konkurs och som profeter och det är sådana detaljer som vi söker och ges ner trimon i mysko rensan och templen som han ger. Gå för att läsa Johannes 2 fra ørende 13, som sagt er det her stått at han var at han gjør det underverst i Kana, så leser vi om det her fra ørende 13. Postjer jødene var noen er og Jesus får nyan til Jerusalem og i templen fann han teir sitande som selte neid, seg og dykver og peningavekslene er. Ta gjørt i hans her køyrel av tåje, og rek teg ødel ut ur templen hon, bæge seien og neidene, og han støtte nye smapengene, peningavekslene, og kordi om kodl, bort herra. Han sier vitt der, og selv det dykker, tætje hetta borster igjen, gjør ikkje hus fægers munns til handel. Ta kom lærersvennen hans her i ho, som skriver Utne fyrir huset tøynun hefur ete me upp. Han faktisk, eller tær hugsa om det som stendur i Solman Nudjo Trush fra Ørnda Tudjo, her stendur så lesnær, han brukar et annet år fyrir utne, her stendur tøy eld hoa fyrir huset tøynun hefur ete me upp. Og spott tæra, og spottat te, fattelig av me. Og det her dette nekka som vi kunne ganske kjenne, Jesus som teker dette her, alt det som imot færen, det teker han av seg. Synden som vi gjør imot færen, teker han av seg. Og det dette nekka som vi kunne kjenne, hvis vi har den her antlige bonaskapen, så føler vi ofte at det som vi taler, eller gjørs imot god færen, og imot Jesus, det føler vi nemlig, det räcker också nästan som ett tecken om bonaskap. Så han börjar här sina tjänaste vid att rensa templet. Han gör det sen en köjrel ständigt då, av bonton. Och vi skulle sucha fyra och det är ett getamask. Det är ett tjockfullt av allt. Och här säger och getar och här är och ja, han nämner det ända och i Jesus Kristus han och nejt. Og enda dykver, og så peningavekslerne. Hvor er det ødeligste tingene her? Han teker seg, og gjør seg, jeg synes ikke firmer, han finner ganske seppånd, og ganske annet som de bruker til at binde jordene, og leie deg, og ganske binde nekre kurver av dykvån, og så hård ned, og jordene, bedre deg. Han gjør seg en køyret, og han fer så, og reker ut. Hvad dette som han reker ut grundlegjant? Jo, han det som er løye, eller det som brøytest fra hennom første som vi låser om i Janne, det første postene tar stendet da, hvor en sterker jøde skulle fære og finne sær et offerjord, et lamp. Hva det så er, da. Og det kommer en sånn underdagsregler at hvis man ikke har råd til lamp eller til offerjordet, så kunne man tenke en dikf, stedet fyrt til tog vi så ja, dikfen er her, da. Og hoksanen var hentan
ja, tar du väl det där att offer Jove.

Vi höll här manssambandet. Så frälsna hör någon i norra där synja sanjen. Just som jag är. Just som jag är kom i. Och inte han av örsk. Och det som vi tar så om i hesare sentingen som kallas för glebo. Det är en pastor av evangelien. Nämligen frasöknar ur Trimon evangelion til bæg ur Johannes og nu færre vi ur Matteus og man har løst å færre ur Marskos om nækka som jeg halte at nek halte ein og samme hending men det faktisk trutja imenske hendingar og til det her da Jesus rensar templet, han reker ut ur templen og vi då vill in på att första rensan då till början att Hansen kör Jesus sen till oss vid här i Johannes att han just efter underverket i Kana för och rensar ut och räcker ut vid en korle. Men här färre vi så vidare och färre läsa om nummer två. Nummer två rensan och hette här är några år, cirka 3 år, 18 år att Jesus steg fram i sin tjänaste og det är nämligen nu är han för vi ger oss lite när vi tjänaste och vi läser om det att han röjer in i Jerusalem som hans ner lova i konkurren vi nämnde det sin Johanne och det här att det här rikva av allt massor av allt och Jesus är populär här tror jag. Och det är ju så att det kom ut om han med annat här underverket som han gjorde då han rest av Lazarus. Ha? Det som inte var till steg här då det hände det och Gustav hörst om det att hette här i Mälaren som reiser upp dig och allt möjligt. Ha? Och nu lovfrus att det så är någon kommande vantliga konkurs som ska lösa dig för att ni är tralta om någon är Rombergen. Tar Rombergen, tar hött och Antonio först bant vi såg inne av templen och tack om det fyllde vi ödlån som fyrde sig här med där högt och ät och visst det skulle komma uppröster i Jerusalem, särskilt om posten där till ta hänt i ofta en ägg va men här som konkurren som röjer in och efter här vi såg att jag hette här jag ser inte framman undan, vi såg att det är perfekt i mynden i gamla testamentet som vi lås om här i Eremons bok 4 dagar framman undan från 12 dagar så skulle det finna detta lampe och 14 dagar så skulle det vara drivet det passar perfekt till dessa här dagarna ta och Jesus blöver offraver som åkara sint offer som är det lampgods ta fullkomna och ta röjna han där ta hitta efter honom och ta det händer all mövligt och han röjnes där vara fullkommen det var ju enda mål i att boja från 12 dag till 14 dag och själv sabbaten akkurat han vikan i Jesus dag ta fäller den här stora sabbaten ägstnen nämligen påskasabbaten så och jag ser här. Det är alltså 2 sabbater i ena vik och i påskaviken. Den stora sabbaten och så den vanliga. Och ja, nu ska jag komma. Nu glömde jag inte på det här. Men vi kunde föra läsa här i Matteus 21. Från örende Tudjel. Låga nämna ett i örende ett. Här stände det att här kom till Betfage. Han säger vi tar färg in och i det huset eller iver här och tätje hade här och spyrde om asen är det esle som du skulle få och ta i onkel spyrdik och kvittäga det där så skulle du bara säga mastaren tarvat, han är brukfört det är ahoavast eisen att hitta efter det detaljer nu är vi i detaljerna vad är mest bettfake bettmestjer, vad Husa, sake, mestjer, ta mestjer en fika, eller en åstegin fika, og jeg snar, at ikke er vera byggven åstegin, ta mestjer er vera dalskar. Så det er det dalskne, eller dovenskaper. Så vi kunne kalla nastan bett fake fyrir dauna hus, eller dalskne, dalskne se huset.
Og sambandet vi fiker er det avhørst, og vi fiker nemlig mest akkurat det øvete av dalskene, nemlig avhørst som i L2. Sincerity, altså at virkelig jeg mener det, til det som fikan, og det er disse avvaksene som hvis du leste her og her, andre rettjene av avvaksene i Galaterbrand, her leser man om fikene her, av hvis ni har alvor skjøm noen, at du virkelig jeg mener det. Og det er her han kommer. Så det er utgangspunktet, at han ser dette dalskene, og han kommer inn i ryr en stenen fra in, altså inn i Jerusalem, fra Betfage, fra Dovnehusen og bænt at han av hvis leser sin det vujere, så bander han fik og trenn, tog det hei ångan avvøkst så ser man engen atlan vegin i kjøkken skulle vi færa at lesa Matteus 21 og kapitel fra kapitel 21 fra Ørende Tutsjo Her tenkte så leis nær, ta i han og kom inn i Jerusalem, kom røringer i atlandstegen. Og det søtte, hvor hesen? Folk til å si, hadde i Jesus profeter ur Nazaret i Galilea? Jesus får nå inn i tempelgods og rek ut atlar som selte og kjøpte i tempelen. Bår tarra og i veksla av pening, og stålar tarra og selte dykkur kort i han om koldl. Og han sier vitt der, skriva er, hus mot skal kallast bønhus, men tid gjerra det til rådsmanna bøle. Og det første han stendte så leisner, blind og lærmen kom til hans her i tempelen, og det var grøtt. Ja, vi kunde ganska läsa bara helt till under sejan, det är detaljer vi tar i högspressan hur skriftlade så underversen i Jesus körde bötterna som röpt i templen hos Janna, son och Davids vårdar, littler och sötte vi han höjre tog att Jesus säga då svära Jesus där, men jag har ett alldeles lyse hettar, ja, munnen bötterna och brösta bötterna heter fullkomna låsång och lortan då, så får han fra timon och får

út stæin til Betania og gisti her ta nóttina. Handan sústa detaljan her, vi skulle bruka hann aftur manna lötu, til nemlig at sænast fyrir hann rúir inn, þá kemur hann úr Betania, nemlig að dæin eitt, og ger nær ta sama her, onkur múnra. Og hörst hann. Så aftur her, hessi her andanir av vinningi av sjálfi av slappan, það var flottur innatri templi, sjálf fylgislegt við kjenni okkur sjálfi herren hann kemur og rætsar okkur að lúf og halkar okkur að lúf, men svo kemur dómskaffirinn inn og svo kemur þetta her, þetta som liggur svo djupt begrifi og hjarta okkar að kemur upp aftur okkar egna rúti, okkar egna vi vilja gera þetta svo las som viðhalda friast og her kemur Jesus, han kommer visning her, om man så kan se kongssalvelsen, om det ikke brester ned til kongren, som kommer her, og han skal ruja inn i stegen som kongren, og han reker ut, og alltid her til en underversk, at folk gjør hørt tøyma lortstetsen, men det sånn her eldren, som vi suttja i egen og munn i hans her, han råpar ut disse tingene her, og her er han så omgang køyrel, til han var her i början, at han snedde hit her, ja. Bön hos, säger han. Bön, vad är det bön? Bön är inte det att tåsa till god, men att tåsa, det är att samskifta vid god. Det tåsa vid god, och det kräver tog till tvejmon personen att öppna sig för kronören och låta glädjena och sorgen och allt det. Vi är det här. Vi har ordnat tog till att bya. Kvoi, du har visst skundt okkon etter vinningi og etter, ja, og så tøyma ut, ja, så jeg slapp engin. Det dette sama, og Herren, han kommer inn og han vil reka etter her, enn han her, etter latt vunna, vil han slippa reka bors ur okkon. Ur bønhusen, ur fægishusen. Og sånn er eldre enn han, vi sørger at det ymsa stedene mellom andre deg under jo og i overa sæl, ja, de hadde ikke nekka troen etter vinning, etter løtten og løsten. Ja, de var løst fra hans andan her, enda lot av alt, søyna middelen. Så de ber til, ta i harren slipper fram et reka hettar ur okkar løyf. Og til grøyen går just ned, det stender om Jesus her, han grøyer blind og halt. Og det mest det at ta i hettel i rige bort i urakken, så får den å nødja sjåna, så får vi et eldre bein jeg kunne renne fram, vi som avur vår og høyt, så ikke finner gynge fram vi herren. Og hørst han, nå nevnte Jani om det her, at han får ur Betfake til Betania. Skulle vi nu komma till Markus 11, så svär att jag suttar detaljerna och just här. Ha? Här ständer från Vestid Blea på Markus 11, och vi börjar i Örende 11. Så ständer det. Vi talar inte om det, det är samma händning, men detaljerna, lägg mest till detaljerna. Från Örende 11, så får han in i Jerusalem. Og i tempelet, og da han i hokt etter ødlån, får han ut til Betania, vi hinnom talf. Vi tar etter langt over våre kvalt. Hatte enten at hun som vid finger fjater Matthias 21. Og der stender han hei hukt etter ødlån. Her stender ikke til at han hei rigen ikke ut. Marskos hei simpelthen ikke til at salve seg ut her, at greia fra du i handferd salve seg til at greia fra til nasto hendte ingene. Det var vår kvalt. Ok, nu er vi her. Så stender i ordet 12. Dagen etter ta ut her foro ur Betania. Nu færer det altså ikke ur Betfanken, nu færer det ur Betania, jeg vet at onkler hukser det, ja, det her er en av de vanlige feilene noen i Orgos, nei, det er ikke mistøk, det er akkurat så det som det skal være. Ørde 15 sier, så kom og tar til Jerusalem, og han får inn i tempelet, og får reka ut tar som selte og kjepte i tempelet noen. Han kordi om kodelbord her, og i veksla av penig, og stålert her, og selte dykver. Han endte tektet hit. Og han gav ikke løyve til den nækker bær uillet i kjøkken og tempelet.
så stendte her i ørende seien, han lærte teir. At akkurat hessens setningen her ikke vil ramme undan. Nå synes jeg nemlig en annen tjeneste. Tja, at det nemlig profeten som gjør sønne tjeneste, profeta tjeneste. Ikke presteren, ikke kongren, men profeten. Han lærte teir og sier vidt her, ikke skriva at hus mutt skal kallast bønhus fyrir öll falkaslö men tida var gjort det til rånsmanna böl ta ui prestaner husprestaner og hins skriftlar har du hettar lödde ta rå ungustar skulle beina fyrir honom tui ta rattust han vid te att allt falkje var offerig av lär han sa han är det avhörst han Matteus grejer fra den fyrra dagen og Markus greier fra den 17. dag. Vi så ikke det her i august, Betfake og Betania. Her så ikke vi at han taler år. Og Arne, jeg nevnte tre rensjende evner, blå, eld og vatten, i tempelen. Her det altså vattnet av årene som han heter Tantria. Den tredje loteren som så ikke vi er litt så øye og hørst alltid. Så ikke detaljene matan som god ger tingen i oppa. Og det atter seg her andan av vinninje av avslappan som skulle rensast ut vid eie halsomot i honom i Guds lampo i hans rasaren den lesa vid om i Isaias 3 altrush fra Ørnde 5 for endelig å lese det om og dyrke det og granske det og hisa boska døyna til han som offer lampe fyrir okkur. Blåa rensar, äldre rensar och åre, eller vattenbär i åren, det rensar. Så vi suttar ötlig sig här, tänken här. Och här kan du säga att vi suttar, så som det sänder Johannes 8, urande 23, att vi skulle känna sannläggan och sannläggen ska fröja däckon. Och vi kunde spela akkurat fröja honom från kvargen i hessom sambandet, från vinningstråanen och från domskapen. Ja, mitt landa. Og avhåverst, jeg begynner jeg ved at sige, at begynnen, da vi kommer til Jesus, vi blir rettviskjørt i blå i hans øre, og vi kommer inn av frels og vegen, så begynner han ved å reke i med stink ur okken. Men vi skal ikke halte til at det enden av det. Det en prosess, det en tilgångt. Han vill släppa, om man så kan säga, för jag brukar attermynden i templen, han vill släppa långt in. Han vill inte bara vara i folkaren, han vill släppa in i halvdjudomen. Han vill släppa uppåt långt in, halt in i hjärtat och dupe, halt in i det allra heligaste. Toi, han vill häva okon heil. Han vill häva okon öll som vid era. Känner vi inte, så är det som det ständer här i Anna Korinth 11, från Örnde 2, låt mig bara läsa det. Anna grund 1, 2, han vill ha någon halt, det ständer här under 2. Toi är krävigt ikon halt, säger Paulus, som god kräv. Jag tror lovar att ikon ju vi är någon man för att leja Kristus fram, reina mot. Men, jag är rätt och fyra, att alltså ormren dara i evo, vi sviker så inom, så lär sig eisen i hoxande tickare som kunde spittlas och vända spurser från hinnon einfalda troskapet mot Kristus. Och kommer någon att prata en annan Jesus, ja, så tar han er om det. Ja? Det här att keep it simple, klär man att säga. Och han säger att vi skulle vara som bötnerna. Och hur säger bötnerna einfalt? Och inte utspekulera nu för att vi inte måste klara att göra det här sin örvås, det är inte smärtare, det är inte nämmare. För en smärtan kristendom till er. Så det är sådär att vi släpper grunden i att göra som vi vilja. Och samståndes här av allt det här att du ser en snabb och allt det här frälsorna som ganska omdefinierat tingen i picklesynter. Ganska, ja, vad är det som händer? Vi får en annan Jesus. Det ikke den sanne Jesus. Det en surrogat utgave. Det kalles for antikrist. Ha? Ja, jeg vet det. Det alvarslig. År Guds alvarslig. Og han alvarslig. Vi ser ikke alvare i egen hans øre. Da han reker ut. Han kommer inn i okkara liv. Og han reker ut. Ja, men jeg har gjort mye. Jeg har ikke gjort det rette. Og jeg har offri ikke mye ting.
Kan lesa við í Salma 31 í ørdi Asan. Her stendur frá ørdi Asan í Salma 31 tui ter lukar is slaughter offer. Annars er gjev der der. Brenni offrun tekur ikki við. Offer til Gud er sundurbrotin ante. Sundurbrotin, sundur sora hjarta, vanvirir til ikki Gud. Gjer og i nøye tøyne vel vid Sion. Bygg opp murer i Jerusalem. Ta skal der toknast rødt offer, brennig offer og heil offer. Ta skulle tarvar være offreier og alt der tøyne. Så han vil hava hjärta vi. Og ta hjärta kommer på plass. Ta det at offren telja. Men bare at byrja vi å komme vi omkrons leie av offre og trakka ned folkere hans, som man kallar det her. Hva er det han mett som? God måtte vi glede for at vi samlas så lest. Og på enda måte, nei, han vil hava hjärta okkar. Han vil at vi kvar enstakar som tempel hans, skulle være halka i og rensa i. Av presten hon, av konsten hon, av sinne profeten hon, som Jesus själv. Ödle sig här, och han vill rensa vid blåa och elde och vattnet. Och han vill leja oss in, inte bara i förgärden, inte bara in i själva en halvgedomen, helt in i den allra heiligaste. Han vill ha oss helt, och så läsnar, kunde vi sucha. Det här som händer, Palmasonen, det som det ändrar vi, eller ja, till det som traditionen har gjort det till. Vi kunde diskutera något land om hur så det är när det passar på skån, men det är lätt att fälla till en ära för hur så först trodde jag det är och trodde jag nätter mittlen är. Men vi är väl inne på att det är en ära-sändning och tersyndlar. Syndlar kan vi inte granska. Eller inte, det är färre och granska. Kanna Guds år, lät inte detaljerna i år Guds gläppa därför boi. Bruka tog, bruka orska och skild ut inte först för det är funt. Läs, säler ett han och läser. Kvi? Det här är anten hevet och näka att bruka. Så, och ofta nedan är det så här, eller det är så här som mina liv, man läser i mest och man skild inte. Sattne ganska kan anten komma och säga, heta förresten hos som hattar. Kvi man hattar vara så, och kvi man hattar vara så. Och Herren, han ger och ni ju. Ett intellekt, han ger också en heil att huxa vi ta i heila i anten så kan bruka hese tingene ja, växa i kunskapet och i nage, säger han och på hända matan tar vi intäka Guds år, på hända matan vi detaljer någon på plås och inte bara hoppa förbi och se att det här mest är säkert bara det att det är allt att säga nej, läs Guds år. Og vi har sånn årene så ferdig i at takk for meg, og hendan sending kan være interessant nå mykdegen, ja, torsdagen først, nå torsdagen klokken 21:00, da blir det interessant, og mykenått og midnått, så kan stå høyre heter 1-4-3-1, og jeg holder ferdig at enda vi en leie til å være Andrew Crouch som fyr et synge for jokken. I give it to you. Lett dette være bønn jokken. Vi gjør det til å inn. Herre, takk for.